Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: By the time I figure things out, it's too late.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg,

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Skåne och världen, och varmt välkommen till Malmö Direktstudion på tisdagen den 29 september. Och idag är det verkligen den 29 september. Igår var vi ju en dag för tidigt. Det betyder att idag är det verkligen kaffets dag och soffpotatisarnas dag. Det var vi inne på redan igår. Men framförallt är det tävlingsdag i Malmö Direktstudion. Stödmedlemsleken, sant eller falskt det här.

0: Carola är det där som inleder Malmö Direkt denna tisdag morgon. Hon gör det med låten Zoe, som ju faktiskt handlar om hennes dotter. Hjärtligt välkommen till Jägersro-studion här på Malmökanalen. Här är vi med sällskapet under dagen. Malmö Direkt-studion gör ni sällskapet fram till 11.30. Detta påföljs sedan av Skånepartiet och så småningom av Radio Jalla efter 14. Efter 17 är det Sverigedemokraterna som sänder, och efter 18 är det lite comeback för Malmölistan som ju varit borta under 2 veckor efter valet, men är tillbaka idag. Malmölistan alltså efter 18. Musikpoolen efter 19, nej då, men Lillarnes fanclub ska jag säga efter 19.30 till 22.30 är det Lillarnes fanclub med önskemusiken, och så 22.30 och hela vägen fram till 1 i natt så kommer du att höra Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix som tar dig fram emot sömnen. Du kan alltså både vakna och somna tillsammans med Malmö Direkt-studion varje dag, hela veckan fixar vi till det på det sättet. Ja, men god morgon, och hoppas att du har sovit gott, att du har en god natts sömn bakom dig och att du nu är energifylld inför en ny dag. En tisdag med datumpositioneringen den 29 september, och idag är det alltså verkligen den datumen. Igår i kalendern så hade det helt enkelt fallit bort en dag, och ingen la märke till det förrän en bra bit in på förmiddagen i det här programmet. Så vi utlovade ju att det skulle vara den 29 september redan igår, men det är det alltså inte, utan idag infaller denna datumposition. Det blir lite grann av repris idag i namnsdagskalendern och så vidare, det får vi leva med. Men däremot så blir det lite annat väderläge, nämligen britt sommar. 20 plus grader minst blir det under eftermiddagen. Det är växlande molnighet på den malmöitiska himlen, men molnen är det som kommer att dominera denna växlande molnighet. Vindarna är också brittsommaraktiga, svaga till måttliga och sydostliga, nämligen, säger man från meteorologiskt håll. Ja, det är tisdag, och då tänkte vi, till skillnad från förra veckan när det var onsdag som gällde, men annars är det ju ett undantag som bekräftar regeln, att på tisdagarna så är det en stödmedlemslek i det här programmet. Då ska alla ni, dryga 210 stödmedlemmar, ha chansen att ringa hit till Malmö Direktstudion till mig och Pernilla, som kommer till oss om en kort stund och snacka lite. Dessutom får du då 3 stycken påståenden, kluriga, knepiga påståenden som du ska räkna ut om de är sanna eller falska. Förra veckan blev det ju en enorm succé med hela 11 finalister. Ska se om vi kan upprepa den succén den här dagen. Hur som helst så går det att chansa sig fram i dessa påståenden, och det kan du, om du klarar 2 av de 3 påståendena, göra att du blir miljonär den här dagen. Det ska nämligen bli prisutdelning sådär 22:45 med 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonusvinster på prisbordet som vanligt. Det får du vara med om så småningom. Önskemusik också i morgon- och förmiddagsunderhållningen. Det är ju du som bestämmer vilken musik som ska spelas. Och som vanligt på tisdagarna gäller då följande. Du som är med och tävlar, du får höra din önskemusik på studsen när du ringer hit. Om du önskar musik på annat sätt, det vill säga telefonsvararen, sms och så vidare, då får du vänta att höra din önskelåt till efter 22:30 när tävlingen är avslutad. Jag har ett par önskelåtar som är kvar från gårdagen. De spelas då efter 22:30 idag. Det flaggar vi gärna upp för. Så du som önskat musik, alla låtar är framplockade, så allt det där kommer att spelas så småningom. Men i övrigt så är det bara att sätta igång och önska. 12 44 33 till telefonsvararen alltså, och så har du sms-möjligheten om du är stödmedlem.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Blahon, blahon, Casanovas. Och så morgonens nyhetsrubriker då. Malmö ser ut att få ett nytt rödgrönt styre som kommer att höja kommunalskatten med 30 öre. Det beskedet av Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna, Nina Jacko från Vänsterpartiet och Stefana Hutti från Miljöpartiet i en debattartikel i Sydsvenskan igår kväll. Skatten kommer att höjas nästa år för att satsa på välfärd och klimatomställning. Vänsterpartiet hade under gårdagskvällen ett medlemsmöte som skulle rösta för eller mot att ingå i styret. Ordförande Tove Kanerud ville efter mötet inte berätta vad som beslutats där under mötet. Minst 9 personer har dödats i nya ryska attacker mot civila mål i Ukraina och över 80 personer har skadats. Det uppger ukrainska myndigheter. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademi och dess byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktats mot bensinstationer, en postcentral och mot datacentrum. De 5 män som greps misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i Storbritannien har nu släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt nyhetsbyrån AFP. Männen utreds dock fortsatt och omfattas av strikta villkor gällande sin rörelsefrihet. Det säger biträdande polischefen. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford. En bas som även har använts av USA i samband med Irakkriget. Och så tog Sverige sin andra raka seger i Nations League-fotbollen när Polen igår besegrades med klara 3-1. En som klev fram och visade vägen var Patrik Wålemark som gjorde sin första landskamp från start och som spelade fram Viktor Gyökeres till det avgörande 3-1-målet. Sverige till ledningen i matchen i den första halvleken efter nickmål av Benjamin Nygren, men Polen avslutade första halvleken starkt och kvitterade före pausen. När matchen sen stod och vägde så klev Yasin Ayari fram och stängde dit förlösande 2-1-målet som sen alltså blev 3-1. Segern innebär att Sverige nu leder sin Nations League-grupp på 6 inspelade poäng. På fredag väntar nästa match, då borta mot grupp 2:an Bosnien-Herzegovina. Och så väderprognosen, ja, det är växlande molnighet idag. Molnen kommer att dominera och det blir 20 grader varmt. Vindarna är svaga till måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Waste My Time heter låten. Det där är Benjamin Ingrosso. Ja, idag är det då dags för riksmötets öppnande, som det så fint heter, när riksdagen ska öppna för det här läsåret, höll jag på sig. Men i alla fall för den här mandatperioden. Själva riksdagsminglet startar 12.45 när då riksmötets ledamöter, riksdagens ledamöter, anländer till Riksplan. Där spelar Arméns musikkår och Livgardet paraderar. Och klockan 14, det är tidpunkten då öppnande ceremonin i riksdagen inleds i plenisalen. På talmannens begäran förklarar då hans majestät konungen riksmötet 2026 öppnat. Programmet i kammaren innehåller även kungssången, musikframträdanden av bland andra Julia Lindgren och Lars Kleveman. Nationalsången blir det och uttågsmusik. Och ikväll ges sedan en föreställning i konserthuset där riksdagsledamöter och inbjudna gäster får vara med. Bland gästerna där finns representanter för kungahuset och för regeringen. Det är så planen är och programmet är för riksmötets öppnande klockan 14 i eftermiddag.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar

Tom Mayhem heter låten To The Widerberg, vad det vi hör där i Malmö Direktstudion. Ja men god morgon kära vänner, hoppas att du har fått en bra start på den här dagen så här långt. Vi är ju bara i dess linda än så länge. Och som vi nog konstaterat är att det nu blir en favorit i repris, nämligen gårdagens namnskastkalender fast på rätt dag, det vill säga idag. För det är nämligen tisdagen den 29 september idag, det betyder att det är återvinningens dag, internationella hjärtdagen, det är alla soffpotatisars dag, internationella pussdagen och så är det resande folkets dag. Men allra viktigast är det, och det firade vi då redan igår, men vi gör det idag också med stor glädje, nämligen den viktiga kaffets egen dag idag. Mycket att uppmärksamma och fira denna tisdag, alltså den 29 september. Det betyder också att namnsdagsfirarna idag har vi redan hyllat under gårdagen, men vi gör det gärna idag också. Mikael och Mikaela är det som firar namnsdag. Och Mikael, det är av bibliskt ursprung och betyder vem är som Gud. Mikael är i kristen tradition en av ärkeänglarna, en av de tre namngivna änglarna tillsammans med Gabriel och Rafael. Mikaela är kort och gott den kvinnliga varianten utav Mikael.

Mikael. Mikael och Mikaela, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira den här dagen så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att 1560 så blev Erik den 14:e kung när Gustav Vasa gick bort. Och 8 år senare så kapitulerade samma Erik den 14:e alltså från kungapositionen och tillfångatogs då sina bröder. Och sen 1952 då det var svensk premiär för filmen Singing in the Rain tillsammans med Gene Kelly, Debbie Reynolds och Donald McConnor. 1952, svensk premiär alltså. Just det, där hade vi den. Samma kalender som igår men på rätt dag, bara en sån sak. Hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudio.

0: I ain't gonna keep it waiting. Det där är Reba McEntire.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Egentligen till trafikredaktionen blir det så, och en trafikstörning på riksväg 23 ner i höjd med Hör, strax utanför Hör, nämligen i riktning Hässleholm. Här är det en bil som står på den smala väggrenen, delvis då ute i körfältet. Så den står ju lite illa till där. Den dyker upp lite hastigt också, så här i gryningstiden. Så var med på det. Riksväg 23, alltså strax utanför Hör, i riktning norrut mot Hässleholm. En bil som står på den smala väggrenen, delvis ute i körfältet, var beredd på det. Det pågår vägarbete, broarbeten har man bestämt på om Universitetsbron i Malmö. Den är stängd dagtid för trafik. Du får helt enkelt inte passera där under dagtid. Kvällstid och nattetid går det bra, men inte på dagen. Då får man ta en annan väg förbi Universitetsbron. Det där påverkar också kollektivtrafiken. Och så länsväg 100 då och Kungsports avfarten i riktning mot Vellinge. Här är av och på farten avstängda på grund av ett vägarbete. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen som håller dig uppdaterad i trafikläget under dagen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det blir alltid värre framåt natten, en sanning som heter duga. Det där var ett medlem med goa härliga Björn Skifs låtar. Det här är Malmö Direktstudion med sällskapet fram till klockan 11.30.

0: En fanfar när vi nu ska glädjas ut lite sång också.
1: God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, Nika. God morgon, alla.
0: Nu är det applådläge från den lilla publiken, det vill säga
1: tack,
0: mig.
1: Tack, ja.
0: Här i studion. Pernilla är här hos oss idag. Hjärtligt det välkommen.
1: Tack.
0: Är solbränd?
1: Nej, tycker jag inte. Måste man vara det?
0: Nej, det var någon som frågade om det regnade hela veckan i Grekland.
1: Jag vet, det har jag också fått. Men jag är så att jag, eller vi, smörjer in oss i solfaktor 50.
0: Mm, för man vill ju inte bli solbränd.
1: Nej, och bland annat så ligger jag ofta i skogen. För jag vill det.
0: Man kan bli solbränd i skogen också.
1: Absolut.
0: Men det var trevligt i Grekland.
1: Ja, och gott.
0: Ja, gott också. Den goda maten är det som har präglat en hel vecka.
1: Jo då, och vikten.
0: Den jobbar vi med. Fortsatt. Ja, men trevligt var det. Vad skulle du säga var höjdpunkten?
1: Ja, att vara där med dig.
0: Ja, det var väldigt snällt sagt.
1: Ja, men så är det. Och sen så trivs vi ju jättebra på det hotellet, eftersom det är tredje året i rad vi var på samma hotell. Så vi har ju lärt känna all personal och de kommer ihåg oss. Så det blir väldigt familjär stämning, skulle jag säga.
0: Just det, kanske det som var det mest, ja, men det mest tydliga den här semestern då.
1: Ja.
0: Den här familjära stämningen. Och så solen är så 27 grader.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Idag
1: och mycket bad och mycket kaffe.
0: Just det. Och idag är det ju brittsommar även här i Skåne då. Uppemot 20 grader så är det kaffets dag.
1: Ja,
0: det hur firar vi det på bästa sätt?
1: Dricka extra mycket kaffe.
0: Det får vi göra. Och så firar vi det med stödmedlemslek också.
1: Ja.
0: Den går ju till precis som vanligt. Förra veckan blev det succé.
1: Ja.
0: Med 11 stycken finalister.
1: Härligt.
0: I tävlingen när vi inte var här då.
1: Ja.
0: Kanske har med oss att göra. Man vet inte. Nej. Men hur som helst så går det till på samma sätt även den här veckan. Är kluriga, knepiga påståenden och du som är stödmedlem, du ringer hit och så får du 3 påståenden. Klarar du 2 av dem så är du i final. Det är 50% chans att gissa rätt. För många gånger får man då gissa, använda sig av magkänslan för att helt enkelt klura ut svaren på de där påståendena.
1: Stämmer.
0: Ja, när man ringer då så ska man veta att vi har en telefonlinje in till studion, och det är verkligen en telefonlinje nu, för den andra som vi brukar ha till studion, den fungerar inte. Helt enkelt. Så det finns bara en enda linje att ringa. Det betyder att när vi pratar i telefon så behöver man inte ringa, för då kommer man inte komma fram nämligen. När man kommer fram hör man programmet i sin telefon och så sitter man bara i lugn och ro kvar och väntar på att det blir en tur.
1: Ja.
0: Så har vi ordnat det. 040-390-500 för dig som vill vara med och leka. Det är bara att slå en signal då till Malmö Direktstudion den här morgonen. 040-390-500, det är numret hela morgonen och förmiddagen. Tävlingen pågår som vanligt fram till 10:30, så när en kvart i 11 så blir det final.
1: Ja.
0: Nu har du dessutom fått telefon.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, för soligt Everöd.
1: Ja, naturligtvis. Men du, vi har fint väder här också.
2: Ja, det är härligt. Det är fint. Det blir under eftermiddagen också.
1: Vad sa du?
2: Ja, härligt ska det bli under dagen och eftermiddagen också.
1: Ja, det har inte jag någon hjälp av. Jag ska jobba till 8 ikväll.
2: Nej, synd om dig.
1: Ja, det är synd om mig.
2: Jag jobbar ju hemma. Jag är hemmaman.
1: Ja, men du kan i alla fall gå ut när du vill.
2: Det kan jag med sanning. Jag tar mig för jobba inte vid en här så går vi en runda.
1: Ja, härligt.
2: Ja, det
1: man ska njuta av livet.
2: Alltid.
0: Ja. Vad står du på att göra listan idag då?
2: Vad sa du?
0: Vad står du på att göra listan i hushållet idag?
2: Nej, idag är det inte så mycket att göra på den listan. Har jag tur så har inte hon andra halvan har tömt diskmaskinen, så jag får väl tömma den, hoppas jag.
0: Du hoppas det alltså, ja, för att ha någonting att sysselsätta dig med?
2: Ja, precis. Ja. Sen tänkte jag att jag skulle säga om inte det skulle kunna bli lite mat idag, tror jag. Jag är lite sugen på fisk idag faktiskt.
0: Jaha, vad blir det då för fisk?
2: Ja, det är en bra fråga. Säg, vad det blir för
0: säg nu inte fiskpinnar, för det räknas inte.
2: Nej, sånt skit äter jag inte. Det är nog det sista jag skulle äta, det är fiskpinnar. För att äta fiskrester som blir över när de har rensat fiskar och sånt, det är inte min business.
0: Nej, det håller med. Det räknas inte som fisk. Vad brukar du ha för specialitet då när det gäller fisk?
2: Det brukar bli panerad torsk.
0: Panerad torsk, ja. Det är inte dumt.
2: Ja, det brukar vara rätt gott. Och så ska vi ha lite pörgröt till det, vet du. Så blir det extra gött.
0: Jaha, just det. Det är gött. Kan man ha gröna ärtor till det också? Det är gott.
2: Ja, det är fint det också. Men då ska den andra halvan också helst oss gilla det. Annars så får jag äta alla ärtorna själv.
0: Ja, men det kan man, ja, det kan man leva med det också.
2: Ja, absolut. Jag konstigt då. Och så kukar man upp lite nät i vatten och så... Pummen lite margarinklick och lite salt så blir det mumma mumma.
0: Välkommen till mathörnan.
1: Så när ska vi komma?
2: Ja, det där, ja. Jag visste det, ja. Ni hittar inte tävlar. Vi låser alla grinnarna in till byn.
0: Just det, för att skydda fisken om inte annat. Du, vad ska vi ha för musik idag, Erik?
2: Jag vill ha min favorit. Det är ZZ Top som är min favorit ju.
0: ZZ Top ska det bli.
2: Jajamensan, I need you tonight.
0: I need you tonight, ja, det grejer vi till.
2: Ja, yes. Det vill jag ta till natten. Det är inte mycket hjärta.
0: En sak i taget, helt enkelt. Du, nu har vi lite påståenden att bjuda på.
1: Ja, är du laddad?
2: Ja, jag vet inte, hundra mig så laddad nu. För nu är ju prinsessan på plats, så nu har jag frågan vad som händer. Ja, vi får väl ställa upp, vi hoppas.
1: Ja. Det blir bara sportfrågor.
2: Det vill jag ta med längre. Jag går och lägger mig.
0: Ja, det ska faktiskt bli lite religiöst.
1: Ja, nej, och det är ingen sport. Jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Det var en biskop som gav namnet åt den gregorianska tideräkningen. Det var en biskop som gav namnet åt den gregorianska tideräkningen. Påstår jag.
0: Om detta kan vi sluta oss att den killen som hade hand om det, han hette Gregorius. Det är där av den gregorianska tidräkningen kommer. Frågan om man var biskop bara.
2: Det var en bra fråga den då.
0: Det är inte lätt att veta.
2: Ja.
0: Det är ingenting direkt som man lägger på minnet sådär.
2: Det var inte han va? Nej, jag vet inte. Det var något så långt tillbaka i tiden så varken du lovar på att tänka. Men
0: nej, det är väldigt bara, långt tillbaka i tiden, närmare bestämt till år 0.
2: Ja, jag säger att du ljuger lite där på den, så det är falskt.
1: Ljuger? Jag ljuger aldrig.
0: Falskt säger vi, det är svaret.
3: Ja! Ja, jättebra!
1: Ja, men jag skojar ju bara.
2: Ja, jag skojar på.
0: Han var inte biskop, han var påve.
1: Ja.
2: Jaha,
0: sådär. Ännu högre i ståndsaktigheten.
2: Ja,
0: jag ser.
2: Ja,
0: såg
2: man. Ja, vilken
0: tur
2: jag hade där då.
0: Det var Gregorius alltså. Påve Gregorius. Ja. Den andra påven, den nuvarande, befinner sig i Frankrike just nu. Varför det nu var viktigt att veta, men så är det i alla fall. Han är på statsbesök. Han räknas ju som statsöverhuvud i Vatikanien.
1: Mm. Så kan det vara.
2: Ja.
1: Men nu går vi vidare. Det gick ju bra på första påståendet.
2: Ja, det var första.
1: Får vi se här. Hobbyspelologen sysslar med forskning av havsbotten. Hobbyspelologen sysslar med forskning av havsbotten.
0: Just det. Vad gör en spelolog helt enkelt?
2: En bra fråga.
1: Kan du inte det? Det kan väl alla?
0: Väldigt bra fråga. Vet inte ens om jag hade hört talas om ordet innan.
1: Inte jag heller.
2: Nej, jag vet ju hur.
0: Det kan du nog inte verka fram.
1: Nej. Vad säger magkänslan?
2: Ja, bra fråga vad den säger. Mm.
1: Hobbyspelologen sysslar med forskning av havsbotten.
2: Ja.
0: Ja, men säger magkänslan, det är väl inte lönt att verka på detta?
1: Nej,
2: det låter konstigt. Jag har aldrig hört det konstiga namnet någon gång innan. Så, att...
1: så vad säger du, att det är falskt? Att jag ljuger igen?
2: det jag tror du gör
1: det. Eller att jag skojar med dig.
2: Ja, men vänta lite här. Nej, fast det är väl grottor en sån håller på med väl. Ja, du ljuger nog där också. Ja, jag tror det är grottor den människan håller på med i så fall.
1: Ja, du sa falskt.
0: Det säger vi falskt. Ja, absolut.
3: Ja,
0: visst är det så, grottforskning sysslar han med, spelologen.
2: Det är någonting i pannelogen, vet du.
1: Ja.
2: Jag gick nog i skolan på riktigt, nej, inte skolan.
0: Man kliver in i grottan och så hoppas man att man hittar något spännande.
1: Ja.
2: Det var bra, säg vilken surpis jag har med mig själv. Det är inte otroligt.
0: Ja, det var bra jobbat.
1: Ja, vilken bra start på denna dagen.
2: Ja, det var fin ju, ja. Absolut.
0: Och så får vi dessutom lyssna precis i topp ju.
1: Ja.
2: Ja, bara det är ju pricken över iet ju.
1: Och så får du gå och se ifall du får tömma diskmaskinen.
2: Ja, precis. Det ska jag göra något sista topp i så fall. Ja. Absolut.
0: Kämpa på. Det är bra, Erik. Lycka till i finalen så småningom.
1: Ja.
2: Jag bjuder, tack och sänga er. Ha det bra.
0: Hej då. Malmö direkt. Det är 195 det är numret att vara med och leka via.

0: ZZ Top. Det där med låten som heter I Need You Tonight, önskad av Erik i Everöd.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi har en trafikolycka just nu pågående inre ringvägen. Det är mellan trafikplatsen Bulltofta och Valdemarsro. Det är fyra bilar som har kört ihop vid trafikplatsen Valdemarsro. Och olyckan inträffade vid 7:30 tiden i norrgående körriktning och var en bakifrån kollision. Endast vänster körfält är avstängt under räddningsarbetet. Även ambulans finns på plats, men där i nuläget inga uppgifter om personskador. Men alltså en trafikolycka mellan Bulltofta och Valdemarsro i norrgående körriktning, ett körfält avstängt. Det är värt att ha med sig. Då Pernilla, är det läge för nästa samtal?
2: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
3: God morgon, det är 246.
2: Ja, hej Irene.
3: Hej, välkommen hem.
2: Tack, tack. Är du på jobbet idag?
3: Ja, vi har gjort färdigt vårt ena jobb som vi hade. Okay. Och nu har vi ingenting.
2: Ah, tråkigt.
0: Det var snabbt marscherat, vill jag säga.
3: Ja.
2: Ni är hungriga på jobb.
0: När började du jobba idag?
3: Sju.
0: Okay. Så på 45 minuter så var hela jobbet gjort?
3: Ja, det var bara fyra pallar kvar.
0: Ja, okay. Ja, det påbörjades igår alltså.
3: Ja.
0: Vad ska du göra resten av dagen?
3: Vet jag inte om det kommer upp mer. Annars får vi städa.
0: Annars får vi städa. Och det är inte roligt.
3: Jo, det får vi också göra.
0: Ja, det måste man ju göra ibland. Kanske tömma diskmaskinen.
3: Ja. Det är gubbens jobb.
0: Ja, det är uppenbart. Det verkar som om han var inne på det, ja.
3: Yeah.
0: Ja.
2: Han ville dessutom göra det, så han hoppades på att du inte hade gjort det.
3: Jag vet, men jag var för trött i morse.
2: Nej, men då blev det bra.
0: Det är bra, då blev det arbete till alla. Det är bra, solidariskt.
3: Jag brukar säga att jag får inte jobba hemma, för jag jobbar utanför hemmet.
2: Ja.
0: Mm, skönt.
3: Då måste han ha någonting att göra.
0: Skönt att kunna koppla om lite. Hur är det annars med Irene då?
3: Jo, jag mår annars bra igen.
2: Ja.
0: Det var roligt att höra.
2: Igen, du har mått dåligt. Ja, du mådde dåligt innan, eller?
3: Ja, förra veckan, onsdag, torsdag, fredag med min rygg.
2: Okej, men den är bättre.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det är bra. Man ska vara rädd om sin rygg, man har bara en.
2: Japp.
3: Ja.
0: Mm. Ja, på tal om det, vad ska vi bjuda på för önskad musik?
3: Denna skickar jag till dig och Pernilla, för ni är ett fint par. Och så är det till mig och min man. Världens lyckligaste par.
0: Det var snällt. Vi tar åt oss.
2: Ja. Och vi skickar tillbaka till er då.
3: För vi har varit gifta 7 år på måndag.
2: Härligt. Grattis förskott.
3: Tack.
2: Det är väl härligt.
0: Ska vi göra så att vi ska ta den med Lasse Stefans tillsammans med Helene Persson? Du gillar ju Helene.
3: Ja.
0: Ska vi ta den versionen då den här gången?
3: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Den har jag nog aldrig hört, så det blir spännande.
0: Det blir spännande att höra den versionen. Men nu ska vi först tävla lite grann.
2: Ja. Är du laddad?
3: Ja, kör på.
2: Jag säger lycka till.
3: Tack.
2: Ån Gudenå flyter i Danmark.
0: Vi pratar alltså om ett vattendrag, en å. Ån Gudenå flyter i Danmark. Det är inte lätt att veta, för det finns många åar i Danmark.
3: Ja,
0: det finns många åar överhuvudtaget faktiskt.
3: Jag tror det är sant.
2: Du tror det är sant?
0: Vi kör sant helt enkelt, kort och gott.
2: Ska vi se
0: här? Ja, då hade vi tänkt att det skulle komma en liten signal på den. Den kommer här.
4: Ja!
0: Det var rätt.
2: Ja, vilken kunskap du har.
3: Det är fin mjölken i
2: morgon.
0: Ja, vad bra. Och så är det koll på alla år i världen. Det är bra jobbat vilket som. Nu ska det bli lite film på det då.
2: Ja, då säger jag att James Bond får sina uppdrag av M. James Bond får sina uppdrag av M.
0: Hur bra koll har du på James Bond?
3: Mm. Men jag tror det är sant.
0: Du tror det är sant? Har du kollat mycket på James Bond?
3: Nej, men jag tror att det är sant.
0: Det är magkänslan säger att det kan vara sant.
4: Ja! Ja, ja, jättebra! Ja,
2: nu också vidare till final.
3: Gubben gick till final då?
2: Ja!
0: Jajamensan.
3: Och jag hörde aldrig det.
2: Nej, okej. Okay.
0: Högt flöde från Everöd in i finalen.
3: Ja.
0: Ja.
2: Härligt.
0: Roligt att kunna konstatera. Och det verkar kunna bli en ganska bra dag det här du.
2: Ja. Ja. Så hoppas och jag bara får... ungefär lite jobb.
3: Ja, för jag också hoppas.
0: Ja, det är lite roligt att ha någonting att sysselsätta sig med.
2: En bamsekram tillbaks.
0: Sköt om dig igen. Tack för att du ringde.
2: Ha det bra.
3: Tack.
2: Hej.
0: Hej då.

0: Och då är klockan 9:03. Vi ska få en nyhetsuppdatering i planen här nu, om vi bara kan få till den trudelutten då. Den kommer här. Från Malmö ser ut att få ett nytt rödgrönt politiskt styre som kommer att höja kommunalskatten med 30 öre. Det beskedet gav Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna, Nina Jacko, Vänsterpartiet och Stefana Hutti från Miljöpartiet i en debattartikel i Sydsvenskan igår kväll. Skatten kommer att höjas nästa år för att satsa på välfärd och klimatomställning, uppger de tre partierna. Vänsterpartiet hade under gårdagskvällen ett medlemsmöte som skulle rösta för eller emot att ingå i styret. Ordföranden Tove Kanerud ville efter mötet inte berätta vad man hade beslutat där. Minst 9 personer har dödats i nya ryska attacker mot civila mål i Ukraina och över 80 personer har skadats, det uppger ukrainska myndigheter. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademi och dess byggnad, ett läkemedelsföretag och så bensinstationer runt om i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attacker riktats mot bensinstationer, en postcentral och olika datacenter. De 5 män som greps misstänkta för terrorplaner mot en flygplats i Storbritannien har nu släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt nyhetsbyrån AP. Männen utreds dock fortfarande och omfattas av strikta villkor gällande sin rörelsefrihet, det säger biträdande polischefen. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygplatser, Fairford, en bas som även har använts av USA i samband med Irankriget. Sverige tog sin andra raka seger i Nations League-fotbollen i år när Polen besegrades med 3-1. En som klev fram och visade vägen var Patrik Wålemark som gjorde sin första landskamp från start och som spelade fram Viktor Gyökeres till avgörande 3-1-målet. Sverige tog ledningen i matchen i den första halvleken efter nickmål av Benjamin Nygren, men Polen avslutade första halvleken starkt och lyckades kvittera före paus. Vilan. När matchen sen stod och vägde klev Yasin Ayari fram och stängde in förlösande 2-1-målet som sen alltså blev 3-1. Segern innebär nu att Sverige nu leder sin Nations League-grupp med 6 inspelade poäng. På fredag väntar nästa match, då är det borta mot grupp 2:an Bosnien-Herzegovina. Och sen titt på väderprognosen. Den kommer här och säger att det blir växlande molnighet idag, men molnen är ändå de som dominerar mest. Temperaturen blir som bäst 20 grader. Vindarna, de är svaga till måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Två gånger evigt i finalen så här långt i stödmedlemsläken. Men ring och var med du också. 390 500 i numret.

0: Det där är världens lyckligaste porr och det är en låt framförd utav Lasse Stefans tillsammans med Helene Persson,
1: ja,
0: från Helene och gänget i den där versionen.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Påminner om trafikolyckan på inre ringvägen från trafikplatsen Bulltofta mot Valdemarsro i norrgående körriktning. En trafikolycka med fyra bilar inblandade och vänster körfält är avstängt så man kan bara passera i ett körfält just nu då förbi här. Mellan Bulltofta och Valdemarsro, alltså inre ringvägen, där är det trångt att passera på grund av den där trafikolyckan. Nytt samtal till Malmö Direktstudion. Nej, det var det inte. Någon som försvann ifrån väntelistan. 390-500, det är numret. Om du hör programmet i telefonen, sitt kvar och vänta, du kommer fram.
1: God morgon, vem har vi med oss?
3: God morgon, det här är 287 Christer.
1: God morgon Christer, välkommen till programmet.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Hur står det till idag?
3: Jo, det rullar väl på som jag brukar säga.
1: Ja.
0: Det är mycket att stå i idag.
3: Ja, lite grann.
0: Ja, en kaffets dag till exempel.
3: Ja, du, jag måste fråga dig. Står inte du det igår?
0: Jo, och jag har ju försökt att klarlägga det hela morgonen idag. Att jag var en dag för tidig.
3: Ja.
0: Det hade ramlat bort en dag från kalendern här i studion.
3: Ja. Men då firar vi idag också.
0: Kaffe kan man fira med varje dag.
1: Exakt.
0: Det är inte fel. Och så innebär ju detta också att det är pussdagen idag.
1: Ja, för vi pussar sig extra mycket.
3: Är det pussdagen?
0: Internationella pussdagen.
3: Okej.
0: Det kan du väl fira, va?
1: Det kan du fira.
0: Och så är det alla softpotatisars dag.
3: Ja, det också.
0: Nu passar jag på att soffpotata mig i går eftermiddag, så det får vara nog med firandet av den dagen nu.
3: Ja, det är mycket man kan fira, men det är ju trevligt att det finns sådana dagar.
0: Ja, absolut är det så. Ja, och så blev det ju succé igår då också med den svenska fotbollsinsatsen. Vi var ju lite skeptiska här i studion under gårdagen.
3: Alltså jag var nog det också, även om jag inte ringde in så var jag lite skeptisk. Men jag tycker de har tagit sig i kragen lite sakta men säkert. Så det är möjligt att vårt landslag kanske har hittat rätt väg fram.
0: Man vågar inte säga för mycket än så länge, inte minst med den skadelista som i landslaget ligger inne med.
3: Nej, det ska man ju inte göra. Man ska ju inte ta ut någon seger i förskott precis.
0: Och vi är bara halvvägs igenom den här landslagssamlingen. Det är första gången som en landslagssamling innefattar fyra matcher.
3: Ja.
0: Kanske lite så att den här Nations League är lite styrmoderligt behandlad. Man sticker in det liksom alla matcher på en gång sådär.
3: Ja, det är ju rätt tufft för spelare. De har ju liksom, många av de här av våra spelare, de är ju ute i proffsklubbar och det kräver ju en hel del av kroppen.
0: Just det är fyra matcher på 11 dagar som ska avverkas. Och på fredag kommer nästa då mot grupp 2:an Bosnien-Herzegovina.
3: Ja, och det är ju inte hemma utan det är borta.
0: Just det, tuffa grejer det med du.
3: Absolut, det tror jag. Den kan bli riktigt tuff då.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa det roligt. Men det är roligt att se när de här nya svenska stjärnorna gör entré på hög nivå som Patrik Vålemark då gör.
3: Ja, det är kul. Det är riktigt, riktigt kul att lyssna och höra och se.
0: Mm. Vi ska följa det med stort intresse, men vi ska ha musik i det här programmet också.
3: Jo, ja, visst ja. Nu var jag inte riktigt förberedd på det.
0: Men... Det är roligt att du blir förvånad varje gång.
3: Ja, problemet är att man har så mycket man vill önska sig.
0: Ja,
1: stor musikskatt.
3: Det fanns en gatumusiker i England som heter Don Partridge.
0: Jaha.
3: Han spelade väl på slutet på 60-talet har jag för mig. Och han har gjort en låt som heter Rosie.
0: Rosie.
3: Ja. Yeah.
0: Det ska vi fixa till.
3: Yeah.
0: Ja, det var inga problem att få fram den. Det fick vi på studsen sådär.
3: Ja, ja. Alltså den är riktigt fin, den låten. Jag vet, jag fastnade för den. Det var väl, jag låg nog i lumpen vid det tillfället, tror jag.
0: Ja.
3: Jo, det var det. Och så var det någon som hade någon sån här radio med sig som ville och lyssnade på 60-talsmusik. Så. Ja.
0: Tyckte,
3: ja,
0: är du en sån där som tyckte om att göra lumpen?
3: Nej. Alltså även om vi hade väldigt roligt det gänget som låg ihop, så kan jag väl inte säga att det var väl det jag önskade liksom allra mest.
0: Nej, jag ser.
3: Det är ju någonting man ska gå igenom det, va? Men man behövde ju inte gilla det.
0: Nej, men förr var det ju så att alla skulle göra det oavsett. Sen kom ju en period där ingen skulle göra lumpen.
3: Ja.
0: Och nu är det lite mer så att de som känner att de vill och klarar det ska göra det.
3: Ja.
0: Och de andra, och det behöver de inte bry sig om det. Det verkar väl ha en rimlig fördelning.
3: Ja, lite klurigt kanske. Men å andra sidan så... Som det ser ut nu så finns ju alla anledning att göra lumpen.
0: Ja, just det. Kan du göra, men det finns ju, kan ju också vara så att man, vissa människor har ju liksom, ja, men, inte riktigt engagemanget i det, och då är det väl bättre att man låter bli.
3: Ja, jo, men det är väl sant det i och för sig. Men
0: vi vill ju ha ett engagerat försvar, tänker jag.
3: När det verkligen bränner till så tror jag kanske att det är fler som gör lumpen.
0: Mm, så kan det vara. Vi hoppas att det inte bränner till.
3: Nej, jag hoppas
0: inte. Nu ska det nämligen till bränna till i det här programmet, för nu blir det tävling.
1: Ja,
3: jag kablar upp ärmarna.
0: Jag också faktiskt.
1: Har du druckit kaffet?
3: Ja, inte jag, men Marianne, hon är väl på slutet. Om ja, inte hon har druckit
1: men du har inte druckit den.
3: Nej, jag
1: vet inte. Bra.
3: Jag är inte sån så jag tar kaffe direkt på morgonen. Okay. Utan jag kan lite vänta lite längre upp på dagen.
1: Ja, det går säkert bra ändå. Jag säger lycka till.
3: Tack så mycket.
1: Det första påståendet lyder: det japanska ordet shogun betyder vit duva. Jag vet inte om jag uttalar shogun rätt, men jag vill inte säga shogun.
0: Shogun tycker jag låter rimligt. Shogun.
1: Shogun, ja.
0: På japanska. Smakar på det.
1: Ja. Jag påstår att det betyder vit duva.
3: Vit duva, ja. Ja. Jag är inte så bra på japanska.
0: Det låter som om det skulle kunna betyda vad som helst i din värld.
3: Det får väl bli en chansning i så fall.
1: Ja.
0: Vi smakar lite grann på ordet shogun.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Du tror det är falskt?
3: Jag tror det är falskt, ja.
0: Mm, det är så vi landar. Och nu kommer alldeles strax en signal. Vi ska få fram rätt här. Ja, vi tror att det är falskt, ja.
3: Ja.
4: Ja!
1: Ja! Yeah!
0: Det är helt falskt. Det handlar lite grann om det vi pratade om tidigare. Shogun betyder överbefälhavare.
3: Ja.
0: Jag kan säga att det är raka motsatsen till den där vita duvan. Skulle man kunna säga.
3: Ja,
1: men du svarar rätt.
0: Numera är du expert på japanska.
1: Japp.
3: Vad sa du?
0: Och numera är du då expert på japanska.
3: Expert vill jag inte kalla mig.
0: Ja, du kan ett ord. Det är inte fiskam.
1: Det är bara att hålla med, Christer.
0: Det är många andra språk som man inte kan ett ord av. Så ja, då är ett ord bättre än ett.
3: Imorgon kommer jag inte ihåg det kanske.
0: Aj då, aj då. Jag skriver upp det så kommer jag ihåg det imorgon.
3: Ja, det är bra.
1: Ja. Då går vi vidare. Och då påstår jag att barrträden har funnits på jorden i 100 miljoner år. Barrträden.
0: Barrträden har funnits på jorden i 100 miljoner år.
1: Har du tänkt på det någon gång?
3: Det låter väl lite konstigt.
0: Redan då kunde man fira jul, för då, redan då hade man in en gran.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nu när vi var på semester så var det väldigt många stora och pampiga palmer. Och så tänkte jag, undra hur gamla de är. Så jag frågade faktiskt, men de palmerna, även om de var så stora och pampiga, de var bara 25 till 30 år gamla. Så det tyckte jag var fascinerande.
3: Det var det absolut.
1: Ja.
3: Jaha, då ska vi säga här. Vad ska man köra för strategi nu?
1: Ja.
0: Det är det. Det är det.
1: 100 miljoner år.
3: Alltså hon, barrträd har ju funnits länge, va? Men
1: ja.
3: Om det är så många 100 miljoner, var det det du sa?
1: Ja.
0: 100 miljoner år.
3: Mm. Ja, jag tror att det är, jag tror det är falskt, det tror jag.
0: Du tror att det är falskt?
3: Ja, jag tror det är längre än så.
0: Du tror att det har funnits längre än så till och med?
3: Ja.
0: Ja, just det. Det är stora tidsperspektiv vi rör oss i.
3: Ja, så, ja det är det verkligen.
0: Det är svårt att ens förstå vad 100 miljoner år är. Alltså ja, i tidsaspekten.
3: Det är enormt.
4: Ja!
1: Ja, jättebra! Ja!
0: Men rätt var det, och det var också på rätt håll. Nämligen 300 miljoner år.
3: Åh, oh, herregud.
0: Ja, ja. Just det. Det är en rimlig reflektion över det hela.
3: Ja. Ja. Jag håller på att säga att det kommer jag inte ihåg, men det är ju givetvis helt klart att jag inte gör.
0: Det finns en förklaring, kan man säga. 300 miljoner år för barrträden.
1: Ja.
0: Ja, det var bra det. Lövträden har jag ingen aning om, men jag tror att det är en nyare företeelse.
3: Vad sa du?
0: Lövträden har jag ingen aning om, men jag gissar att det är en nyare företeelse.
3: Ja, det tror nog jag också.
0: Det kan vi forska i vid ett senare tillfälle. Men nu så gratulerar vi till finalplatsen.
3: Ja, tack så mycket. Tyvärr hinner jag nog inte höra finalen. Men om det skulle ske någon vinst, så kan jag väl få ett litet besked på det.
1: Absolut, jag lovar smsa.
0: Jajamensan. Det ska vi greja till. Det viktigaste just nu är att fira kaffets dag.
1: Ja,
3: ja.
1: Och hälsa Marianne.
3: Ja. Hon hör er.
1: Det är bra, var rädda om
0: er. Hon är rädda. Det är bra, ja, det. Sköt om er. Hej då.
3: Tack detsamma. Hej då.

0: Rosie heter alltså låten. Don Partridge, ja, var det vi hörde. Du, nu ska vi lära oss 100 till 140 miljoner år har lövträden funnits.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är klart kortare.
1: Ja.
0: Det är bara halva tiden av barrträden.
1: Ja.
0: Palmorna då?
1: Ja.
0: 70 till 80 miljoner år.
1: Oj.
0: För palmorna.
1: Inte de som står på vårt hotell.
0: Nej, men klart kortare tid än barrträden alltså.
1: Ja, såklart.

0: jag hade, men det, det är nästan på, det blir två. Jag väntar på det, att två till Sverige och noll till Polen.
1: Ja, 3-1, 3-1 blev det.
0: 3-1, ja, jag vet det, 3-1.
1: Men du var den enda som hörde av sig igår som trodde på svensk seger.
0: Ja. Ja.
2: Jobbat,
1: så det var bra jobbat.
0: Ja, det är så att vi alla våra gånger i fotbollen, det går ner och upp och ner och upp. Ja, vi är i sporten.
1: Följde du matchen med intresse?
0: Ja, jag ser det här i radion också. Ja. Ut med radion.
1: Okay.
0: Med fotbollen. Ja. Och jag berättar, nu i Sverige vi spelar med fotbollen. Vi har 2 minuter kvar, hoppas att Sverige kan vinna. Och så håller på så hela tiden. Och utan TV-bit, utan TV-bit.
1: Ja, just det.
2: Spännande.
0: Jag har lärt mig med ord.
1: Ja. Ja, det är bra. Ja. Hur gör du när du refererar?
0: Ja, det tycker jag är bra. Jag håller med. Du sa att Sverige hoppas Sverige kommer vinna nu. Nu hoppas att nu på ett par minuter kvar. Håll rent ur Sverige. Kärringar gubbar, nu hoppas att du håller rent.
1: Ja, det är bra. Det är så det ska låta.
2: Bra,
1: en engagerad fotbollskommentator och supporter.
0: Oh, ja, oh, jag tycker om dig. Sporter, Peter. Det är mitt liv också.
2: Ja, härligt.
0: Och hundar och djur och allt.
1: Ja.
0: Det
1: är morgon.
0: Det var tur det. Sverige vann i alla fall. Ja. Nu är vi glada.
1: Nu är vi glada och det ser ju egentligen bra ut så här långt i alla fall i Nations League-spelet.
0: Ja, Sverige leder nu tror jag.
1: Jajamensan, så är ledargruppen. Och nu är det Bosnien-Herzegovina som är nästa motståndare.
0: Ja, det är lite, ja. Vi kan klara det och så, man vet.
1: Vi litar på dig, Bengt. All press på dig nu eftersom du var den enda som hade rätt.
0: Ja, jag tror vi klarar det också. Bara vi kämpar glöd, inte lägga av spelet och fart i spelet hela tiden, så tror vi klarar det.
1: Nej, bra. Vi litar på dig och så får du önska musik.
0: Ja, vi ska leva för andra, Peter. Det ska vi göra.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Både fotbollsspelare och människor ska leva på varandra.
1: Ja, ja.
0: I våra länder.
1: Absolut. Trimme Bumba ska det bli.
0: Ja, och den frågan.
1: Nu är det tävling, du är ivrig.
0: Ja, nu är det allvar.
1: Ja, nu är det allvar. Vi skärper till anledsdragen.
0: Ja,
2: då blir det en sportfråga jag börjar med, eller sportpåstående. Ja. Jag påstår, jag säger lycka till dig också.
0: Ja då, tack.
2: En amerikansk fotbollsplan är 110 meter lång, påstår jag.
1: Ja. Just det, nu pratar vi amerikansk fotboll, Bengt.
0: Ja, jag vet det. Det är ishockey, är de mindre i hallarna där?
1: Det är en inomhussport så det blir ju automatiskt mindre.
0: Ja, jag vet. Jag vill bara jämföra.
1: Men är,
0: fotboll, Peter.
1: Amerikansk fotboll, du vet.
0: Ja, jag vet, Peter, jag vet.
1: Gubbarna har mycket skydd på sig.
0: Ja, vad ska man svara på?
1: 110 meter lång.
0: Påstår jag. Aj, jag sa nej till den.
1: Det tror du inte på?
0: Ja, jag tror inte på den.
1: Nej. Då kör vi på det och då blir det så här. Den är precis 110 meter lång. Det har ju med miles att göra.
0: Jaha, ja.
2: Ja, det.
1: Och yards till och med är man väl nere och mäter på.
0: Ja då.
1: Ja.
2: Då går vi raskt vidare.
0: Då tar vi nästa.
2: Ja. Då påstår jag att Portugals urinvånare var indianer. Portugals.
0: Ja, det får gå och brista som jag vill. Jag säger ja till det ändå.
2: Men sa du ja till?
1: Vi säger ja på det att det var indianer som var urinvånare i Portugal också.
0: Ja.
1: Ja, då kör vi på det. Nej. Så ska det vara bäst.
0: Nej,
1: var det fel? Det var fel, jag tryckte fel. För det är inte indianer, det är iberianer.
0: Iberianer var det.
1: Ja, iberianer.
0: Iberianer, det är en stor skillnad.
1: Den kallas Iberia. Portugals ursprungsnamn är Iberia.
0: Iberia, ja.
1: Men det kommer ju från att det är iberianerna som var urinvånarna.
0: Ja då.
2: Det är inte så lätt att kunna. Men det är trevligt att prata med dig.
0: Ja, det är trevligt att prata med dig också.
2: Och nu ska vi höra din...
0: Trimme Bumba!
2: Ja. Och så får du ha fortsatt trevligt.

0: Hälsa till alla.
1: Ja.
0: Hälsa till alla Shoshana och allihopa. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Man ska leva för varandra. Trio med Bumba var det där Bengt Rodde som hade önskat låten.
1: Ja.
0: Tre finalister och fyra så långt. Och dagens femte tävlande väntar nu.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: Hej, detta är Nathalie.
1: Hej Nathalie! Hey. Trevligt att prata med dig.
2: Tack så mycket. Ja. 527.
1: Ja.
0: Just det, så var det. Välkommen Nathalie till programmet.
2: Tusen tack.
0: Ja. Hur står det till med dig?
2: Ja, det kunde varit lite bättre.
0: Ja. Det är ju så. Ja. Ibland har vi det lite kämpigt.
2: Ja.
0: Ja. Då måste man försöka vända det till något positivt och då är vi glada att vi kan vara till någon slags glädje.
2: Ja.
0: Just det. Och det är debut för dig i det här sammanhanget.
1: Ja.
2: Ja, det är första gången som jag ringer in här.
0: Ja, det är roligt. Det är alltid roligt när det är nya lyssnare på gång.
2: Ja.
0: Ja. Vad ska du hitta på en dag som denna?
2: Ja. Det, jag får se hur det
1: är. Ta det lugnt och kanske gå en promenad eller något.
2: Ja, det. Ja.
1: Om vädret tillåter.
2: Ja.
1: Det ska bli rätt fint idag, tror jag.
2: Ja.
0: Ja, molnen ska dominera, men det kan vara fint ändå. Det ska bli varmt i alla fall. Har du koll på såna här tävlingar i sammanhanget som vi håller på med här?
2: Ja, jag lyssnar lite. Så. Ja.
0: Gillar du frågesport?
2: Ja då. Ja.
0: Det är sån här, vad heter det, TP och sånt?
2: Ja då.
0: Ja, just det. Brukar du spela mycket sånt?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men här kan man ju bara gissa.
0: Kolla på Jeopardy i TV:n och sånt.
2: Ja.
0: Ja. Det är roligt när man sitter där och tittar på Jeopardy i TV, för då kan man allt.
2: Ja, precis. Ja.
1: Nästan.
0: Nästan i alla fall. Och sen när man väl ställer sig i ett spetsigt läge, då brukar det vara lite tuffare.
2: Ja.
0: Då är det bra att vi har den här typen av tävling där man kan gissa sig fram i.
2: Ja, precis.
0: Ja. Jag har en önskelåt som ligger här och gosar till sig från dig, nämligen Dinos Orkester.
2: Ja, skulle jag precis säga.
0: Den du är sugen på, va?
2: Ja. Vad de än säger. Med Eva på sång.
0: Ja,
1: härliga Dinos.
2: Ja.
1: De är fantastiska.
2: Ja, de är duktiga.
1: Ja.
2: Mm.
0: Den har jag plockat fram. Så den ska vi ta och lyssna på.
1: Ja, då ska vi tävla lite. Eller leka eller vad vi säger. Är du beredd?
2: Ja.
1: Ja, jag säger lycka till.
2: Tack.
1: Och jag påstår att, ska vi säga här, Gustav den femtes drottning var Elisabeth den tredje. Gustav den femtes drottning var Elisabeth den tredje.
2: Oj, oj, oj.
0: Är du duktig på kungalängden?
2: Sådär, men vi kör nu på ett nej där.
0: Vi kör på ett nej.
2: Ja.
0: Det är som du hade någon slags bekantvärhet med det här. Säg ja, för det var rätt.
1: Ja,
0: det är riktigt. Gustav den femtes drottning hette Victoria ju.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det hade du koll på.
2: Ja.
0: Lite sådär i alla fall. Bra jobbat.
1: Härligt. Då går vi väl vidare här. Så hoppas jag håller tummarna. Gul är den färg som syns bäst om den målas på en svart bakgrund.
0: Ja, det är det där med kontraster.
2: På en svart bakgrund.
0: Om du tänker dig en svart bakgrund, vad skulle kunna synas bäst på den?
2: Men skulle lysa igenom den här gula då? Ja, det kan. Vi kör på en vild gissning då.
0: Vi tar på att det är gult som är det.
2: Ja.
0: Gult är färgen som syns bäst. Yes, då kommer svaret.
3: Ja!
2: Ja,
3: ja,
2: ja, det blev bara min gissning.
0: Visst är den här en perfekt tävling. Man behöver inte kunna någonting. Man går till finalen då.
1: Ja,
0: ja, det är perfekt.
1: Det första, det verkar du kunna, men detta var en liten chansning.
0: Det är så det ska vara. Härligt! Ja. Välkommen till finalen, Nathalie. Så är ingen dålig debut, det är inte.
1: Nej.
2: Tusen tack.
1: Ja, det är bara inte tacka oss. Du ska tacka dig själv.
0: Ja, och din kunskap eller magkänsla eller vad det nu var.
1: Ja,
2: ja, det var smakkänslan gick på.
0: Ja, det är bra, så ska det låta.
1: Och nu ska vi njuta av din och så Eva på sång.
2: Ja, det går jättebra. Ja. Och så hälsar jag så gott till Eva och Dan.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Tack för att du ringde.
2: Ja, ni också. Så
0: det,
2: tack.
0: Vi ser fram emot nästa gång redan nu.
1: Ja.
2: Ja, tack. Ha det bra.
0: Hejdå. Hej. Tack vi Nathalie för. Här är de, Dinos Orkester. 390 500, det är numret till Malmö Direktstudion.

0: Vårdomen säger Dinus alltså för Nathalie. 527 är det medlemsnumret i det sammanhanget.
1: Absolut.
0: Mm. Du, vad är roligast om vi går på Tivoli?
1: Ja, förr hade jag sagt karuseller.
0: Ja,
1: just det. Men det säger jag inte längre.
0: Ja, om jag specificerar om frågan då, vilken karusell är roligast på Tivoli?
1: Jag brukar tycka om den här virvelvinden.
0: Ja.
1: Eller kaffekoppen.
0: Själv gillar jag klassikern radiobilar.
1: Nej, då krockar man ju sånt. Så får man ont i nacken.
0: Det är en riktig klassiker ju. Det har funnits på Tivoli alla tider. Men nu rapporterar Liseberg att från och med nästa säsong så är det slut.
1: Okay.
0: Det blir inga radiobilar. Man plockar bort klassikern helt enkelt. Det är dags för någonting nytt. Okay. Och häftigare, skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Jaha, ingenting får vara som det alltid har varit.
1: Nej.
0: Nu ryker även radiobilarna.
1: Jag brukar säga det var bättre förr.
0: Ja, kanske det var. Ja, men radio pågår ju i din radioapparat och det är bra. Och nu har vi nästa lyssnare dessutom med.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, Lomar City.
1: Hallå Ingmar.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Hur står det till idag?
2: Jo, det är bra.
1: Härligt.
0: Men gillar du? Men gillar du radiobilarna?
2: Det var väl inget sånt där roligt precis. Jag tyckte inte det.
0: Nej, du har aldrig gillat det heller.
2: Nej, inte radiobilar, men...
0: Vad hade du för karusell?
2: Loopen, som var bra.
0: Loopen, ja, den finns ju också där på Liseberg.
2: Ja.
0: Bergdalbanan och så loopen på det.
2: Ja, loopen har
0: jag
2: också.
0: Jag var, första gången jag åkte den så var jag inte ens beredd på att det skulle inträffa.
2: Vad?
0: För jag tänkte att det var en vanlig bergdalbana.
2: Mm.
0: Och tittade inte så noga. Så jag gick in den och sen hamnade upp och ner.
2: Ja.
0: Så kan det gå. När man inte är riktigt beredd. Har du gillat att åka karuseller i ditt liv?
2: Ja, det har jag gjort förr.
0: Mm.
2: Jag har åkt mycket.
0: Ja.
2: Men då hade man åkt vid Köpenhamn. Då hade man det många, många år sedan detta. Då hade man klippkort och man bara stack fram till han som skulle ta biljetten. Så åkte man vidare nästa gång.
1: Ja,
2: den
1: här betalade man
2: efter hålen på klippkortet.
0: Och det blev några stycken.
2: Alltså allra en så sa han till oss när vi åkte på sjätte eller sjunde gången så sa han för 4 år sedan var det 2 stycken som smog ihjäl sig. Det gick vi upp.
0: Ja, det verkar rimligt. Rimlig lösning på den tiden. Säkerheten förr i världen var ju kanske inte sådär superduper heller.
1: Nej.
0: Det sker ju fortfarande olyckor i karusellsammanhang, men med tanke på hur många karuseller och hur många som åker så är det ju förvånansvärt lite ändå.
2: Ja, det är det.
1: Men Flumrider på Liseberg, den är också väldigt härlig ifall det är en varm dag.
2: Ja, det håller jag med om.
1: Ja, då sitter man där i goda ro och sen så.
0: Och blir blött.
1: Men då var...
2: Jag var en polis. Det var en på Liseberg förr.
1: Ja.
2: Ormen Långer heter den. De säger att vikingar skepp fram och tillbaka.
0: Just det, den där vikingabåten.
2: Och satt man på rätt ställe där så kunde man få en hisnande upplevelse.
0: Just det. Man ska sitta ut i änden.
2: Ja.
0: Helt enkelt i de där. De finns fortfarande kvar på sina platser.
2: Ja.
0: De där vikingabåtarna.
1: Jag måste bara berätta här. När jag åkte Flumride när jag var liten med min mamma och morfar. Ja. Och så kröp jag in där liksom i hålet där framme. När vi skulle åka ner. Vilket gjorde att trycket blev ju ännu mer på min mamma som satt bakom mig. Och hon hade vit blus. Så den blev helt genomskinlig. Så det var första och sista karusellen. För de sa, nu får vi gå hem. Jag bara, nej. Så det var inte så roligt.
0: Så kan det gå.
2: Ja.
0: Livet är en karusell, Ingmar. Vad ska vi bli för musik?
2: Vi tar Lilla Ornes.
0: Lilla Ornes idag.
2: Jag vill följa dig.
0: Yes, det ska vi fixa till. Och på tal om det så kan vi ju uppmärksamma tidpunkten 19.30.
2: Ja, fram till 22.30.
0: Just det, vad händer då?
2: Jag önskar programmet Sten Åker och Hans för alla de andra runt omkring.
0: Ja, hela gänget är på plats.
2: Ja.
0: För underhållning 19.30-22.30, där är tidperioden som gäller för aftonen.
2: Ja.
0: Nu tävlar vi.
1: Ja.
0: Har du koll på kontrastfärgerna?
2: Ja, lite har jag.
0: Att det var gul som var bäst färg om man vill se den på svart botten.
2: Ja, det har alltid varit.
0: Ja, det är bra. Man kan ju tro att, och förleda så tror jag att det är vitt.
2: Ja, det är det, men inom målaribranschen så räknar man inte vitt och svart som färg, utan det var en kontrast.
0: Just det. Men och sen är det ju så att gul är lite mer men lysande, kan man säga. Det är det som gör att den blir tydligare också jämfört med vitt.
2: Ja,
0: ja, där fick vi lärt oss mycket mer om det då ifrån, sa du, måleribranschen.
2: Ja. Ja.
0: Här kommer dina påståenden.
1: Och jag säger lycka till.
2: Ja.
1: Floden Arkansas är en biflod till Mississippi.
0: Floden Arkansas alltså.
1: Är en biflod till Mississippi.
2: Det är fel.
0: Och Mississippi har ju några stycken bifloder.
2: Det är fel.
0: Men du tror inte på det.
2: Nej.
0: Men det är det. Nu tänkte du garanterat på att Arkansas också är en delstat.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, men det finns också en flod som heter Arkansasfloden.
2: Ja.
0: Och som alltså är en biflod till Mississippi och för sitt vatten därifrån.
2: Mm.
0: Så var det, men det är inte lätt att hålla koll på alla år, det konstaterade vi ju tidigare.
2: Men jag tyckte raka som en kuppis här, men
0: ja,
2: okej. Okay.
0: Det var en kuggfråga. men så kan
1: men
0: det göra.
1: Nu klarar du nästa, så det är inga problem.
0: Ja, nu skärpar vi till oss.
1: Ja. Det första svenska FN-soldaterna kom till Cypern 1945. Påstår jag.
2: Nej, det är fel. Det säger jag fel.
1: Du säger att det är falskt?
2: Ja.
0: Det är...
1: Ja!
2: Visst
1: är det så,
2: vet du
1: när de kom dit?
2: De första FN-soldaterna tror jag kom till Kongo.
0: Ja, nej, men de första svenska FN-soldaterna som kom till Cypern.
2: Kan det
0: vara så. Ja, men de första svenska FN-soldaterna som kom till Cypern.
1: Ja.
2: Ja, för det var...
0: Det var fel det också. 1964 var det.
2: Ja.
0: Som de kom till Cypern. Det blev lite fel betoning där. Men det är alltså när de kom till Cypern som var grejen. 1945 sa vi. 1964 var rätt i Cypernkrisen.
2: Ja.
0: Ja, det var bra. Då får vi ta fram ett avgörande.
1: Ja.
0: Och nu blir det lite sport på det då.
1: Då påstår jag att Ulrika Knape tog 3 guld vid OS 1972. Ulrika Knape tog 3 guld vid OS 1972.
0: Mm.
2: 72, det var i München, va?
1: Ja, det vet inte jag, för jag var inte född.
0: Jo, 72, ja. 72 var i München, det är helt riktigt.
2: Ja.
0: Ulrika Knape, en legendarisk svensk simhopperska.
2: Ja, men hon tog inte 3 guld, hon tog bara 2 höga hopp och svikt.
0: Ja,
2: 3 meter svikten.
0: Ja, hon levde...
2: Jag säger att det är falskt.
0: Hon levde på hoppet.
2: Det är inte 3 guld.
0: Hej. Falskt säger vi på det då. Den kuttingen vänder vi på. Den kuttingen vänder vi på.
2: Ja, jag får vara en sån fan som Ulrika Knape.
0: Ja, det är en av dina idoler i idrottssammanhang.
2: Ja, men det, alltså, vet du, jag fick upp den och ställde den här frågan här.
1: Nej.
2: Jag fick upp det här vet från 1976.
1: Okej.
2: Okay. Med Bernt Johansson i mitten och alla motorcykelpoliserna.
0: Just det. Varför
2: får man upp en sån? Det är ju visserligen 4.
0: Nej, för när man tänker på olympiska spelen så får man sina referensramar ju.
2: Ja, precis.
0: Jag tänker, det är väl kanske de där minnena, alltså de OS-minnena. Så fort man pratar OS i min värld så hamnar man i, du vet, i Calgary OS.
2: Ja.
0: Med Ben Johnson och kompani.
2: Ja, ja. Och jag har varit Johansson där. Det är det finaste jag har sett.
0: Ja, skandalen 88 med Ben Johnson och
2: Jens. Ja, det var Seoul, va?
0: Nej, det var dessförinnan.
2: Nej, Calgary. Calgary.
0: Nej, Calgary var det 88. För 92 var vi i Seoul.
2: Ja,
0: så får det bli. Nu har vi fattat olympiska minnen. Min största olympiska minne är såklart från 2016 förresten. Det är ganska precis på dagen då, 10 år sedan, som jag själv var vid paralympiska spelen i Rio.
2: Jaha, ja, ja.
0: Ganska precis på dagen, 10 år sedan.
2: Ja, men vad roligt.
0: Ja, det var mycket trevligt. Det kan vi prata mer om i en annan tillfälle, men nu gratulerar vi till finalplatsen.
1: Ja.
2: Ja, och Kristina hälsar till er allihopa då.
1: Vi hälsar tillbaka.
0: Ja. Ja. Just det. Och så bjuder vi på Lillarnes.
1: Ja.
0: Ja, är du kvar?
2: Nej.
0: Nu är kvar, ja. Ja, men och så lyssnar vi ikväll. 7:30.
1: Ja.
0: Det gör vi. Här kommer Linus. Sköt om er.
1: Hallå.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.

0: Jag vill följa dig. Så jag tar låten Lilla Arnes orkester var det för Ingmar där i Lomma. Ja, vi ska ta lyfta på luren igen.
1: God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God förmiddag, Pernilla.
1: Det är ju Britta.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Och det är nu i det läge och hurra.
2: Ja, ja, det behövs.
1: Ja, efterskott, va?
0: Jag säger efterskott. En dag efterskott.
2: Ja, ja. Ja. Tack.
1: Men jag skickade sms till dig igår.
2: Ja, det fick jag. Du vet att jag hörde ju på morgon och Peter sa ju, ja men han är ju helt fel ute. Det är ju Lennart som har namnsdag idag. Så
0: jag,
2: jag tyckte ändå att det var lite tokigt. Ja, visst.
0: Ja. Men, det var jätteförvirrat var det.
2: Ja, ja, verkligen.
1: Men vi hade koll på att du fyllde år. Det var det viktigaste.
2: Ja, det var ju märkligt för att jag hade inte uppgett det att jag fyllde år direkt. Eller det gör man ju varje år, men jag menar att det var så.
0: Nej, så här, vi blir lurade allihopa för att det saknas en dag i kalendern. Och när man kommer på måndag morgon så ska ju allting bara stämma, du vet.
2: Ja, just det.
0: Ja, så därför tar man den dagen det står och så blev det helt galet då.
2: Ja, men jag tänkte du måste väl komma på det så småningom, men det gjorde du ju inte. Men du, jag hörde ju, jag fick ju telefon så att jag fick ju stänga av radion, så jag hörde ju ingenting sedan. Och sen när jag väl efter en timme fick på radion, då började jag höra att jag var med i bilden. Och då tänkte jag, hur hade det uppstått?
0: Det uppstått? Jo då, Kerstin i Kävlinge var det som uppmärksammade detta.
2: Jaha, hon har väl antagligen tagit reda på det då.
1: Absolut.
2: På något sätt. Ja. Alltså, jag får passa på att tacka alla som hälsar till mig då.
0: Just det. Det var trevligt att fylla ihop. Trivs du med det?
2: Ja, jag jag vill helst inte. Nej, det är inte så mycket.
1: Ingen
2: för
1: uppmärksamhet.
2: Jag vill inte ha det, nej. Jag vill helst inte ha det.
0: Nej, inte så mycket kalas och sånt då heller.
2: Jo, det har man ju.
0: Ja, det har man.
2: Man var uppfostrad, man skulle alltid ha kalas. Alltså, så fort det var någonting skulle det uppmärksammas. Så att det är ren uppfostran jag har där, att man ska göra så. Mm. Men det är ju roligt när det väl blir sen. Det är det ju.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Men fick du lite tårta igår då?
2: Oh ja.
0: Väldigt mycket lät det som.
2: Ja, dagen innan också på söndag.
0: Oj.
2: Dagarna två. Det kommer att bli en tredje dag också. För att det var några som var sjuka.
0: Ja, Jesus. Ja, men det är kungligt bröllop man ska fira i dagarna tre.
2: Helt otroligt.
0: Ja, vi får ha en fanfar här också ju.
2: Ja, tack. Oj. Det var väldigt så flott. Tack.
0: Ja, just det. Men nästan så det var risk i riksmötets öppnande.
2: Det var oss väl.
0: Ja, nästan.
2: Ja, ja.
0: Britta, är det bra annars?
2: Ja då, ja. Det är bra.
0: Ja, vi ser. Ja, det är härligt. Är det full fart i göromålen annars?
2: Ja, det är väl som vanligt ungefär där. Samma varje vecka ungefär så.
0: Ja, det rullar på helt enkelt.
2: Ja, det rullar på.
0: Ja, det är skönt, det är skönt. Ja. Vi ska ha lite önskemusik.
2: Ja, kan du spela Usule Mio med Pavarotti?
0: Det ska väl kunna göra. Det känns inte som en omöjlighet.
2: I så fall vill jag ha den.
0: Usule Mio, ja. Det fixar vi till.
2: Mm. Ja.
0: Men vi ska ju tävla först.
2: Ja, herregud. Ja, vi provar.
0: Det har gått alldeles utmärkt idag. Det ska kunna funka för dig också.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, det är säkert. Jag säger lycka till.
2: Ja, tackar.
1: Det ska vi se här var vi är någonstans. Ja, då påstår jag att det vanligaste efternamnet i Sverige är Svensson.
0: Ja, du. Det vanligaste efternamnet.
2: Nej, jag tror faktiskt att det är falskt.
0: Vet du att det är falskt?
2: Ja.
0: Vad tror du att det är då som är det vanligaste?
2: Andersson
0: kan vara vanligare. Ja, det känns ju nästan så. Ja, vi kör på detta.
3: Ja, jättebra.
1: Det var rätt svarat, men inte Andersson utan det är Johansson.
2: Okej,
0: Johansson är vanligare.
2: Ja.
0: Men rätt blev den då. Det är fördelen med den här tävlingen.
2: Det var fantastiskt.
1: Vilka kunskaper du har.
2: Ja, helt otroligt. Helt otroligt.
1: Ja. Då går vi vidare så ska vi se här. Det litterära verket Romeo och Julia inspirerade till West Side Story.
0: Just det, till musikalen West Side Story alltså. Bakom den ligger alltså inspirationen från Romeo och Julia.
2: Ja, jag tror det är så.
0: Har du sett på West Side Story?
2: Ja, det har jag gjort. Det länge sedan, men det har jag gjort. Men att, det
0: känns det som att det liknar Romeo och Julia?
2: Ja, det känns så.
0: Ja. Då kör vi på detta.
3: Ja!
0: Och rätt in i finalen bara.
2: Det var fantastiskt, hörde du.
1: Vilka kunskaper!
2: Ja, helt otroligt.
1: Heja, heja!
2: Ja, det är bra.
1: Ja, det är härligt.
2: Ja, det är bra.
0: Och
2: samma.
0: Och Pavarotti kommer om en liten stund så blir dagen 100% och så blir det lite mer tårta sen så blir det ännu mer grädde på muset.
1: Perfekt. Var rädd om dig.
2: Ja, och hjärtligt tack allihopa.
0: Stort hjärtligt tack för att du ringde, Britta. Ha det bra.
2: Hej med dig.
0: Hej då.

0: Och då är klockan 9:04. Här är nyhetsrubrikerna. Malmö ser ut att få ett nytt rödgrönt politiskt styre som kommer att höja kommunalskatten med 30 öre. Ja, det beskedet ger Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, Nina Jacko, Vänsterpartiet och Stefana Huti från Miljöpartiet i en debattartikel i Sydsvenskan. Skatten kommer att höjas nästa år för att satsa på välfärd och klimatomställning. Vänsterpartiet hade å sin sida igår ett medlems möte som skulle rösta för eller emot att ingå i styret. Ordförande Tove Kanerud ville efter mötet inte berätta vad man beslöt där på mötet. Socialdemokraten Henrik Fritzon lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Beskedet kom via ett pressmeddelande här tidigt på morgonen. Enligt Henrik Fritzon så lämnar han sitt uppdrag eftersom alla möjligheter för partiet att få styra i Skåne efter valet nu är uttömda. Två pojkar, 12 och 13 år gamla, skulle kasta in skarpa handgranater genom ett fönster i Rosengård i Malmö, men greps istället av polisen. Pojkarna hade tagit på sig uppdraget via apparna TikTok och Signal och hade blivit lovade 30 000 kronor för att göra uppdraget. Malmö tingsrätt slår nu fast att barnen har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Pojkarna var inte straffmyndiga vid tiden för brottet och kan därför inte dömas till någon rättslig påföljd. Enligt pojkarna så visste de inte vem som var måltavla, och en av dem har uppgett att han i efterhand insett att folk hade kunnat dö av tilltaget. I Kosovo pågår dagliga protester mot att landets förre president Hashim Thaci har dömts till 25 års fängelse för krigsbrott av en domstol i Haag. Hashim Thaci var en av ledarna för UCK-gerillan som stred i Kosovos befrielsekrig från Serbien på 90-talet. För de som protesterar är han därför en nationalhjälte. Kriget krävde omkring 13 000 dödsoffer, och enligt domstolen så var Hashim Thaci och tre andra UCK-ledare skyldiga till bland annat mord på 96 personer och tortyr av hundratals personer i samband med kriget. Väderprognosen, det är växlande molnighet, men det är molnen som ändå dominerar. Temperaturen blir som mest 20 grader, vindarna är måttliga, svaga till måttliga ska jag säga, och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Det här är Malmö Direktstudion och stödmedlemsläkaren fortsätter att rulla på hela vägen fram till 10:30. Det är bara för dig som är stödmedlem att ringa och vara med. 040 390 500, det är numret.

0: Där var han, Luciano Pavarotti, med låten som heter Oh Sole Mio för Britta. Ett fynd på en loppmarknad visade sig vara en fackla från just US, från Ryttar-OS i Stockholm 1956 nämligen. Ett loppisfynd alltså, som vid den sedan skulle auktioneras ut, visade sig vara värd en förmögenhet. När man har bestämt 1,4 miljoner kronor för loppisfyndet. Det var ganska bra förtjänst kan man säga. Facklan är nu det högst betalda föremålet som sålts på Stockholms auktionsverk. Vi förstod tidigt att det här var en mycket speciell olympisk föremål. Men budgivningen blev något långt utöver våra förväntningar. För säljaren är det en smått osannolik känsla att ett föremål som hon köpte på en loppmarknad nu har sålts för över 1,4 miljoner, det säger man därifrån Stockholms auktionskammare. Den 41 cm höga och drygt 0,5 kilo tunga facklan hade ett utropspris för 25 000 kronor. Men efter intensiv budgivning så drog alltså slutpriset iväg då. Färre än 10 kända exemplar av facklan från 1956 bedöms finnas kvar och bevarade. Det är inte undra på att den är dyrbar då. Loppisfynd innebär ju att det inte kostade så mycket. Exakt vad den kostar vet vi inte. Det framgår nämligen inte av historien. Men vi gissar på att det var ganska bra förtjänst på ett slutpris på 1,4 miljoner. Vi tar nästa samtal.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: God förmiddag på er.
1: Det är ju Anita i hör.
2: Jag är så jävla förkyld.
1: Är du förkyld? Hur är det möjligt? Du går väl aldrig ut nästan?
2: Ja,
1: du blir förkyld i hemmet.
2: De kommer ju hit och det räcker ju.
1: Aha, är det någon som kommer?
2: Ja, jag vet inte om jag har blivit förkylnad.
0: Bacillerna heter de.
1: Ja.
2: Ja, jag vet inte.
1: För jag tänkte, du är ju inte ute och rör dig bland människor jätteofta, eller?
2: Ja, jo, vi är ju ute.
1: Är du
2: inte, ja, okay. Ja. Men ja. Inte så mycket. Men nu har vi här vattnet som har varit förkylnad antagligen. Jag vet inte.
0: Det ingår lite grann i årstiden.
1: Så är det.
2: Ja, men vad fan, jag vill ju inte ha detta. Jag har nog och allt annat jag ska hålla på med här.
1: Det är jobbigt att ha förkylning.
0: Det är på tal om grädde på muset, fast det här är lite mer negativ bemärkelse då.
2: Ja, jag sa till jag när jag är så förkyld, ja, så.
0: Ja. Ja. Vad har du för husmorskor nu då?
2: Ja, jag har ingen kur precis. Jag tar någon Alvedon för jag har ont i huvudet annars. Nej. Det går väl över, får vi hoppas.
0: Det finns ju jättemånga husmorskor som man ska ägna sig åt. Och jag tror att huvudsaken är egentligen att man tror på det.
2: Ja, nej, jag har...
0: Det är mycket, du vet, te med honung, man ska andas in vitlök. Ja, du vet.
2: Vitlök, finns ju... Nej, tack. Då
0: får
2: man vara själv.
0: Ja, ja. Man kan skrämma bort dem i närheten också.
2: Ja, jo, det är klart.
1: Men du får säga till Jan att han får stå för matlagningen nu några dagar framöver.
2: Åh, herregud. Ja, han har varit uppe till att laga mat, men jag skulle ju inte våga sätta han där idag.
1: Men du kanske blir överraskad, det vet man inte.
2: Det hade jag nog blivit, ja, men det hade inte varit till det bästa.
0: Vi har ätit vitlök en hel vecka där i Grekland.
1: Ja, tzatziki.
2: Ja, jag frågade ju där igår vad de skulle hem. Ja, då kom jag inte hem och började på te.
0: Thessaloniki.
2: Ja, det var det nog, ja. Vad är ni där?
0: Som är Nej, det är på fastlandet detta. Greklands näst största stad.
2: Jaha, ja. Jo, han sa vad det var, men jag glömde det. Men te var det, och nu när du sa det så var det det.
0: Ja, jag har varit i Thessaloniki. Det är en vacker stad. Mycket kultur och mycket historia.
2: Ja, de åker på fredag så får vi väl se hur det ska vara bort en vecka.
1: Man får packa ner dig också ju. Men nu är du sjuk. Så det går inte.
2: Då vill vi inte ha en gammal kärring med sig ner där. Hade jag kunnat gått så tror jag nog att jag hade fått hängt med. Men det är ju ingenting att ha en som man ska asa om krig med.
0: Du sitter i en sån här sulky vagn och hänger med.
2: Ja, nej, det får vara så. Frida sa, vi kan köra på ett varus. Där är rullstol, ja, gör det. Då kan vi öka hela vägen.
0: Frida vill dra iväg dig på shopping hela tiden.
2: Ja. De tänker väl att få kanske hoppa lite då.
0: Just det. Det är en strategi helt enkelt.
2: Ja, det är väl alltid något vi handlar.
0: Ja, vad är det nu du har på shoppinglistan då?
2: Byxor. Nej, inget särskilt nu. Men,
1: har du byxor nu då?
2: Va?
1: Har du byxor?
2: Ja, arvliga, det har jag. Men jag tyckte jag skulle ha en klänning, men jag vet inte. Så det får vara en lite längre som inte ser benen. Och det är inte lätt att hitta något.
1: Eller ta strumpbyxor.
0: Som aftonklänning, den ska vara så lång.
1: Ja.
2: Det är så länge sedan jag hade klänning. Det hade varit rätt roligt med någonting. Ja, för sig. Det är för sig.
0: Ja. Ja, vi önskar lycka till med detta. Vad ska vi ha för musik då?
2: Ja, det var ju det också. Ja. Jag tror vi tar något med Dannes idag. Hur gör de det? Ja, det gör de.
0: Vem sa du?
2: Jag vet inte det.
0: Vilken tar du?
2: Heter de inte Dan? Nej, vad heter de?
0: Donnes,
2: ja, du säger.
0: Donnes, ja, ja. Något speciellt du ja, tänker dig?
2: Vi kan förstå en gammal människa, ja.
0: Är det något speciellt du tänker dig?
2: Nej, ta något bra.
0: Ja, någonting bra, ja.
2: Ja, det brukar de. Har ju allting som är bra, men det ska vara någon lite sådär.
1: Är det inte de som har gjort en kaffelåt?
0: Har de gjort en kaffelåt? Nej,
1: det vet jag inte. Vem är det då?
0: Det hade varit bra med en kaffelåt idag, men det tror jag inte att de har gjort.
1: Du vet att det är kaffets dag idag.
2: Ja, vi dricker det var dag så jäkla.
1: Ja, vi får dricka extra mycket idag.
2: Ja, vi får väl ta. Jag har dricker kaffe hela tiden nästan.
1: Ja, det är gott.
2: Så han har ju inte druckit innan ju, så det blev ju ganska jobbigt.
1: Ja. Men vi får se om Peter hittar någon bra låt här med Donne.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi tar en i högen får vi se. Det finns ju mycket att välja på. Så vi tar en får vi se var vi landar.
2: Ja, absolut. Det kan vi göra. Är det någon som inte har klarat sig då förra gången? Jag retade mig som fasen för det här med svarta lådan. Alltså det var ju löjligt. Visste jag att det inte var svart. Varför kan man vara så dum? Men jag har gått och retat mig för hela veckan. Så hur fan kan jag vara så dum?
0: Ja, vi lyssnade inte förra veckan för då hade vi vågor i öronen vid det här laget.
2: Ja, men... ja, men det var hemskt. Ja, ja, nu får vi se vad det är idag. Det ska vara viktigt.
0: Nya tag för att bli.
2: Ja.
1: Ja, och så påstår jag att i Portugal kan du bada vid Algarve.
2: Vad sa du nu?
1: I Portugal kan du bada vid Algarve.
2: Jaha. Ja.
0: Det är någonting att fundera på.
2: Ja, men ja, men jag säger ja på den frågan.
1: Du säger att det är sant?
2: Ja.
0: Mm. Då kör vi på ner.
3: Ja!
1: Ja!
2: Ja! Jag tyckte jag hade lite, men det var inte 100.
0: Portugisiska kusten, den klassiska Algarve-kusten, ska ju vara otroligt vackert där, säger de som har varit där.
2: Ja, men det har inte jag.
0: Nej, inte jag heller, men det har funnits ett intresse i alla fall för att åka dit någon gång.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: Algarve-kusten, det ska vara väldigt vackert. Vi har sett det på tv. Ja, i många tillfällen.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Men det gick ju bra för dig i alla fall här i starten.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare. Då ska vi prata om seriefigurer.
2: Jo, det är ingenting för mig.
1: Det hade inte varit något för mig heller.
0: Har du någon seriefigur som du har gillat genom åren?
2: Nej, vadå?
0: Men
2: det har jag säkert, men jag kan inte tänka på någon nödprocess.
0: Precis. Uppfinna Jocke, skulle jag ha sagt.
2: Ja, så han, ja.
0: Det är en seriefigur.
1: Kalle Anka och ja, lite så.
0: Pelle Svanslös. Ja, jag vet inte, det är väl ingen seriefigur kanske, det är mer en såg- och boksfigur. Ja. Annars hade jag valt Skalman.
1: Skalman.
2: Ja, varför inte?
0: Äta och sova. Men jag äter och sova, det är jag det.
1: Men det stämmer inte riktigt på dig.
2: Du sover
0: aldrig. När sovklockan ringer, då är det dags.
2: Ja.
0: Men den har hängt upp sig, det blir inte mycket sovet då.
1: Nej. Men då ska vi prata om en helt annan seriefigur. Nämligen seriefiguren Dragos.
0: Dragos.
1: Kallar vi även för Fantomen, påstår jag. Seriefiguren Dragos kallar vi även för Fantomen.
2: Nej, jag sa nej på den, för det har jag aldrig hört. Men så får det vara vilket som.
0: Ja, då kör vi på nej på den.
3: Nej,
0: ja, Dragos är namnet på Fantomen egentligen. Fantomen, ja, det, känner du igen Fantomen?
2: Ja, men jag är inte så, så jag läser det precis.
0: Det är han som har blå trikot.
2: Ja, pågarna har jag alltid läst den.
0: Ja, det är inte väl min favorit alls på något sätt.
2: Nej, det
0: är
2: Fantomen, nej.
0: Jag har alltid varit förundrad att han får plats i den trikonkostymen.
2: Ja, det är klart.
0: Jag vet inte om man ska flyga och sånt och ha det så trångt omkring sig.
2: Ja. Nej, jag tror inte det var någonting för mig.
0: Nej, vi får ta någonting annat
1: istället
0: då.
1: Ja, nu ska vi se här. En del av en kurvlinje, exempelvis i en cirkel, kallas för desposit. En del av en kurvlinje, exempelvis i en cirkel, kallas för desposit.
2: Ja, jag är med dig.
0: Alltså så här, Anita, varför vi ska göra det tydligt nu. Alltså, om du tänker dig en kurvig linje.
2: Ja.
0: Ja, alltså det är det vi pratar om. Vi ska inte komplicera det onödan. En linje som är kurvig, den kallar vi för en desposit.
2: Ja, jag vet inte. Nu gjorde du det svårare.
0: Nej, jag försökte bara klargöra det så det blev tydligt.
2: Men, nej. Jag säger nej på den.
0: Vi säger nej på den.
2: Ja.
0: Mm, nu har vi bestämt oss för detta som det slutgiltiga svaret.
2: Ja, jag tänkte lite så och så, men det är inte alltid man tänker rätt. Och så får jag skylla på förkylningen.
0: Om du nu tänker dig, för nu ska vi försöka bena ut vad det är det rätta svaret är. Om du nu tänker dig en kurvig linje.
2: Ja.
0: Vad blir det då?
2: Ja, det är kurvig, ja.
0: En linje som är kurvig. Det kallar vi för båge.
2: Jaha, ja, det gör vi kanske.
0: Ja,
2: men det är ju sådär. Ja, men jag har ju...
0: Och inte desposit, för det är någonting helt annat det.
2: Ja. Du svarade
1: rätt,
2: ja.
1: Så det var bra.
2: Det var rätt, så får vi säga. Jag får aldrig så... Ingenting på den låten är hellre.
1: Ja, men man kan ju inte ha tur i både kärlek och det. Det har vi sagt.
2: Ja, men 250 kronor två gånger. Och så skrapar jag där ute. Ja, det var 2500 precis som förra gången. Nej, det blev ingenting.
0: Nej, vi väntar på soffan med stort intresse.
2: Ja, det hade man ju kunnat, men jag tror inte det blev någonting.
1: Det är kanske någon som har en soffa.
2: Ja, jag vill ha en ny. Jag vill inte ha en sån loppesoffa.
0: Vi kunde efterlyst den annars. När det kommer 14 så får hem till dig i hörn.
2: Ja, nej,
1: jag har en massa. Jag vill bara förnya dig lite.
2: Ja, men jag har inte, den med soffan vi har vi knappt suttit i, men jag vill ändå ha en annan.
1: Det är inget fel på det ändå.
2: Nej, vi får se.
0: Ja, vi får se vad som händer. Välkommen till finalen i alla fall.
1: Och krya på dig, tack. Och var rädd
2: tack,
1: om
2: ja, tack så
1: och
2: mycket.
1: Och hälsa.
2: Ska jag göra?
0: Ta med en sväng om till Donnes.
1: Ja.
0: Det är bra. Hej då.

0: där, för det var ju en serietidning.
1: Ja, ja, då, ja, då är det Skalman som är min favorit ändå då.
0: Ja, nej, men och sen så samlar jag ju på bokmärken, för jag är ju en liten samlare, och då har jag faktiskt 130 bokmärken med bara Bamse.
1: Jesus, säger man då.
0: Ett helt album.
1: God förmiddag i telefonen.
0: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: God förmiddag.
0: Det är Ulla. Ulla.
2: Ja,
0: ja. Hej Ulla.
2: Det är inte alla gånger man kommer.
0: Nej.
1: Välkommen Ulla, hur många bokmärken har du?
2: Ja, jag har faktiskt någon liten sån där.
0: Ja.
2: Ja, men hur många där är det, det vet jag inte.
1: Nej, inte så många som Pernilla var.
0: Inte 130. Nej, med Bamse.
2: Nej, jag tror inte det var Bamse då, men det var Kananke i alla fall, kommer jag ihåg.
0: Ja, det har jag det också. Jag har väl en 14-15 album.
2: Oj, oj, oj. Bor du i stor lägenhet?
1: Alltså problemet är att vi får inte plats riktigt.
0: Oh, ja. Jag har ett helt rum.
1: Jag sover på balkongen, men säg det inte till någon.
0: Så illa är det inte.
2: Nästan bara. Bara nästan.
0: Vi har ett litet museerum där hemma, förstår du. Mm.
2: Ja, ja. Nej, jag har bara två rum och väldigt lite kvadratmeter, 52, så jag kan inte ha sådana samlingar.
1: Nej.
2: Ja, det är ju man har ju lite, man har poesiboken kvar. Och
0: ja, det är kul att ha det.
1: Men har du samlat på någonting genom livet sådär?
2: Samlat? Jag är mycket för dalahästar, så jag har en liten samling.
0: Ja.
1: En liten samling av dalahästar. Hur
2: ja, där är väl 10-12 stycken bara.
1: Okej, okay, ja, men det är en samling, en samling.
2: Ja, jag tycker de är, jag vet inte varför jag har fastnat för dem.
1: Det är som en flock.
2: Ja, det är en flock, det är en
1: hästflock.
2: Kan man säga. Olika färger.
1: Ja.
2: Till och med en svart, det brukar man inte se.
0: Nej.
1: Nej, just det. Hur är det nu då? Får dåliga hästar och vilka färger de vill då?
2: Ja, det vet jag inte, men här är blå och orange. Orange är väl det mest vanliga.
1: Ja, röda är väl de vanliga, va? Röda och sen har de så fina girlangor och sånt.
0: Ja, och min minsta som jag har, den är nog 2 eller 3 millimeter. Så oj, den är inte så stor.
2: Har du såna?
0: Såklart. Du skulle ha sett min samling. Ja, men det sa jag ju. Säg vad jag inte har.
1: Du förstår hur jag har det hemma, Ulla.
2: Ja, jag tycker lite synd om det faktiskt.
1: Tack!
0: Alla, det är hur fint som helst!
2: Ja, det tror jag faktiskt att det är
1: fint. Jaha, ja. Hur är det Ulla, med Ulla annars?
2: Jo, jag tycker det är bra.
1: Det var roligt att höra.
2: Ja. Ja, jamen.
1: Vad ska hända idag?
2: Ja, du, jag har kommit på att jag måste ta i tur med städning av lådor och skåp och sånt som inte blir gjort när det är fint väder.
1: Ja, det är sån där höstsysselsättning.
2: Ja, som man inte har. Ja, lite får jag ta.
1: Just det.
2: Ta lite i taget.
1: Det är bra.
2: Det är inte så mycket man orkar med nu för tiden, men jag tänkte lite i taget tar jag.
1: Mm. Det är bra.
2: Ja,
1: ja, vi får lite musik på vägen då.
2: Ja, jag tänkte ta den där, en man i byrån med Lill Lindfors, jag tycker den är kul.
1: Ja, det är en skojig sak.
2: Ja.
1: Den är från 60-talet, va?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Jag minns.
2: Det är möjligt att den är.
1: Ja, jag tror att den är det. Eller tidigt 70-tal, möjligen, men jag tror det är 60. Hur som helst så har jag plockat fram den från just byrålådan.
2: Ja, ta den från byrålådan.
1: Ja.
2: Det blir bra.
1: Och då är vi redo för att tävla lite grann.
2: Ja, ni har så svåra frågor. Hoppas att den enda jag kunde, det var ju den med Fantomen.
1: Fantomen, den hade du koll på?
2: Ja, men ingen annan. Inga andra frågor. Ni har haft så svåra frågor.
1: Är Fantomen en favorit?
2: Nej, men jag vet att min bror, han läste ju alltid den. Den fanns i Skånska Dagbladet på den tiden.
1: Okej.
2: Okay. Men jag visste att nej, jag var inte intresserad av Fantomen.
1: Så den där
0: vilken seriefigur tyckte du om?
2: Jag tyckte om
0: Kalle Anka. Ja? Ja, men jag kommer tiden.
1: Alltså, det är ju så svårt att skilja seriefigurer mot barnboksfigurer, eller hur? Det blir ju nästan lite grann samma sak.
2: Ja, lite grann kanske.
1: Ja.

0: Därför jag inte riktigt hade koll på Bamse skulle räknas som. Annars kan man ju tänka sig Mumintrollet skulle jag kunna tänka mig.
1: Men det kan man nog inte seriefigur.
0: Det är ingen seriefigur, nej.
1: Nej. De har jag också.
0: Du säger... Ja.
1: Både på bokmärken och som figurer.
0: Det finns ingen hejd på det, Ulla.
2: Nej, jag förstår det. Det har aldrig varit så allt möjligt. Nej, det enda jag har annars är änglar.
1: Ja. Men det är fint.
0: Ja, nu har jag lite påståenden i alla fall. Det är jag som har samlat på mig dem.
1: Ja.
2: Det är du som har samlat på dig. Ja, då får vi väl testa då.
1: Du säger lycka till.
2: Ja, tack du.
1: Ja. Man tror att isen över Skandinavien under istiden var cirka 3 kilometer tjock.
0: Ja, det är ju ett istäcke, så gott som något. 3 kilometer tjock. Alltså vi snackar 3000 meter tjock is.
2: Ja.
0: Över Skandinavien under istiden.
2: Jag har hört några siffror, men jag tror inte det var 3, jag tror det var 2 kilometer.
0: Mm. Ja, men man undrar vem som mätte.
2: Ja, precis.
0: Ja, det undrar man. Och det gick till att mäta.
2: Ja, det undrar jag också. Det är
0: en väldigt lång linjal.
2: Men likadant för de här med träden och sånt. Vad vet de egentligen?
0: Ja, det blir ett antagande som du sa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vad tror vi?
2: Nej, jag tror inte 3. Jag tror 2 ungefär.
0: Vi tror 2 ungefär, ja.
3: Mm.
0: Ja. Det är klart att 2 ungefär kan vara 3.
2: Ja, nej, jag tycker att det lät.
0: 3 kilometer tjock under istiden. Sen har det då tunnats ut efterhand. Och nu är det ju extremt tunt isläget runt om oss.
2: Ja.
1: Mm. Men vi går väl raskt vidare här.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Och då påstår jag att den kvinnliga huvudrollen i Afrikas drottning spelades av Katharine Hepburn. Den kvinnliga huvudrollen i Afrikas drottning spelades av Katharine Hepburn.
2: Jag har inte sett den, men det kan vara sant. Jag säger att det är sant.
1: Du säger att det är sant.
0: Ja, kan det ju. Absolut är det så.
1: 100% chans.
0: Ja. Vi kör på det då.
3: Ja!
2: Det var ju i alla fall ett rätt.
1: Ja.
0: Det är bra jobbat.
1: Det är bra. Då ska vi se här nu då. Den norske författaren Henrik Ibsen skrev om Nora och hennes äktenskap. Den norske författaren Henrik Ibsen.
2: Vilken aning. Jag har ju hört hans namn och vad han skrev om. Det är inte guden.
1: Jag påstår att han skrev om Nora och hennes äktenskap.
0: Det är ingen författare som du har läst mycket av alltså.
2: Nej, jag har bara hört talas om honom. Jag har nog inte läst någonting egentligen.
0: Henrik Ibsen.
2: Ja. Ja, jag tror att det kan vara sant.
1: Du tror att det är sant?
0: Ja, då gör vi så.
3: Ja! Ja, jättebra!
1: Det gick ju jättebra.
0: Då vänder vi på den kuttingen också.
2: Det är otroligt.
0: Det var mycket.
2: Och så vet jag hur tjock isen var.
1: Ja.
0: Jag tror att Henrik Ibsen, var inte han hemmahörande i Helsingör? Ja, det är någonting som säger mig det i alla fall.
1: Det vet jag inte.
0: Och så filmen Afrikas drottning kom 1951, ska jag säga.
1: Ja.
0: En brittisk-amerikansk film från 1951. Är det. Ja, fick vi lärt oss det också som lite bonusinformation då.
1: Och vi gick vidare till finalen. Grattis!
2: Ja, tackar.
1: Så håller vi tummarna i finalen.
2: Ja, det gör vi.
0: Vi ska plocka fram Lindfors ur garderoben, eller snarare från byrålådan. Och så ber vi att få hälsa till Rolf också.
1: Ja,
2: det ska jag.
1: Och så får ni vara rädda om er.
2: Ha en bra dag.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej.
4: Radio för alla.
5: Det här är Meira Omar.
6: Det här är Chris Clefford.
5: Det här är Erika Jonsson.
7: Det här är Jakob.
8: Och det här är Johan från bandet The Lock.
9: Det här är Harriet Nauer.
10: Det här är Anders Anka Johansson.
11: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmö.

0: världens bästa låt. Slut skulle jag säga att det där är. Ja. En man i byrån Lill Lindfors var det för Ulla. Vi pratar om Afrikas drottning nu från 1951 med Catherine Hepburn och hennes rollfigur som övertalar en gindrickande krigsbåtskapten nämligen Humphrey Bogart att slåss mot tyskarna i Kongo under första världskriget. Det är det som filmen handlar om, den där Afrikas drottning. Ja, fick vi lära oss det också. Vi pratade ju, eller Ingmar var ju inne på det där med Kongo tidigare.
1: Ja.
0: Nu fick vi med oss detta. Nu ringer det.
1: God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God förmiddag. God förmiddag.
1: Det är Irja. Välkommen Irja.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, hur ser det till
2: tack,
1: idag?
2: Välkommen själv.
1: Tack, tack. Kul att vara tillbaka.
2: Ja.
1: Ja. Hur
0: ser det
1: till?
0: Irja firar kaffets dag.
1: Ja.
2: Nej, nu har jag börjat dricka rätt mycket te. Jag vet inte varför.
0: Typiskt när det är kaffets dag.
2: Ja. Men det var en som sa till mig att det är mycket, mycket nytt jag dricker te.
1: Ja, kanske är så. Men
2: jag vet inte.
1: Tycker du om det lika mycket som kaffe då?
2: Ja, jag har lärt mig det.
0: Ja. Ja, jag tycker nog tvärtom. Det måste nog sägas.
2: Ja, jag har alltid varit en kaffehöna riktigt.
0: Ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, ja. Ja, så är det. Har du firat gårdagens seger då?
2: Vad sa du?
0: Har du firat gårdagens seger då?
2: Ja, det har jag, för jag tippade 2-1.
0: Ja, du tippade 2-1 och så blev det 3-1.
2: Ja.
0: Som lite lök på laxen.
2: Men de som satt där igår, de trodde de skulle förlora.
0: Ja, vi satt ju här och var klart,
2: ja,
0: klart pessimistiska igår.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Ja.
2: Det ska man inte vara.
0: Du var positiv och du tror alltid på svensk framgång.
2: Ja, det gör jag. Hur galet det kan bli ändå.
0: Ja. Ja, men roligt med seger. Idag är det Danmark.
2: Men det var roligt.
0: Ja. Idag ska Danmark möta Portugal.
2: Ja, det klarar de nog inte. Det tror jag inte. Men
0: Cristiano Ronaldo har övernattat i Malmö.
2: Ja.
0: Ja. På ett hotell i Malmö. Portugal valde nämligen att förlägga sitt hotell natt till just Malmö. För att det är för mycket hysteri i den danska huvudstaden, tycker man.
2: Jaha, ja, ja, ja.
0: Och då flyttade sig hysterin omedelbart till Malmö. Det har varit jakt på Cristiano Ronaldo hela natten.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi hoppas
2: han ligger väl på Savoy eller någon av dem, eller det vet de inte.
1: Det skulle säga, alltså, nej. Jag tror att han ligger på det vad man kunde ut, alltså vad man kunde se på bilderna i pressen. Så verkar det som han är på det här, jag tror Radisson vid, vad heter det? Caroli City.
2: Triangeln.
0: Nej, vid Caroli City.
1: Ja, jag tror det.
2: Vid Caroli City, ja, ja.
1: Jag kan
2: ja,
1: ha fel, ja. Absolut, men jag tror
2: ja,
1: det.
2: Ja.
0: Vanilla
2: ja,
0: gjort en utredning om var Ronaldo bor. tipset är, eller rådet är att inte jaga han, för han behöver vara i fred.
2: Nej, jag ska inte jaga han.
0: Han har ett jobb att utföra trots allt under aftonen. Ja, vi ser hur det går för Danmark.
2: Ja, folk är tokiga.
0: Ja, folk är tokiga, framförallt när det är sådana här fans. Så kan det bli otrolig hysteri.
2: Ja, mycket.
0: Men synd att vi inte skickade dit Steve. Han kunde ju fått ett bord, kanske.
2: Ja.
0: Tillsammans med Christian. Ja, nu är, vad ska vi ha för musik till dig då?
2: Ja, jag vet knappt, men jag tänkte nyckeln i cykeln.
0: Cykeln i nyckeln?
1: Ja.
0: Det ska vi fixa
2: det,
0: till.
2: Det är Pernillas favorit.
1: Ja, en av dem. Ja.
2: En av dem.
1: Jag får väl resa mig härifrån och dansa lite.
2: Ja.
1: Ja, men jag tycker det är härligt tempo i den. Den är jättetrevlig.
2: Ja, den är trevlig.
1: Ja, och sen har jag ju även sett videon faktiskt på den låten.
2: Ja.
1: När han cyklar runt om i Malmö. Han cyklar förbi när det fanns Sippes uppe vid triangeln och sen cyklar han på stranden.
2: Ja,
1: så den videon är faktiskt jättefin också. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nu har vi lite tävling till dig.
1: Ja.
2: Ja, det är svåra frågor idag tycker jag.
0: Det har ju gått alldeles utmärkt även om det är svårt. Ja. Kan man säga. Du är dagens tionde tävlande.
2: Ja.
0: Men åtta i finalen än så länge.
2: Ja, så är det. Så många jag hör på hela tiden. Men...
0: Ja. Det... ja, ja. Så att det ser bra ut. Nu ska vi bara ta det. Ta dig dit också.
2: Ja, det är nog svårt.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nu ska vi vara positiva. Ja. Nu ska vi vara positiva.
2: Ja, men jag är alltid positiv.
1: Det är bra.
0: Vi kämpar in det och ska börja med, ja, vad ska vi säga, lite biologi.
1: Ja.
2: Biologi.
0: Så lite djurriket blir det.
1: Ja.
2: Jaha.
1: Jag påstår nämligen att pilgrimsmusslor har... Ja. De har ingen syn.
2: Ingen syn?
0: Syn. Pilgrimsmusslor ser inget.
2: Ja, det kan ju vara för jag vet hur de ser ut.
1: Ja, pilgrimsmusslor har ingen syn.
2: De är ätbara.
1: Ja,
0: det är en delikatess.
2: Jag har sålt många sådana nämligen. Aha. Men om de, jo, men om de har en syn, det har jag aldrig tänkt på. Ja, kanske de har där framme.
0: Pilgrimsmusslor är en delikatess. Vi har ju pratat om det i matsvepet här de senaste veckorna.
2: Ja, ja. Men jag har jobbat i en sån affär för många år sedan.
0: Okej.
2: Okay. Fisk- och delikatessaffär.
0: Ja, just det. Där passar ju musslorna in.
2: Ja.
1: Så frågan är om du tror att de har syn eller inte.
2: Ja, de kan ha det där framme. Ja, jag tror det.
0: Okej, vi tror att det är sant.
2: Ja.
0: Då kör vi på det. Det är så att de har syn. Vad ska vi säga?
1: Ja, men så då blir det väl lite fel.
0: Det blir rörigt här.
1: Ja.
0: Just det, så här blir det blir ju rätt, ja.
1: Ja, nu
2: ja, ja, ja.
1: De har 200 ögon.
2: De har 200 ögon.
1: Som fungerar som ett teleskop.
2: Ja, så.
0: Små teleskop alltså.
2: Fick man lära sig något nytt?
0: Ja, pilgrimsmusslan 200 ögon. Så de har ganska bra syn. I alla fall utifrån sina förutsättningar.
2: Ja.
1: Och så fick du rätt.
0: Så blev det rätt.
2: Jag
0: tror att vi hade överdomaren med som hade sin blick på skaft, kan man säga.
1: Ja,
0: men bara för att du var så himla duktig på detta så får du fortsätta i riket.
1: Ja, och då påstår jag att en snigel kan sova upp till en månad.
2: En snigel?
1: Ja.
0: En snigel kan sova upp till en månad i sträck.
2: Ja, det gör den kanske. Det är ju den ligger i sitt skal.
0: Ja, det är som sköldpaddan.
1: Men tror du att det är en månad som gäller?
2: Ja, det tror jag.
0: Det tror vi att det är.
1: Ja.
0: Ja. Sant tror vi på den och då är svaret... Och det är ännu mer än så, Irja.
2: Ja. Ja, så.
0: Alltså sniglarna är sjusovare rejält alltså.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är inte frågan om någon mat- och sovklocka där inte.
2: Nej. Alltså, ja, då känner man, vet man det till nästa gång.
0: Sniglar kan faktiskt sova upp till 3 år i sträck.
2: Oj då.
1: Det var länge.
0: Det en tröttis, det var länge. En tröttis snigel.
2: Ja.
0: Och så vaknar han och så tänker han, det var himlen, vad har hänt mycket sen jag somnade.
2: Ja.
0: Ha,
2: det kan man ju äta också.
0: Ja, det är inte så trevligt tycker jag.
1: Ja, det är gott. Men mycket vitlök.
0: Pernilla,
2: ja,
0: Pernilla
2: det ska vara alltså.
1: Vitlök. Ja.
2: Ja. Lite... Anita, hon har fel där för man ska äta mycket vitlök. Det är bra för förkylning.
0: Ja, hon sa att man kunde inte vara i närheten av någon annan. Men om man har ätit mycket, om man har ätit mycket vitlök och kommer i närheten av någon annan så blir inte den heller förkyld.
2: Nej.
0: Det är jättebra.
2: Jo, det är
0: nyttigt,
2: det är det.
0: Ja, gott.
2: Ja, gott.
0: Ja. Jag åt vitlök senast igår.
1: Men det doftar inte så gott, eller ifall det går ut genom porerna.
2: Nej.
0: Ja, då har man ju tagit för lite för mycket.
1: Ja.
0: Sådär. Men det är bra i förkylningstider.
2: Ja, det är mycket bra för förkylning.
0: Ja, vi ska avgöra detta nu utan djurrike, tänkte jag.
2: Ja.
0: En helt annan värld för det bli.
1: Då ska vi se här. En rubin är blå.
2: En rubin är röd.
1: Säger du att jag ljuger, Irja?
2: Ja, men den är röd. Så det vet jag.
1: Grattis. Och vad heter den blå stenen då?
2: Jag tror den heter ametist.
1: Det vet
2: jag. Eller den är lila kanske. Ametist. Jag hade en sån ring en gång.
1: Ja, nej.
0: Nu ställde Pernilla en fråga som hon inte hade ett svar på.
1: Safir.
0: Du tänkte på safir, ja. Det är nu den blåa, va?
2: Ja, men
0: ametisten
2: är också lite blå.
0: Lite violett, va? Lite violett hållet.
2: Lite violett, ja.
0: Och så har vi som man räknar som grön, va?
2: Ja, grön, ja.
1: Men rubin
2: är röd.
0: Men nu snackar vi om en kostnadsklass som inte är min. Jag får ägna mig åt vanlig, helt vanlig sten.
2: Det vet man aldrig, det kan slå till.
0: Ja, man vet aldrig. Då får vi vinna på lotten. Det kan ju bli en sån nu.
2: Ja, får vi se.
1: Det gick ju bra, du tog det till finalen.
2: Ja.
0: Det är bra. Vi önskar lycka till i finalen och så kommer Danne Stråhed.
1: Ja.
2: Ja, tack.
1: Nu får vi rocka loss, Irja.
0: Nu rockar vi loss. Det var det.
1: Ha det bra.
0: Ha det så bra.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej då.

0: Så man är cykeln in i nyckeln.
1: Ja.
0: Andas.
1: Ja.
0: Efter denna dansinsats.
1: Ja, men du blev lite imponerad.
0: Ja, mycket, mycket.
1: Och jag sa att jag får nog ha den som min träningslåt varje dag.
0: Ja.
1: Ja, det är nog bra
0: det för låter på, det låter på andningen som det hade behövt, ja.
1: Ja.
0: Vi rullar vidare.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Ja, hej, det var Elise 500C.
1: Hej Elise, välkommen till programmet.
2: Ja, tack så mycket, tack.
0: Ja, Pernilla har tränat.
1: Ja, stuffar ja, runt han.
2: Ja.
0: Brukar du genomföra någon slags träning?
2: Ja, inte precis, men jag har cyklat mycket ju, när jag arbetar och sånt.
0: Ja, ja.
2: På posten, ja.
0: Ja, du har jobbat på posten?
2: Aha. Ja, ja.
0: Som brevbärare då, eller vadå?
2: Jag började som brevbärarbiträde. Sen så till jag körkort så körde jag postbilen.
0: Oh, ja. Just det. Ja. Det är mycket omdiskuterat nu ju Postnord.
2: Förlåt, vad sa?
0: Ja, det är mycket omdiskuterat nu ju Postnord.
2: Ja, ja. Ja, jag vet. Ja.
0: Det är lite svårt att transportera alla röster hit och dit.
2: Ja, just det. Det är mycket sånt.
0: Ja, det var ju så. Och så är det utdelning alldeles för sällan, tycker jag, vissa.
2: Ja. Ja, du vet då, på den tiden då gick vi på lördagarna också.
0: Ja, just det. Men det är klart, det skrivs ju färre brev. Den saken är ju klar.
2: Ja,
0: visst. Hur länge sedan var det du skrev ett riktigt brev?
2: Det är länge sedan.
0: Ja, det är länge sedan, ja.
2: Ja,
0: numera så skriver man ju mail om man behöver någonting.
1: Men jag brukar skriva vykort.
0: Ja,
2: vykort är här mycket för.
1: Det är så trevligt att få i alla fall.
2: Ja, det är det. Det är så vackra motiv.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, har du varit i Grekland någon gång, Elise?
2: Ja, nej, det har jag aldrig varit.
0: Ja, och ingen längtan heller.
2: Alltså, jag vågar inte flyga, va?
0: Nej, du är lite har du varit det alltid?
2: Förlåt, vad så?
0: Har du varit flygrädd alltid?
2: Ja, jag har flugit bara Malmö och Köpenhamn.
0: Det var en lagom kort sträcka. Då hinner man inte så högt.
2: Nej.
1: Kunde man flyga mellan Malmö och Köpenhamn för?
2: Ja, det kunde man. Jag
0: pratar om 60-talet. Okay. Ja, 2 motorer i historia från Bulltofta.
2: Ja.
0: Just det. Ja, det är en lagom lång sträcka, men lägger upp till sådär 2 meter över marken eller något så kan man flyga då.
2: Ja, sen tar jag böten hem.
0: Ja, man vill ju inte ta risken 2 gånger.
1: Nej.
0: Ja, det var ju smart. Strategiskt tänkt.
2: Det gick ju bötar på den tiden.
0: Ja, jag tycker att det var en bra strategi.
2: Ja.
0: Jag har en önskelåt här som ligger och gosar.
2: Förlåt, alltså.
0: Jag har en önskelåt för dig som ligger här och gosar till sig.
2: Ja, just det.
0: Flamingo-kvintetten.
2: Ja.
0: I Rosenrött jag drömmer.
2: Ja, just det.
0: Ska vi ta den?
2: Ja, det beställde jag igår just.
0: Ja, ska vi ta den idag då?
2: Ja, vi tar den, ja.
0: Då gör vi det. Och så ska vi göra oss redo för lite tävling.
1: Ja!
2: Ja.
1: Är du laddad?
2: Ja.
1: Har du druckit kaffe idag eller du är tedrickad?
2: Jag har druckit 2 koppar.
1: Ja.
0: Bra där, Elise. Det är lagom mängd.
1: Vi firar kaffets dag idag, då har du kanske hört.
2: Ja, jag hörde det.
1: Får vi dricka lite extra?
0: Ska det vara svart kaffe eller hur ställer du till?
2: Nej, det ska vara svart kaffe, men jag dricker bara 1 gång om dagen.
1: Jaha!
0: Ja, men 2 koppar i taget.
2: Ja, det är det starkt, riktigt starkt.
1: Okej.
0: Okay. Jesus. Ja. Det hade jag inte kunnat med den mängden kaffe jag sätter i mig.
2: Ja, jag förstår det.
0: Det hade inte funkat med så många koppar om det hade varit så starkt, kan jag säga.
2: Ja, så är det.
0: Jag har precis fyllt på i kaffemuggen för den delen.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Nu kommer dagens första påstående.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Jag påstår att flygplatsen Tempelhof ligger i Mannheim. Flygplatsen Tempelhof ligger i Mannheim.
0: I tyska staden Mannheim.
1: Ja, påstår jag.
0: Tempelhof.
2: Jag som inte vågar flyga.
1: Ja.
0: Det var en väldigt typisk fråga.
2: Ja, en typisk fråga. Ja.
0: Tempelhof.
2: Ja, här får jag gå på mitt
0: amatör. Mm.
2: Ja.
0: Det blir fingertoppkänslan som får användas.
2: Ja, jag vet ingenting alls om detta här överhuvudtaget. Så att, ja, jag får säga ja.
0: Vi tror på ja.
2: Det hela... Ja, jag vet inte alltså.
0: Nej, men det är en bra magkänsla. Vi säger att det är sant helt enkelt. Men det var nära, det var väldigt nära. För det är så att Tempelhof är en av flygplatserna i Berlin.
2: Ja.
0: I västra delen av Berlin hittar vi Tempelhof flygplatsen.
2: Ja, det är för att jag aldrig flyger kanske. Men...
0: Det kanske är det. Du har en armslängds avstånd till flygen. Vi har pratat lite om olympiska spelen här under morgonen.
1: Ja.
2: Ja, det kan jag inte heller.
1: Nej, men du kan ju gissa. Du har 50% chans.
2: Jag får gissa, ja.
1: Jag påstår i alla fall att den enda som slapp könstest under OS 1976 var prinsessan Anne från England. Hon slapp könstest.
0: Test, enligt mig. Mm. Alltså 1976 så hade man då infört könstester vid de olympiska spelen. Det är ju på gång igen. Det är ju på gång igen nu att man ska göra det. Nu när det diskuteras mäns och kvinnors olika förutsättningar inom idrotten. Men 1976 var det könstest. Alla skulle könstestas. Alla utom prinsessan Anne från England.
2: För att hon var prinsessa då kanske, ja.
0: Att man visste då, man kunde räkna ut vilket kön hon hade helt enkelt.
2: Ja. Ja. Jag tror på att hon alltså inte blev
0: det. Hon slapp.
2: Ja.
0: Prinsessan Anne från England slapp.
2: Att hon inte blev det.
3: Ja! Ja! Jättebra! Ja!
0: Det är bra, Elise. Jo, man räknar väl ut att eftersom hon var prinsessa och det var ändå liksom fastställt på något sätt så kändes det lite onödigt.
2: Vet
0: inte vad hon tävlade. Kan hon ha gjort det?
2: Ja, det tror jag.
0: Varför skulle man annars könstesta henne?
2: Nej,
1: det kan man undra.
0: Ja, sånt får vi ta reda på vid ett annat tillfälle.
1: Ja. Men går vi vidare här så får vi se. Håller vi tummarna?
2: Ja.
1: Kelterna kallade Irland för Albion. Kelterna kallade Irland för...
0: Kelterna kallade Irland för Albion.
2: Albion.
0: Irland. Kelterna.
2: Kelterman, alltså
0: Kelter
2: som är
0: Kelter. Nej, Kelter, alltså K-E-L-T. Kelter.
2: Kelter, ja.
1: Kelterna kallade Irland för Albion.
0: Det är alltså folkslaget kelter.
2: Jaha. Ja, det kan jag inte heller.
0: Nej, inte nej, vem kan det? Höll upp sig.
1: Då är vi två eller tre, tror jag. Det är många alltså, som inte kan det.
2: Ja, det är mycket man inte kan. Har man förstått.
0: Ja, det blev lite ångestkänsla.
2: Ja. Kallar den för...
0: Albion.
2: Albion. Mm. Albion, det låter ju som franska, tycker jag.
0: Mm.
2: Jag får nog säga nej.
0: Ursäkta min dåliga franska, som jag brukar säga. Vi säger att det är falskt.
2: Ja,
0: då kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Elise, ja. Det som nu har hänt, det är att du var den tionde finalisten idag.
2: Ja.
0: Fantastiskt.
2: Jag har ju vunnit en skraplåt, men den har nu inte kommit en ny.
1: Va?
2: Det var förra tisdagen.
0: Ja, förra onsdagen var det. Sen vi skickade iväg den förra, när vi kom hem från Grekland. Då, så den är på gång.
1: Ja.
2: Den är på gång.
1: Jag hoppas att den kommer. Det beror på när du har post. Hade du post igår eller idag eller vet du?
2: Det vet jag inte, för jag har inte tömt den nu.
1: Nej, men den kanske ligger där nere. Eller så väntar du lite till och så ser du ifall den kommer idag, menar jag.
2: Ja,
1: den är på väg, den är skickad.
2: Ja, det är jättefint. Tack så mycket.
0: Jag träffade brevbäraren så hälsa.
1: Ja.
2: Nej, jag träffar aldrig brevbäraren längre.
0: Typiskt. Ska jag säga också att det var kelterna som kallade England för Albion.
2: Jaha.
0: Så var det. Du, Elise, grattis och välkommen till finalen.
1: Ja,
2: ja, tack så mycket. Tack
1: så mycket. Ha en fortsatt trevlig dag.
2: Ja, det får ni också.
1: Var redo om dig?
2: Ja, ni får också vara redo om er.
0: Och Flamingo-kvintetten kommer strax.
2: Ja, det är fint. Ja. Tack så mycket. God morgon!

0: God förmiddag, 5 minuter efter 10. Socialdemokraten Henrik Fritzon lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Beskedet kom via ett pressmeddelande nu på morgonen. Enligt Henrik Fritzon så lämnar han för sitt uppdrag eftersom alla möjligheter för partiet att kunna få styra Region Skåne efter valet nu är uttömda, menar han. Två pojkar, 12 och 13 år gamla, skulle kasta in skarpa handgranater genom ett fönster i Rosengård i Malmö, men greps istället av polisen. Pojkarna hade tagit på sig uppdraget via apparna TikTok och Signal och hade blivit lånade 30 000 kronor för att utföra uppdraget. Malmö tingsrätt slår fast att barnen har gjort sig skyldiga till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Pojkarna var inte vid tillfället straffmyndiga och kan alltså inte dömas till något rättslig påföljd. Enligt pojkarna så visste de inte vem som var måltavlan, och en av dem har uppgett att han i efterhand insett att folk faktiskt kunde ha dött. I Kosovo så pågår dagliga protester mot att landets före detta president Hashim Thaqachi dömts till 25 års fängelse för krigsbrott av en domstol i Haag. Hashim Thaqachi var en av ledarna för UCK-grillan som stred i Kosovos befrielsekrig från Serbien under 1990-talet. För de som protesterar så är den här mannen en superhjälte. Kriget krävde omkring 13 000 dödsoffer, och enligt domstolen så var Hashim Thaqachi och tre andra UCK-ledare skyldiga till bland annat mordet på 96 personer och tortyr av hundratals personer, enligt domstolen alltså. Och efter att 5 män i måndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, så säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanerna. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot bojen, men utredningen pågår fortsatt. Och så väderprognosen då, det är växlande molnighet idag, men det är molnen som dominerar. Temperaturen blir upp mot 20 grader, vindarna de är svaga till måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Dryga 20 minuter till för tävling. Det blir alltså ett par tävlande till, tänker jag. 040-390-500 om du vill vara med och leka. 390-500 är numret.

0: Hier, Rozen, Rutte, ja, Drummer, Flamingo Quintetten, var det där?
1: Ja.
0: Ja du, Pernilla, det kan bli så att vi får kasta in ytterligare ett pris idag ju.
1: Det är väl härligt, det hoppas vi på.
0: Nej, det är 10 tävlande nämligen, och vi har sagt att det är gränsen.
1: Ja.
0: I så fall blir det ytterligare en skraplott att låta ut om vi tar oss över gränsen mot 11 alltså.
1: Ja.
0: Och det ska bli spännande att se vem det är som ska få första king på din grejen.
1: Ja, god förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Här är det Gun på Jägersrovägen.
1: Hallå Gun!
2: Det var länge sedan.
1: Ja, ända sen sist du.
2: Ja.
1: Ja,
2: vet du vad?
1: Nej.
2: Ni ska berätta någonting. Ni har varit på Grekland, eller
1: ja.
2: Hur?
1: Mm.
2: Och vet ni hur Sorban kom till, den dansen?
1: Nej, jag vet inte hur den kom till, men jag tycker den är bra.
2: Den är jättebra. Det var faktiskt två killar som har varit och druckit lite för mycket och så.
1: Okay.
2: Så de var på väg hem, så de fick stötta varandra.
1: Aha.
2: Ja, du vet
1: ja. Ja, ja. Jag vet att man håller varandra.
2: Ja.
1: Det var kul att få en liten sån förklaring.
2: Det är så en skönt historia. Jag vet inte, men att det ligger ju mycket i det. För när
1: ja.
2: Man de har tagit några glas för mycket och gärna sån och så. Så, blir
1: så
2: det
1: kan det ha varit, faktiskt. Inte helt omöjligt.
2: Ja.
0: Har du varit i Grekland?
2: Absolut. Rhodos. 74, jättefint.
0: Det lät som en sån här milstolpe, Rhodos 74.
2: Nej, det var jättefint. Men det var lite bökigt i Gamla stan, för där drog de in en att man skulle gå på deras restaurang. Och det var mörkt om natten, där stod såna här mörka greker som såg lite farliga ut. Men okej, jag hade två pågar med mig, en stor och en liten. Vi var där hela familjen.
0: Ja.
2: Så att ju då, det var Rhodos, det var jättefint.
0: Den drog in dig på restaurangen mitt i natten, sa du det?
2: Ja, jag tänkte, jag var nio tiden och sånt.
0: Ja.
2: Och på ett ställe åt vi, och där kom allt maten upp igen från norr.
0: Hoppsan, hoppsan, isan. Hey. Den bästa maten i Grekland är vad då, Pernilla?
1: Ja, du, jag kan inte säga något specifikt.
0: Jo då, bläckfiskring.
1: Nej, det vill jag nog inte säga detta året. För det var så himla mycket gott. Allting var gott. Så därför gick jag upp drygt 2 kilo på en vecka.
2: Ja, det är nog gott att fyra.
1: Men det är kanske mycket vätska i kroppen också. Vi kan ju tro det.
2: Vi skyller på det, eller benstomme kan man också
1: exakt,
2: säga.
1: Exakt, ja, det har jag en väldigt kraftig benstomme.
2: Ja, och jag brukar skylla på att jag har fått barn. Hur många är en?
1: Ja,
2: så brukar folk fråga Magnus, varför har du inga syskon? När de blir så lyckas det första resultatet, så de behöver inte göra om det.
1: Nej, exakt.
2: Gott självförtroende.
1: Ja, absolut. Ja. Vad vill du höra för låt idag då?
2: Idag ska vi höra något om ni hittar en Santorino med Svai Flamingo.
0: Santorino.
2: Ja. Jättevackert. Så stänger ni ögonen och drömmer och sen ni gratisresa ner i Grekland.
0: Ja, jag letar.
1: Ja, och så kan vi väl börja tävla.
2: Ja, är det inte den så tar igelkottaskinnet med Mona Westman. För det passar ju på den, ska vi säga, soffliggaren.
0: Ja, det finns ju, men...
1: jag hittar den andra.
0: Ja, just det. Den heter inte bara Santorino, va?
2: Ja, bara Santorini. Och Santorini. Så Svai Flamingo, två pojkar. Ja,
0: Santorino tans mitt mir. Kan det vara den?
2: Ja. Så var det.
0: Då är vi överens. Då har vi med gemensamma krafter tagit oss fram.
2: Ja, nej, det är så när man börjar luta mot, ska vi säga, ena ben i skraven 73 år, så liksom minnet försvinner.
0: Ja, det underlättar för mig bara när vi har hela tiden, då vet jag vilken låt det är. Där är vi nu.
2: Den är snygg och den är fin.
1: Ja.
2: Då kan ni åka allihopa, det är gratis.
1: Perfekt. Då ska vi se här, då ska vi leka eller tävla lite, vilket du väljer. Och jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Så ska vi se här, Jules Sylvain, eller hur man uttalar det.
2: Ja.
0: Jules Sylvain.
1: Ja. Komponerade Säg det i toner. Jag påstår att det var han som komponerade Säg det i toner. För det är en han, eller är det en kvinna?
2: Ja, det är en man. Han höll sig på Mallorca och hade en resa. Och alla var i familjen utom jag.
1: Okay.
2: Och han har gjort en stor lågt. Skatt, så det är som att jag skäms om att svara fel. Men jag tror det, för han har gjort mycket fin musik. Gamla urringen, som man säger.
0: Han är duktig skilsen, som sagt. Väldigt många klassiker. Säg det i toner. Den låter så här.
3: Ter sig livet är nu för oss båda. Räck mig dina händer små.
0: Jag fick en liten känsla för dig i alla fall.
2: Ja, jag tror det.
0: Det kan vara han.
2: Ja.
0: Mm. Ska vi höra refrängen också kanske?
2: Säg det. Säg det i toner och inte i ord. Jag har en bok om han till mig.
0: Jag har en bok till mig.
2: Om honom och hans liv.
0: Skyller sin vän, ja. Ja, vi tror att detta är sant.
2: Ja.
0: Ja.
4: Oh! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
1: Det var ju rätt svarat.
2: Mm. Ja. Kan man få en kristen fråga nu eller om blommor?
0: Nej, det är precis tvärtom.
2: Faktiskt. Nej, det är nog Petrus och Paulus. Sen går ni och mycket, mycket annat. Så sitter man på tron så blir man så nervös.
1: Ja, så nu handlar det om nordiska mytologin.
2: Oj, oj, oj, då var jag inte med så då har jag liksom kunnat säga dig.
0: Det handlar ju om gudar det också på sätt och vis.
2: Ja, okej, okay, men då var det många vi får bara ha en gud.
0: Ja, just det, det var många jag hade ordning på.
1: Vi ska säga, ja. Enligt nordiska mytologin var det älvor som bodde i Jutunheim. Enligt nordiska mytologin så var det älvor som bodde i Jutunheim.
2: 12 stycken
0: älvar. Ja, Jutunheim, ja, du vet, det var ju många olika platser att hålla reda på där.
2: Ja, ja, det verkar till vara Tyskland.
0: Inte minst den där eken vi, som man bodde i. Vad heter Yggdrasil, va?
2: Ja, jag tror
0: jag. Så Jutunheim, där bodde älvorna, det tänker du?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på detta och konstaterar att det var inte. Det var jättarna som bodde i Jotunheim.
2: Jaha. Ja, det, ja, ja, nej. Jag har sett älvor, men de dansar så tidigt på morgonen när man är ute och kör på landet.
0: Ja, just det. Det har vi inte sett, men vi har inte sett några jättar och det är vi glada för.
2: Nej, nej. Och man behöver inte ha druckit någonting när man ser dessa älvor, för det är så vackert, så vackert. Jag berättade för någon lite äldre person. Ja. Vad då älvor? Så jag tittade så som älvor som dansar. Jaha, tyckte han. Men att det är så, ja. Vi kör tredje.
0: Men det viktigaste är att och det närmaste vi kommer en jätte, det är ju jättefin.
2: Ja, ja. Och på tal om
0: där, när i vi Lund.
2: Ja.
0: Jättefin på domkyrkan i Lund.
2: Ja. Vi var på sån föreläsning och då var det att man skulle ta på han. Och om inte det var borta vid där, och där på Österlen. Det stora är en massa slott. Det är ja, slottet, ni vet att vi är häx.
0: Ja, det är möjligt. Jättefin är ju väldigt förknippad med domkyrkan i Lund i alla fall.
2: Ja, men så skulle man ta på han och Vince Magnus han vägrar, han kan vara så sjuet säger nej och kommer ut och ösregna.
0: Ja, så kan det också gå. Nej, nu får vi ta och avgöra detta.
1: Ja, ska vi säga här Ambra får vi från Otton. Ambra.
2: Nej, det får man från något annanstans. Nej, på tal om sådana här så ser jag en mink här går på Jägersrövägen. Ja. En livslevande mink. Kan ni tänka er? Jag tror jag skulle tänka. Jag blev livrädd.
1: Ja, men de förstår
2: jag. Men de äter bara nötter och råttor,
1: ja. Okej, men
2: jag
1: ändå.
2: Nej, ambra det är lila. En ambra det ska vi säga, det betyder sådana här bärnstäng. Nej.
0: Nej, vi får inte det från utom.
2: Nej.
4: Ja!
0: Ja, då blir det en extra pris i prisstegen idag då.
1: Ja, har du sett till
0: dagens 11:e finalist är du Gun.
2: Ja, och låten är på gång som jag vann förra veckan.
0: Ja, den är på gång. Och det roliga i alltsammans det är att svaret på frågan var ambran kommer ifrån är från Kaskelotten.
2: Fisken.
0: Och det passar ju alldeles utmärkt med tanke på lotten där.
2: Ja.
1: Ja.
0: Strålande Gun, nu ska vi ta och lyssna på Santorino låten och sen ska vi lycka till i finalen.
1: Ja,
2: tack så mycket.
1: Vad är det om dig? Ha det bra.
0: Hej då.
5: Malmö direkt. Malmöbornas egen radio.
0: Vi hinner med en tävlande till, så slå en signal om du vill vara sista man på Skansen som det heter. 040 390 500 i numret.

0: Det där är de två, det vill säga Zweie Flamingos.
1: Ja.
0: Mm. Syskonen Flamingo. Jag vet inte. Ja, hade det varit flera stycken, hade det varit en kvintett och då hade det varit Flamingo-kvintett. Men det var det ju inte, utan då blev det en duo istället.
1: Ja, men det var en härlig låt.
0: Det var två. Nu blev det stökigt. Vi släpper detta. Det är dags för dagens sista gäst.
1: Ja, då ska vi se. God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Hallå du!
0: Det är Kjell som säger god morgon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur står det till idag, Kjell?
2: Ja, det är rätt så bra.
1: Ja?
0: Nyligen uppstigen. Då har du duschat, har du hunnit med?
2: Ja.
0: Ja, det var ju skönt.
2: Ja, jag får ha hjälp med det. Så.
1: Ja.
0: Just det.
1: Men det är skönt när det är gjort, väl?
2: Ja.
1: Ja.
0: När brukar du gå upp på morgonen?
2: Ja, idag gjorde du mig förskräckt, Peter.
0: Jaså?
2: Ja.
0: Idag?
2: Nej, jag vågar så titta. Ja, ja. 38, ja, ja. Men då är det ju ändå rätt så. Ja. Men sen när jag satt på radion här och i köket och satt med kaffet alltså.
1: Ja.
2: Ja, ja, det blir en nyhet om 2:02.
1: Oj!
2: Det var fan. Har du sett så tid på klockan?

0: Ja, den hette ju förnamn.
1: Screamy,
0: där. Screamy, Screamy, okej.
1: Okay. Screamy.
0: Ja, jag jobbar på det kan man säga. Jo, men han finns.
1: Ja, han var roligt.
0: Ja. Ska vi ta vad som helst då, menar du?
1: Protestella nu.
0: Vad heter den?
1: Put a spell on you,
0: you. Okej, okay. Yeah. Det ska vi fixa.
2: Och så ska vi tävla lite.
1: De har ni aldrig hört.
0: Nej, det tror jag inte faktiskt.
2: Men det ska bli trevligt.
0: Det kan bli trevligt.
2: Ja.
1: Han kallar sig för skrivning för ingenting.
0: Det är så illa. Ja, det kommer att visa sig, va?
1: Ja.
2: Ja, men det hör vi snart.
1: Ja.
2: Då ska vi se här, har du druckit kaffe idag?
1: Ja.
2: Ja, det är kaffets dag idag, det vet du.
1: Ja, jag vet det.
2: Får dricka extra mycket kaffe då.
1: Ja.
2: Om du vill.
0: Du, är du duktig på fotboll?
1: Spela, nej.
0: Nej, jag tänker, tittar du mycket på fotboll?
1: Nej, jag tittar inte alls på fotboll längre.
0: Nej, du har inte riktigt det intresset.
1: Ja,
0: det
1: kom ju, men sen kom ju den här
0: gamla ögonsjukdomen,
1: närpelsen, det
0: tiden
1: för mig.
0: Ja, just det. Så det är svårt att se och följa det, klart.
1: Jag tyckte det är en spelare där borta som håller på,
0: ja.
1: Men det var ju fan inte där bollen var ju, men det var ju fan vad sidan
0: på den. Nej, jobbigt. Men vi ska i alla fall snacka om fotboll i dagens första påstående.
2: Ja, och jag säger lycka till.
1: Jag
2: påstår att det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1918, påstår jag. Det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1918, påstår jag. Rätt eller fel?
0: Vill du ha lite bonusinformation kan jag säga att det var 13 länder som deltog. Det säger det hjälper inte överhuvudtaget med den informationen, men
1: jag tror att det är fel.
0: Du tror att detta är fel?
1: Ja.
0: Ja, 1918 alltså. Fel var ordet.
3: Ja!
2: Ja!
0: Det var ju 1930.
2: Ja.
0: Som det första världsmästerskapet spelades då i Uruguay. Och vem var det som vann? Det var Uruguay som vann.
1: Aha.
0: Hemma VM alltså där. Sen var de inte med året efter för att försvara titeln helt enkelt. Så var det med fotbolls-VM. Då blir det mer av det blir mer dryck helt enkelt i dagens andra fråga.
2: Ja. Dricker du mycket läsk?
1: Knappt någonting.
2: Nej, men du kanske har gjort.
1: Det har varit väldigt måttligt med det.
2: Ja, men det är väl bra. Det är jättebra.
0: Vi tycker att tandläkaren är trevligt.
2: Ja, men nu blir det en läskfråga i alla fall. Jag påstår nämligen att den mest sålda läsken i Marocko är 7-Up. Påstår jag. Den mest sålda läsken i Marocko är 7-Up. Rätt eller fel?
1: Det är fel.
2: Det är fel, tror du?
0: Ja. Ja. Vad tror du de dricker mer av då?
1: Ja. Jag skulle kunna dränka mig Pepsi.
0: Pepsi eller någonting åt det hållet, ja. Ja, det låter rimligt.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Närmare bestämt äkta Coca-Cola. Helt enkelt är vanligast förekommande i Marocko. Nu Kjell, nu blir det finalplats igen här. Det är ren strömning in i finalen idag.
2: Grattis!
0: Vi har faktiskt slagit rekordet från förra veckan som var 11 finalister. Nu är det 12.
2: Ja, härligt.
1: Jag tänkte jag skulle lämna på och ringa till er.
2: Ja, det är jättetrevligt.
0: Ja, 12 av 13 i final.
2: Ja, det är bra jobbat.
1: Jag
0: ska
1: tala om fotboll, Peter.
0: Ja.
1: Jag tror att man spelade fotboll i organiserad form.
0: När man började spela fotboll i organiserad form?
1: Ja,

0: Ja, det är en bra fråga. Menar du Sverige då?
1: I världen.
0: I världen? Ja du, där kan det ha varit. Ja, jag vågar inte ge mig på den gissningen.
1: Det är faktiskt
0: strax
1: efter
0: biten
1: på
0: 1800-talet. Ja.
1: England.
0: Ja, England, ja, klart, ja.
1: Ja.
0: Det är klart.
1: Sen fotbollen i sig. Jag menar, killar har ju lirat fotboll som de har hittat i en sån där lädergrejs som de har daterat till 5 miljoner år gammalt.
0: Ja, just det. Jo, det stämmer nu. Jag lyckades få fram informationen här. I mitten på 1950-talet var det.
1: Organiserat fotboll.
0: Så man började med det. Det var först ut var Sheffield FC i Storbritannien. Och räknas som världens äldsta fotbollsklubb. Startade år 1857. Så du har rätt på det, Kjell. Nu ska vi lyssna på Screaming Jay Hawkins.
2: Så får vi se om vi tycker om den.
0: Därför du har det så bra, Kjell. Lycka till i finalen som kommer så småningom.
2: Var redo om dig.
0: Det var. Hej med dig.
2: Hej.

0: I put a spell on you. Ja, det var inte så farligt ändå.
1: Det
0: tyckte jag inte. Klassisk bluesröst på något sätt.
1: Ja.
0: Känns det som. Nej, Screaming Jay Hawkins var det vi hörde för Kjell i Malmö.
1: Yes.
0: Du, alltså det blir till att skriva många lappar.
1: Ja, det har jag redan gjort.
0: 11 lappar ska det i den där skålen som vi dessutom måste bygga ut för att få plats med alla. Det blir 12 alltså till och med. 12 stycken, om jag sa något annat. Så det är 12 stycken finalister av 13.
1: Yes.
0: I dagens ställning. Det blir trångt i portgången, men så stoppar vi ju då till en extra skraplåt också. 3 skraplåtor och 2 bonuspriser kommer till dig i finalen om en kort stund. 1, 2, 3. Men innan det ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist i det som vi kallar dagens trippel. Och idag är det dansbands tema, lite modernare dansband dessutom i form av bandet Foxy. Ett band som etablerades som dansband så sent som 2015 och sedan dess gjort en vindlande resa. Det som tydligast utmärker bandet Foxy är att bandet utvecklat sin egen musik under resan fram till att man blev ett av de mest tydligt nischade banden i dansbandsbranschen. Deras musik formades utifrån ett slags konsensus med den ständigt återvändande publiken, och i sin egen beskrivning så menar man att man är rock- och fox-inspirerade. Men även om repertoaren är nischad så är den väldigt bred, och förutom en hel del eget material, både på svenska och engelska, så finns covers med från artister som Queen, Mavericks, Urup, Thomas Ledin, Travis Tritt, The Eagles, Elvis, Keith Urban, Prince och Status Quo. Väldigt brett i repertoaren alltså. I Foxy hittar vi bland andra Thomas Eriksson, som spelat med en rad folkkära artister som Tommy Nilsson och Jim Gidhed och Jan Johansson. Och så Thomas Wennerström, som spelat Grönvalls, Bonus och Visex tidigare. Alltså mycket erfaret dansbandsfolk i dansbandet Foxy.

0: Dagens Malmö direkta artist var det där dansbandet Foxy, alltså lite mera, lite bättre hette den här avslutande låten dessförinnan När kärleken tar slut, och så var det Vi är natten till varann. Dagens Malmö direkta artist Foxy alltså. Det blir Malmö direkta artist imorgon också i det här programmet. Då kommer vi att presentera 60-talsbandet Herman's Hermits, kommer till dig imorgon. Då 20:09 ungefär, som ju är den ordinarie tidpunkten för dagens trippel. Imorgon förresten, Pernilla, så bjuder vi på trädgårdssvep.
1: Ja.
0: Då kommer trädgårdsägneta och tittar förbi ju, och så ska det bli sportsvep. Finns anledning att prata en del fotboll då, kan man tro, om Nations League och de svenska framgångarna så här långt. Det blir faktiskt lite gymnastik imorgon också. Ska se hur mycket i Jimmy har koll på gymnastikvärlden. Det blir spännande. Detta imorgon, och så tänkte jag bjuda på ett musiksvep med den nya musiken i fokus. Malmö direkt onsdag är det. Startar klockan 07:00 i vanlig ordning. Nu är vi framme vid den rekordstora finalen.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Jo, den är rekordstor därför att det är alltså hela 12 stycken finalister den här veckan.
1: Ja, det har vi aldrig haft, tror jag.
0: Det kan jag inte tänka mig.
1: Nej.
0: 13 stycken tävlande och 12 stycken finalister. Alla sa att det var svåra frågor idag.
1: Ja. Jag vet inte det, nej.
0: Det kan man bära med sig och konstatera att ni är otroligt duktiga på att chansa i så fall. För som sagt, det är himla roligt när det blir så många, men det är trångt i portgången då. För nu har vi alltså stoppat till ytterligare en skraplott, så det är tre skraplottor att låta ut den här veckan. Och så två stycken bonuspriser, men det är bara 5 av er 12 som kan vinna. Fortsatt alltså trångt i portgången.
1: Ja.
0: Vi ska börja nu med skraplåtarna, och skraplåtarna kommer att skickas hem på posten till er som vinner.
1: Ja.
0: Ska vi blanda?
1: Det har jag gjort.
0: Nu tänkte jag att vi brukar ju vid den här tidpunkten berätta om alla som har gått till final, vilka de är. Men vi gör inte det den här veckan, för det är ju i princip alla.
1: Ja.
0: Så vi gör så här helt enkelt, att vi drar fram då dagens första skraplåtsvinnare.
1: Absolut. Och på den första lappen så står det så mycket som Ulla! Grattis Ulla!
0: Ulla har vunnit en skraplåt.
1: Ja!
0: Gratulerar, säger vi. Till den, när du läser så där så låter det som att du är Robinsons öråd. På den här lappen läser jag.
1: Vad ska jag säga?
0: Ja, men jag får en sån flashback.
1: Jag har inte tittat på Robinson, så jag vet inte.
0: Okej. Ja, Ulla var dagens första vinnare. Det kommer en skraplåt på posten.
1: Absolut.
0: Här är dagens andra skraplåtsvinnare då.
1: Och på den här lappen så står det så mycket som... Ska vi se här. Nathalie! Grattis Nathalie!
0: Nathalie!
1: Ja!
0: Debuten gav en skraplåt, Nathalie. Det var väl trevligt?
1: Det var jättetrevligt.
0: Gratulerar till denna. Hoppas på stor vinst. Det gör vi ju till alla er som vinner skraplåtor, att det blir stor vinst. Den här skraplåten kommer till dig, Nathalie, på posten.
1: Yes!
0: Mm. Det var det. Nu har vi ytterligare en skraplåt då. Här kommer den där bonusskraplåten.
1: Exakt.
0: Ja. Vem ska det bli som blir vinnare? Nu får vi skaka lite extra, tror jag.
1: Då blev jag rent rystig här. Du tycker det är kul, va?
0: Det är jättebra ljudeffekt. Okej, här kommer den. Dagens tredje skraplåtsvinnare.
1: Ja. Och här står det. Anita är här. Ja, kanske en soffa, Anita.
0: Men nu är soffan nära.
1: Ja.
0: Vi antecknar Anita i hör som dagens tredje skraplåtsvinnare då. På den här bonuslotten.
1: Ja.
0: Ja då har vi två stycken priser kvar. Nu är det bonuspriserna som gäller.
1: Stämmer.
0: Och det är den där bonuslådan under Steves skrivbord, den gigantiska.
1: Ja, den är stor.
0: som dessutom nu inte längre står under Steves skrivbord, för den är helt enkelt för stor och för hög. Så den står vid sidan om. Där finns det allt från musik-CDs, det finns DVD-film, det finns skönlitterära böcker, kokböcker, receptböcker, det finns nytt och prylar, prydnadssaker och mycket, mycket annat. Du som nu blir dragen, du gör som vanligt och ringer till Steve. På 040 12 44 33. Alltså 040 12 44 33 till dig som nu blir dragen. Så bestämmer du en vinst där tillsammans med Steve och hur den ska levereras och så vidare.
1: Ja.
0: Då är vi redo. Har vi skakat? Ja, det har vi.
1: Det tycker jag.
0: Ja, nu kan det räcka. Här är dagens första bonusvinnare.
1: Då ska vi se här. På denna lappen så står det Ingmar i Lomma City. Grattis Ingmar.
0: Ingmar har vunnit Robinson.
1: Nej, jag tror inte vi har något från Robinson, men vi har mycket annat.
0: Ja, då ska vi anteckna Ingmar.
1: Ja.
0: Då gör vi det så att vi får klart för oss vem som har vunnit.
1: Yes.
0: Ja, då har vi en bonusvinnare kvar då.
1: Stämmer.
0: Och det är på samma sätt. Du som nu blir dragen, du hör om det till Steve. På 12 44 33 så blir allting bestämt den vägen.
1: Yeah.
0: Nu ska vi se här, vi har alltså fyra vinnare, va? Yeah. Det betyder att vi har åtta lappar kvar då.
1: Mm.
0: Och en vinnare.
1: Yeah.
0: Ja, nu det är dramatik. Vem ska det bli som vinner dagens andra bonusvinst?
1: Det vet vi snart. Och då tar jag upp den sista lappen.
0: Vi försöker göra det så dramatiskt vi kan.
1: Och på den så står det Elise.
0: Elise har vunnit ett bonuspris. Gratulerar Elise.
1: Ja.
0: Ja, då har vi klarat av finalen. Jag är ledsen för er som inte vann.
1: Ja.
0: Men alla kan ju inte vinna, då blir det inte mycket till final.
1: Nej, och så är det en ny chans om en vecka.
0: Ja, det får man inte glömma bort.
1: Nej.
0: Faktiskt. Ja, ska vi sammanfatta?
1: Det tycker jag. Och då kommer det en låt på posten till Ulla, Nathalie, Anita i Hör. Och så blir det bonuspriser till Ingmar och Lise.
0: Så får det bli.
1: Så är det.
0: Det var veckans tävling. Och nästa vecka är det som sagt en ny möjlighet. Det är bara för dig att bli stödmedlem så kan du vara med och leka.
1: Ja.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, visst har vi haft en trevlig morgon och förmiddag.
1: Det tycker jag, det har varit många skratt.
0: Ja, det är alltid lika trevligt med våra stödmedlemstävlingar och lekar. Och den kommer som sagt tillbaka om precis en vecka.
1: Exakt.
0: Däremot så kan man ju fortsatt önska musik i det här programmet. Och det gör man som vanligt då via telefonen till Steve. Han tar emot dina önskemål där. 12 44 33 är du stödmedlem, kan du skicka sms. Gör det fortsättningsvis också så ska vi kunna hålla hov fram till klockan 11:30. Men vi ska släppa iväg Pernilla till verkligheten.
1: Ja.
0: Ja. Vad väntar i verkligheten då?
1: Kaffe.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, men vi ska brygga mycket kaffe idag.
0: Ja, det blir det ju alltid när det är kaffets dag såklart.
1: Det är sant. Men, och så får man inte glömma, ja, eftersom vi inte sänder på söndag. På söndag är det kanelbullens dag.
0: Jajamensan, det glömmer jag inte.
1: Nej, det förstår jag. Så att, men nej, jag ska iväg och jobba på mitt riktiga jobb. Om man säger.
0: Just det, FIF Malmö Parasport, det är det sociala centret, idrottscentret på Pilamsvägen 26. Där kan man träffa Pernilla under hela eftermiddagen och kvällen. Ta gärna, om du har vägarna förbi, ta en titt in, ta en kopp kaffe och bara umgås lite grann.
1: Det hade varit trevligt.
0: Så får det bli. Tack så mycket för insatsen idag då. Och lev försiktigt i verkligheten. verkligheten. Du och jag har ju anledning att ses om några timmar.
1: Ja, så blir det.
0: Tack för att du var här. Vi behövde ju en överdomare här emellanåt. Idag ju, det kunde vi konstatera.
1: Alltid lika kul att vara här på plats.
0: Strålande. Vi ska spela önskemusik efter nyheterna. Ja. För Carl Axel. Stödmedlem 232 Carl Axel, som i ett sms har skrivit: spela gärna The Swish Made med Del Shannon. Det är alltså stödmedlem 232 Carl Axel som har önskat oss, som får höra den precis på andra sidan nyheterna. Malmö.

0: Nu är klockan 11. Användningen av sociala medier bland barn och ungdomar minskar stadigt samtidigt som intresset för en digital detox ökar. Det visar årets Svenskarna och internetrapport som publicerades igår. Den stora årliga rapporten Svenskarna och internet som visar att allt fler svenskar alltså vill ta en paus från sina digitala liv samtidigt som användningen av sociala medier bland barn och ungdomar fortsätter att minska. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%. Varannan svensk uppger att de lockas av en så kallad digital detox. Och 3 av 10 har redan tagit en paus från det digitala. Bland de som gjort det upplever 2 av 3 framförallt positiva effekter som mindre stress, bättre sömn och mer tid i vardagen. Samtidigt uppger 8 av 10 svenskar att de fastnar i passivt slöskrollande på mobilen. Drygt 4 av 10 tycker att de mår sämre av just det. Rapporten beskriver vidare en utveckling där fler, framförallt barn och ungdomar, ifrågasätter tiden de lägger på skärmar och sociala plattformar. Men vad ligger bakom det här trendbrottet? Det kan man fråga sig, om det tvistar forskarna fortsatt. Tallriken i Pildammsparken gör comeback. 2027 så ska den stå redo för nya evenemang igen efter 1 års uppehåll. Efter sommaren 2025 så blev det så stora skador på gräset efter evenemang att man valde att stänga tallriken under hela 2026. Men igår beslöt man att det ska vara öppen, så kallad tallriken i Pildammsparken igen under nästa sommar. Andreas Sjönström, ordförande i tekniska nämnden i Malmö, förklarar att man ska se till att gräsmattan ska ha ett material så att den inte kan förstöras igen så lätt. Den skånska dödligheten i hjärtsvikt har minskat med 24% sedan början av 2000-talet. Då var den årliga dödligheten i hjärtsvikt ungefär 56% av 100 000 skåningar. Den siffran har nu sjunkit till omkring 42% istället. Minskningen i dödlighet är en effekt av framgångar att behandla hjärtsvikt, det säger Lars Lund som är professor i kardiologi i ett pressmeddelande från Hjärt- och Lungfonden. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Dömde till döden för ett mord som begicks 1985. En ny DNA-analys visar nämligen att mannen inte kan kopplas till blod som påträffades på brottsplatsen. Han har hela tiden själv hävdat att han är oskyldig men dömdes mot sitt nekande till döden. Väderprognosen, växlande molnighet, men molnen dominerar. 20 plusgrader blir det som bäst och måttliga vindar som är sydostliga i riktning.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Swiss Made var det där alltså med Del Shannon önskad utav 232 Carl Axel i dagens program. Vill du också önska musik? Vi ska spela så mycket vi hinner med innan klockan 11:30. Alla låtar som inte hinns med kommer att spelas imorgon efter klockan 7. 040 12 44 33 för att önska musik eller skicka sms alltså.
1: Med rätt, med trafik och service.
0: Vi börjar med vägarbetet på länsväg 100 mellan Höllviken och Vellinge. Det är i höjd med Kungstorpsavfarten, då i riktning mot Vellinge. Här är av- och påfarten avstängda på grund av ett vägarbete. Det gör ju såklart att det blir lite knepigt att ta sig förbi. Och det är risk för köer och trångt att passera och sänkt hastighet här i området. Värt att ha med sig. Vi har också länsväg 101, ett vägarbete mellan Östra Grev och Klörup i båda körriktningarna, där trafiken leds med trafikljus på grund av ett vägarbete. Och ett vägarbete också på riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Risk för köer där. Hastigheten är sänkt på platsen förbi arbetet. Det är väl det senaste vi har ifrån trafikredaktionen. Fortsätt att köra försiktigt ut i den skånska trafiken. Det händer idag. Vi har en evenemangskalender också, modell kortare är det som gäller idag, nämligen kanadensiska Whitney Rose som kommer till Malmö ikväll för att spela på Annelundsgården. Whitney Rose alltså på Annelundsgården i afton.

0: Mikael Jeff Jonsson tillsammans med Sonja Aldén i låten Du är inte ensam. Den fick vi där i Malmö Direkt studion. 11:11 står det på matchuret. Alltså 11 minuter efter 11. Malmö Direkt håller på fram till 11:30. Skånepartiet åtföljs därefter. Och sen klockan 14 är det Radio Jalla. Klockan 17 sänder Sverigedemokraterna. Och klockan 18 är det comeback från Malmö-listan efter de senaste två veckornas sändningsuppehåll. Och 19:30, då drar vi igång Lillhörnes fanklubb 19:30 till 22:30. Och så kör vi ytterligare några timmar 22:30 till klockan 1 i natt med världens bästa musikmix. Stödmedlem 519 Katarina vill att vi ska spela Peps Persson idag med Auktionsvisan. Vi ska med glädje göra det, Katarina, och tackar för både sms och för att du lyssnar på programmet.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Auktionsvisa med Peps Persson för 519, Katarina. Tack för önskan, som sagt. Ett arkeologiskt genombrott i form av en 20 meter lång antik vägg. Det är nu en upptäckt som kan ge nyckeln som bekräftar var den franska huvudstaden Paris faktiskt grundades någonstans. Väggen är av trä och sten och hittades i somras under ett hotell på ön Le de la Cité i centrala Paris, eller Lutetia som staden initialt faktiskt kallades. Och tros dessutom uppförts av den galiciska folkgruppen parisier som levde längs med floden Seine under järnåldern. Det här kan vara en av de viktigaste lämningarna som någonsin upptäckts för att förstå det galliska Lutetia, det säger Frankrikes kulturminister i ett uttalande. Med hjälp av KL14-datering så har lämningarna daterats till perioden någonstans mellan år 200 till 10 år före Kristus. Men ministern understryker att fler vetenskapliga rester måste genomföras på vägen innan det slås fast att det verkligen var där som Paris faktiskt grundades. Det är fantastiskt att vi fortsatt kan hitta såna här historiska lämningar som kan ge oss ledtrådar till hur de stora städerna, de stora folkgrupperna och de stora befolkningarna i Europa faktiskt en gång tiden skapades. Mina vänner, det ska bli mera önskemusik alldeles strax.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
0: För nu har jag en önskemål från 365 som är Anita i Arlöv som har önskat att få höra någonting valfritt med Lill-Arnes där Sten-Åke sjunger. Det har Anita i Arlöv alltså önskat. Jag har då plockat fram låten Blue Bayou. Det ska det bli för dig, Anita. Men så har jag också fått en önskan från stödmedlem 511, Karina, som vill att vi ska spela en särskild låt med Lill-Arnes. Men vi har vid vidare forskningar konstaterat att de har inte spelat in den där låten, Karina, som du vill önska. Den låten, vi vet vilken låt det är. Till och med vet Ingmar det, som är expert på Lill-Arnes. Men den finns inte inspelad tyvärr. Så vi kan inte spela den i radion. Vi gör därför så att Karina får hänga med på Blue by You som en liksom extra bonus. Och så vill ju Karina dessutom hälsa till sin bror som har namnsdag idag så där på Mikael-dagen. Då säger vi stort grattis till dig här i förstudion.

Lilanus och Sten-Åke sjunger i Blueberg. Jo, önskan utav 365. Anita i Arlöv och så fick ju dessutom då 511 Carina hänga med på det. Så där är avslutningen utav Malmö Direkt tisdag med stöd i medlemsläken Sant eller Falskt. Där Ulla, Nathalie och Anita tog hem varsin skraplott idag. Medan Ingmar och Elise vann vars ett bonuspris. Vi säger stort grattis till er. Malmö Direkt imorgon startar klockan 07.00 med bland annat faktum att Stapelbäddsparken i år fyller 20 år och den har verkligen sett Malmö på skateboardkartan. Imorgon får vi höra mer om det och så ska vi dessutom uppmärksamma trädgårdssvepet, musiksvepet och sportsvepet och så massvis med önskemusik naturligtvis. Malmö Direkt idag gjordes av Steve Olsson, Kim Wittgard, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Vi hoppas att du får en fortsatt riktigt härlig tisdag.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning den 29 september 2026, 11.30 till 14. Öppen telefon 040 12 0212. Kalle Ernslöv, programledare. Och här är en melodi över sedan igår. Och det var Edith Piaf med La Vie en Rose. Och du ringer alltså 040 12 0212.

0: jeg dig frem til det, Edith Piaf med La Vie en Rose på Skånepartiet Malmös närradio. Nu är det någon annan som ska framträda här och jag tror inte han ska sjunga, utan det är Anders som vill vara med i radion. Välkommen hit, Anders.
1: Tack ska du ha. Ja, det gjorde jag faktiskt i fredags i Lund inför en publik på 750 personer.
0: Oj då.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, men då får du väl vara beredd på att sjunga här också.
1: Ja, det är en kör som sjunger.
0: Jaha, då.
1: Ja, men vi är med en kör.
0: Jaha.
1: Får jag väl tillägga också.
0: Ja, ja.
1: Jag var inte ensam på scenen. Mm. Science Village i Lund.
0: Nej, det vet jag inte vad det är för någonting.
1: Ja, det är rätt så nytt. Ligger borta vid acceleratorn. Det är stora projektet som är i Europa med acceleratorn där. C4. Vet du vad det är?
0: Nej, det är väl någon... jag vet inte...
1: Partikelaccelerator.
0: Jaha, ja. Den, ja.
1: Det ligger ute vid motorvägen.
0: Går den inte runt Lund på något vis?
1: Jo, partiklarna går runt i något rör där, om man säger det enkelt.
0: Ja, ja.
1: Så testar de då, det kan vara nya mediciner eller, ja, det kan vara i princip allting. Jorden eller universums uppkomst då, ja, det är mycket, jag är väldigt intresserad av sånt,
0: ja. Ja, så.
1: Nästan all min vakna tid så...
0: Vad har de kommit på beträffande universums uppkomst?
1: Ingenting. Ingen som vet någonting. De vet att det var någonting före Big Bang, va? Men det är ingen som vet någonting om det heller. Vad var det före Big Bang? Har det existerat överhuvudtaget? Ja, det är många frågor som ligger och hänger löst i luften, tycker jag.
0: Ja.
1: Men det var inte därför jag ringde.
0: Nej, men jag kan ju fråga dig ändå när vi har kommit in på det. Tror du själv på att universum expanderar?
1: Ja, det var ju, de påstår att det var en Big Bang, och den kanon, om man kallar det för en kanonkula, så har den ju, den expanderar ju hela tiden i, du vet, en vanlig handgranat, den sprider ju ut sig i en tryckvåg, ja. Och den här Big Bang, det är ju en tryckvåg som skapades ju, av den här lilla bollen då, som de påstår är hela universum. Och det får jag inte in i min lilla hjärna på hur det har gått in. Att hela universum skulle finnas i en liten badboll eller en fotboll. Det får jag inte in i min skalle.
0: Nej,
1: jag tror inte riktigt på
0: det. Jag har sett i en uppslagsbok det står att den var en kubik som är centimeter stor.
1: Ja, det är många teorier. Men i alla fall, jag har svårt för att tro, men jag kan tänka mig att det var en sån här boll som exploderade, som du säger då, va? Och där fanns ett kemiskt ämne som fick hela universum till explodera ifrån den här lilla bollen. Alltså tillsatte en kemisk förening, va? Så att den här expansionen fortsätter än idag, och alla de här planeterna som har blivit, det har ju varit från atomer till små sandkorn. Hela universum har sett ut så en gång i tiden.
0: Ja, ja, det får vi diskutera.
1: Men det är ju klibbat ihop sig i vår planet till exempel.
0: Ja.
1: Nej, det var inte därför jag ringde, men jag bara tänker det med socialdemokraterna och de här vänsterna och allt det där. Kunde man inte tänkt på det innan? Att det blir ingen, vi kommer aldrig att kunna samexistera i någon regering. Så det är inte lönt att vi liksom försöker närma varandra på något sätt. Vi kunde väl tänkt på innan, nu blir det ett problem till som ska vara ett år ungefär. Att det finns ingen regering, utan det är någon... Heter
0: koalitionsregering,
1: heter det så? Koalitionsregering? Ja. Det finns, ja, alltså ingen regering, utan det är en... Ja.
0: Ja, men du vet... Ja, men det, sånt har vi haft förr här också, och det finns ju i andra länder, så det... Jag tror inte det är något så mycket att oroa sig för.
1: Nej, ah, jag, England har ju vänster och höger. That's it. Sen har de liksom inte mer. Här är det ju 100 olika partier. Om man räknar alla städer och sånt. Dyker upp en massa småpartier.
0: Ja. Så du,
1: England har de.
0: Apropå det, så du att de har varit igång ett Norrlandsparti som har fått representation i stort sett överallt?
1: Nej, det har jag inte hört någonting om.
0: Ja, så har du.
1: Berätta.
0: Nej, det, alltså de hänger upp sitt existensberättigande på att där är en massa värdefulla gruv eller Malmö och liknande i Norrland som bara säljs bort och de får inte den anledning de tycker de har rätt i av dig. Och det är klart att det är inte så svårt att få norrländska väljare att tycka att det är bra sådär. De har, tror de har fått stöd eller fått representation i alla kommuner och dessutom i ett regionfullmäktige.
1: Men det är inte det statliga gruvor de där uppe i Norrland.
0: Ja, men i så fall så menar de att det är det som är fel. Det skulle vara att det borde ägas utav de som bor i Norrland. Ja, men det kan du.
1: Där finns någon svensk blogg som säger att du äger allting uppe i universum från din egendom. Du nu har en villatomt eller har en åker så äger du allting ovanför den.
0: Men det
1: uppe i universum. Och ner i marken är det 5 meter och
0: så. Gå in på nätet och googla på Norrlandspartiet så och kan du ta upp det nästa gång du ringer.
1: Jag har inte satt mig in i det så jag kan inte uttala mig om det.
0: Ja, nu
1: nej. Men gruvmalmen där uppe, den är lika mycket värd som oljefyndigheterna i Norge eller Saudiarabien eller var som helst, fast detta är Malmö. Men det är i Saudiarabien så äger väl schejkerna själv, det är inte staten där som äger det.
0: Ja, det är schejkfamiljerna som äger det, ja.
1: Skulle det vara så här också, att det skulle vara någon familj uppe i Norrland som skulle ha ägt de här jättegruvorna. De är nere på flera tusen meters djup,
0: ja. Ja.
1: Det är väl bara staten som får ner och gräva så djupt. Men vi privatpersoner får väl gräva ner till 50 meter sen måste man ha tillstånd och sånt från vattendomstol.
0: Ja, så. Ja.
1: Jo, jag tror, alltså nu är inte jag riktigt säker på det, men jag vet. Har för mig att det är att du får ner och du äger allt ovanför ditt huvud på din egen tomt. Rakt ut i universum.
0: Ja, så.
1: Men sen är det 5 meter ner i marken. Men jag vill få mina händer för det för att jag inte riktigt söker på det. Det är bara något som dök upp.
0: Ja. Men, ja,
1: det var fel.
0: Och det var inte det
1: kan du vara fel, jag hoppas det.
0: Det var inte det du hade tänkt prata om heller idag.
1: Nej, det var ju det här med sussarna. Man kan inte ha. Alltså nu måste. Hon gick ju till val att hon ville bli statsminister och nu splittrar hon efter en kvart. Hon sitter och pratar med talmannen att inte de kommer överens. Centern och Vänsterpartiet och sossarna.
0: Men som det verkar nu så kommer ju Vänsterpartiet att stödja den moderata talmansaspiranten.
1: Jo, de röstar på talmannen.
0: Ja.
1: De har röstat fram han som var moderat.
0: Ja.
1: Och det tyckte jag var bra för att finns det någon annan som gör det jobbet bättre än han? Nej, det finns inte.
0: Norrlän heter han.
1: Det är vad jag känner till. Alltså, moderata talman, jag kommer inte ihåg vad han heter
0: nu. Var det inte Norrlän?
1: Ja, just det, Norrlän. Ja. Han gör det väldigt bra. Han är väldigt neutral i allting. Har varken den ena eller den andras parti, utan han är talman och det gör han förstås. Han är högst hönset här i Sverige. Kungen är under han om jag inte är helt
0: Nej, kungen är högst.
1: Är han det?
0: Ja, han är statsman.
1: Sen är det talman.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Ja. Och det säger mycket om den mannen, att han är duktig.
0: Ja.
1: Han klarar det. Tänk att jag satt från Vänsterpartiet och satt på den, eller Centern, eller det hade gått rent på skogen, alltihopa.
0: Ja, antagligen.
1: sen vill jag inte säga mer om det.
0: Nej.
1: Jag var nöjd där, Kalle.
0: Ulla Billqvist köper Osa och Monsieur.
1: Ja.
0: Vad är det frågan om idag?
1: Ja, det fick vi faktiskt i Lund i fredags, var som ros.
0: Oj då, det var ju roligt.
1: Ja.
0: Ja, då får du fler här med musiken.
1: Jag satt jag inte i vatten i fredags för jag var uppe och vände i Småland. Så det blev kvar i bagageutrymmet. Hade ja. Tre rosor då.
0: Ja, men
1: det var lite ängel när jag kom hem så jag flyttade av dem rätt så duktigt. Det tog väck alla blad och sånt, för det ska man inte ha i vatten. För då, då står de bara en dag så har de...
0: Ja, så. Ja, då får du berätta sen hur du går vidare med dem.
1: Men de är jättefina fortfarande. Så fina rosor har vi aldrig haft.
0: Nej, eller?
1: De slaknar efter två dagar så hänger de ju.
0: Ja.
1: Så här är jag jätteglad för det.
0: Tack för dig, Anders.
1: Tack
0: för att du ringde. Tack, hej. Då tackar vi Anders för dig. Och låter Ulla Billqvist framträda med Köper rosor, monsieur.

Där sjöng Ulla Billqvist särskilt för Anders köper rosor. Så väntar Doris Day här med Mr. Taptoe.

Mr. Tattoo, Doris Day sjöng. Och det ska strax bli mer sång. Sven och Lotta, Bang en Boomerang.

0: For sentimental reasons. Og vi skal se her, ja, vi skal ta inn neste samtale på direkten. Velkommen hit, Adrian.
1: Takk så mye. Jeg har satt her mine tanker og funderer litt på det her som Putin holder på med.
0: Ja, ja.
1: Ja, altså, vi vet jo at i islam får man lov att ljuga och döda. Döda får man också lov att göra. Om det är någon som inte tror på en och inte håller med en och så vidare. Det är precis så Putin gör. Jag undrar om han inte är muslim.
0: Nej, det tror jag inte han är.
1: Nej, skämt åt sidor. Ja, ja. Inget att skämta om. Men han beter sig likadant som muslim. Ja. Alla de som inte håller med, jo, men alla som inte håller med om dem är skjutas åt sidan. Muslimerna dödar det, ja, han dödar också de som inte, många av dem som inte håller med om
0: dem. Ja.
1: Det är ju så. Men de fick ju inte ställa upp i valet, det är partiet som var kritiskt mot honom.
0: Ja, det är ju så.
1: De förbjöds. De åker i fängelse allihop. Då sa ju han, vad heter han? Inte Anna Falj, vad heter den, han som var väldigt kritisk för några år sedan. Han som blev förgiftad oss.
0: Ja, var det inte honom de mördade?
1: Ja, och sen dog han helt plötsligt i någon sjukdom.
0: Ja.
1: De försökte förgifta honom på ett flygplan först.
0: Men du, mera intressant är väl att försöka få fram idéer vad man ska göra åt Putin.
1: Ja, alltså jag tycker att det här med allt detta som den lilla vågen håller på med, som gömmer sig i en bunker och fan vågar inte visa sig offentligt, då fejgar han. Alltså, hur länge ska världen stå och titta på? Jag hörde nu någon intervju. Någon intervjuade en tjej som hade varit på någon lekplats. Och det var något barn som stod och kickade boll. Jag kommer inte ihåg om han var 5-6 år. Den här pågen. Och då kom det alltså en drönare som Putin hade skickat rakt in i pågen. Och han brändes, ja, small upp i bitar. Framför ögonen på sin mor. Hon var en bit därifrån, hon var i närheten. Hon var ute och lekte.
0: Ja, men var hände det?
1: Det var en stad i Ryssland, jag kommer inte ihåg det. Förlåt, i Ukraina. Ukraina.
0: Jaha.
1: Jag minns inte var det var, vad staden hette. Alltså, kan du tänka dig att uppleva en sån sak? Och den lilla pågen som sagt kanske glömma allt det som pågår. Vi gick ut för att kicka lite boll. Nej. Han plockades bort från denna världen av Putin. Marknader. Grönsaksmarknader. Gamlingar och ja, alla möjliga går och handlar på grönsaksmarknader. Ja, då skickas den drönare dit och spränger hela. Vad är det? Hur länge ska världen stå och titta på? Det är dags att gå och dra han i örat, alltså. På riktigt. Jag är övertygad om att CIA vet exakt var han är någonstans och vad han gör och när han går på toaletten och gör sina behov. Jag är övertygad om att de vet exakt var han befinner sig och vad han gör. Varför tar de inte honom? Alltså världen står bara och tittar på. Det är helt galet. Hur länge till ska det ha? Han bara flinar. Han bara flinar. Nej, ingen vågar göra någonting. Det måste ju bli ett slut. Det är dags att gå och dra han i näsan och plocka väck honom helt och hållet. Frågan är om man ska förstå världens ledare till att göra det. Ja, det var väl, jag vet inte vad jag ska säga, men det är så tragiskt, alltså. Ja, många som lider på grund av den typen.
0: Ja, det är de.
1: Ja. Förstår allt. Och fan, vi blir härskare. Det har han ju sagt att han vill återupprätta den gamla Sovjetunionen. Men då kan han ju bli ihop med den andra lille tjockisen. Han heter han. Så det är Nordkorea.
0: Ja, ja.
1: Så var jag på TV när de gick åt sådana små pannkakor med kaviar och kaffär. Smårde kråset. Gick runt av flina. Han kan ju bli ihop med honom och flytta hem till honom. Då kan de leva fritt där i alla fall i Nordkorea. Var sig var som vill. Var de vill. Ja, nej, jag får... Ja. Det var det. Vad vill jag ha det idag, Kalle?
0: Ja.
1: Prata om mig lite.
0: Ja, ja. Nej, men där var ju, jag vet inte hur många mordförsök mot Hitler, men det var ingen som klarade av det. Han begick ju istället självmord.
1: Ja, men jag tror inte, jag vet inte hur. Det är väl ett helt annat. Jag vet inte när CIA bildades egentligen. För då med, det är inga dumma typer som är i USA. I Amerika då, CIA. Det är mycket intelligenta människor. Och jag vet inte hur det var. Vet du när det bildades?
0: Ja, det var väl början på 20-talet tror jag.
1: Ja, okej. Men då var det ju inte så utvecklat som det är idag.
0: Nej, nej.
1: Nej, jag är övertygad att man vet exakt vad han gör varje minut, varje sekund. Så varför de inte går och plockar honom och drar han i övrigt därifrån, det står jag.
0: Nej, ja, men det är alltså det, om vi ska prata seriöst så är det ju inte en fråga om att dra i övrigt eller dra i näsan. Nej, utan det måste till helt andra metoder.
1: Ja, men han ska inte avrättas, han ska inte känna att han lever. Det måste han göra, så mycket hemskheter som han fortfarande håller på. Och det räknar man att hela världen står och tittar på. Ja. Ja, när vi får hålla här, Kalle.
0: Ja, auktionsvisan sa du. Jag ska hämta den.
1: Jag överstyr annars. Ja,
0: kommer den, tack. Ja, tack för det, tack.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Anders för. Men innan det ska vi låta Kjell Hansson sjunga här. Roslagens vind.

Kjell Hansson var det med Roslagens vind. Och Anders, han önskade auktionsvisan. Då ska vi lyssna till den, och det är ju Peps som har sjungit in den. Ögonblick ska vi säga här, Roslagens vind. Utan auktionsvisan. Det var ju konstigt det. Det går att göra om det. Nytt försök här.

Ja, där hörde vi Oboj, men det var inte meningen, utan det skulle vara auktionsvisan. Där blev något fel, så det får göras om.

Peps med auktionsvisan önskad utav Adrian. Så kommer Billie Holiday här med Body and Soul.

0: Och där hörde vi Så långt det gick, Body and Soul. Och nu är medierna, särskilt tv och radio, de är fyllda med diskussioner beträffande regeringsbildningen. Och det är ju mycket, mycket beklagligt att de inte istället ägnar sig åt sakfrågor. För sådana finns verkligen. Vi kan bara ta energipolitiken till exempel. Där var en artikel i Sydsvenskan den 30 januari i år på sidan A4. Och det gäller energifrågan alltså. Och där stod i den artikeln, den är skriven av Anna Ingers och Ingvar Willexberg. Båda två är socialdemokrater. Och där stod i den, enligt välrenommerade energiforskningsberäkningar, är kilowattpriset från ny kärnkraft nästan dubbelt så högt som från ny vindkraft på land. Och lite längre ner, elsystemet kan balanseras på andra sätt. Inte heller löser den dagens problem eftersom färdigställande av ny kärnkraft ligger minst 15 år fram i tiden. Kärnkraften är alltså inte konkurrenskraftig på marknaden. Den kräver någon form av skattesubvention. Den löser inte dagens höga elpriser och den är inte nödvändig ur elsystemperspektiv. Ja, det är alltså energifrågan. Och där är ju både Socialdemokraterna och Moderaterna inne på att det ska byggas mer kärnkraft. Nu i dessa dagar när det istället borde vara frågan om hur man får ner behovet av energi. Och den lämpligaste vägen är ju naturligtvis att börja diskutera folkmängdsfrågan. För det är ingen nyhet att världen är kolossalt överbefolkad. Jag har ju berättat det så många gånger att det stod redan i millennierapporten på sidan 193, och det är 27 år sedan. Där framgick det att en hållbar global folkmängd är ungefär en halv miljard. Men vi är 8 miljarder. Och det är ju något helt fruktansvärt att Sveriges Radio och TV i dessa viktiga dagar kan förbigå den saken och ta upp det med framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna. Hur tänker de lösa energibehovet? Ja, våra lyssnare här vet om att den enda hållbara lösningen, det är att gå in för att minska världsbefolkningen. Och då kanske någon säger att ja, men vi kan ju inte bestämma över hur de gör med befolkningsfrågan, inte ens i Danmark. Nej, det kan vi inte. Men om till exempel Malmö kommun börjar med att framhålla att de går inte alls in för det här att öka stan till 500 000 invånare. Där är nu 366 000. Utan de vill istället återgå till den folkmängd som vi hade 1950. Jag tror det var 195 000. Och sen får man gå vidare när man förklarat för sig att här är det frågan om att bevara livsmöjligheterna på jordklotet för väldigt många år framöver. Och inte bara för människor utan för hela naturen. Då måste man minska antalet människor. 12.02.12. Ja, det tackar vi för. Beviset att telefonnumret fungerar. Och det går med ekonomiska styrmedel. Ekonomiska styrmedel, alltså att man lägger om skattesystemet så att familjerna inte skaffar fler än ett barn under ett par generationer framåt. 12-0-2-12.
1: Då resten av folket.
0: Ja, där hade vi en som hör på det här programmet alltid. Och han har inte ens fattat det. Att det inte alls är frågan om att skjuta väck folk. Utan det är frågan om att lägga om skattesystemet så att människorna inte skaffar fler barn än ett under ett par generationer framåt. Det har de prövat i Kina, ettbarnspolitik, och det har lyckats där. Och det är ju naturligtvis den vägen man måste gå. Men det är icke ett ord om detta i Sveriges Radio och TV nu. Utan det är ett evigt tjatande och gnatande om vilka som ska gå ihop med vem. Men politikens innehåll tar de inte upp. Och den viktigaste frågan, det är ju just detta. Överbefolkningen.

över hela världen, utan det är först och främst frågan om att ändra Malmös framtidsplaner. Att öka från 366 000 till 500 000 till år 2047. Det är helt galet. Helt galet är det. Och de kan inte påstå att de inte känner till något annat, för det är många av dem som hör på vårt närradioprogram. Och då borde de ju träda fram och se till så att deras partier lägger om politiken. Och det här pratet om ny kärnkraft är alltså fullständigt fel. För det kommer att dröja 15 år innan det får någon verkan, om man nu skulle gå den vägen i alla fall. Och det blir mycket dyrare. De kan lägga alla de planerna åt sidan och istället gå in för att minska folkmängden så att jorden är beboelig i mycket lång tid framåt. Jag brukar säga 65 miljoner år, därför att det var för 65 miljoner sedan vi hade den senaste massdöden. Och ska jorden vara beboelig för människor i 65 miljoner år framåt, så är det helt galet att bara fortsätta folkökningen och dessutom då med hjälp av kärnkraft. Ja, vill ni diskutera det eller något annat, så är ni mycket välkomna att ringa 040 12 02 12. Under tiden har vi Ann-Louise Hansson, Min greve av Luxemburg. Mm.

Min greve utav Luxemburg, Alois Hansson. Ja, det är bara frågan vilket som är värst, att de inte presenterar

folkmängdsfrågan i Sveriges Radio och TV. Eller att de inte presenterar islamfrågan. Lika hemska är båda de här frågorna. Och eftersom vi är tvungna att betala Sveriges Radio och TV borde de ju ta fram detta också. Och det hade de gjort om det varit uppbyggt ungefär som riksdagen är uppbyggd, med olika inriktningar organiserade i föreningar. För då hade de här föreningarna konkurrerat med varandra och människorna hade fått reda på allt detta som jag nu har berättat. Men det förbigås, och det är en oerhörd olycka att det görs nu i dessa dagar, kära lyssnare. Då ska vi gå vidare med, vi ska säga här, For Sentimental Reasons var det meningen. Och den är insjungen utav Mildred Bailey.

for sentimental reasons. Och den föddes ut av Lasse Berghagen, du som vandrar genom livet.

Ja, det var du som vandrar genom livet. Och den framfördes utav Lasse Berghagen. Nej, där är ingen på tråden, men telefonnummer till det är 040 12 02 12. Och nu ska vi istället höra You Belong to Me med Joe Stafford.

Joe Stafford, you belong to me. Och då är det turen kommer nu till Hootenanny Singers omkring tiggaren från Lhasa.

0: Omkring tiggaren från Luossa. Och jag ska försöka få fram nästa melodi här nu. Och den framförs utav Dinah Shore. Och heter I'll Walk Alone. Men det verkar inte som att det går precis nu. Nu får ett nytt försök göras här.
1: Du ska nationalsången.
0: Ja, du har ringt 28 gånger redan idag. Ja, det är en sån där sabotör och tyvärr är det såna som håller på och anstränger sig 2,5 timme varje vardag för att försöka sabotera våra program här. Men du som vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och så ska vi då höra Lasse Berghagen, vad det meningen? Lasse Berghagen med Du som vandrar genom livet.

You belong to me. Följt av, vi ska säga om det kan bli Svenne och Lotta möjligen. Svenne och Lotta. Nej, det blir Mats Paulsson istället med Visa vid vindens ängar. Och du kan alltså själv önska melodi här genom att ringa 040 12 02 12.

Men vindens toner blir sommarns sånger. Jag bara lyssnar i björklövsal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till.

0: Visa vid vindens ängar. I cried for you har sjungits in av Sarah Vaughan. Och som sagt, det är ju verkligen ett fruktansvärt bevis på Sveriges Radio och TVs otillräcklighet när de i under dessa viktiga dagar bara håller på med om vem det är som ska regera med vem. Och inte alls tar upp det som verkligen betyder någonting. Nämligen sakinnehållet i politiken. I synnerhet nu när de största partierna, i alla fall Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna, alla tre vill införa kärnkraft. Det betyder att naturen kommer att gå under utav överbefolkning. Vi måste istället minska antalet människor. Och då behövs inte kärnkraften. Utan då kan man planera för en lång, lång framtid för jorden och dess människor, natur och 12.02.12. Hallå, ja?
1: Jag undrar, det är du.
0: Ja, där hade vi den här personen igen. Kanske är det någon som känner igen honom. Men jag tror inte det. Han är antagligen fullständigt ensam.

I cried for you, Hurd og Vidar, ja. Och melodin, den följs ut av Sven Bertil Taube med Änglamark.

Änglamark, Sven-Bertil Taube sjöng. Och han följs av June Christie, Something Cool.

0: June Christie med Something Cool. Och du som själv vill önska någon melodi, du ringer 040 12 02 12. Och i kön här nu är Helen Forrest med I've Heard That Song Before. Ja, det blev inte den melodin utan någon annan. 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Det är den ryska nationalsången.
0: Ja, där har vi den här idioten som håller på att ringa hela programmet igenom. Hela programmet igenom. Men vi ska höra istället I'm beginning to see the light med Kitty Kellen heter hon.

Lena Andersson, är det konstigt att man längtar bort någon gång? The Blacksmith Blues, eller May Morse är det som sjunger.

0: The Blacksmith Blues. Ja, det har framkommit de senaste dagarna att det kan dröja länge innan det blir en ny majoritet i riksdagen. Det har ju talats om uppemot 119 dagar, tyckte jag de sa. Och det sker nu när detta viktiga pågår. Och som Sveriges Radio TV hade kunnat förändra genom att istället för att uppehålla sig vid den här maktfrågan fråga partierna vad de tänker beträffande energiförsörjningen. Ska det bli mer kärnkraft som där är för närvarande verkar det som en stor majoritet för i riksdagen med både Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna? Ska det bli en ny kärnkraft, vilket då betyder att naturen kommer att förstöras? Eller ska man äntligen fatta att det är folkmängdsfrågan som är avgörande? Jag har icke hört någon enda fråga till de här partierna i riksdagen om vilken period de tänker sig framåt. Är det några veckor, är det några år eller är det miljoner år? Det har de inte frågat. 12.02.12. Hallå, ja?
1: Det är överbefolkningen.
0: Ja, där har vi en idiot som håller på och ringer hela tiden. Och som har för sig då att jag föreslår att överbefolkningen ska skjutas av. Det är något så fullständigt idiotiskt som någonting kan vara. Utan vad man måste göra är att lägga om skattepolitiken så att familjerna inte skaffar så många barn längre och att vi dessutom helt stoppar invandringen. För här är för många som det är nu. Och så länge inte den diskussionen finns så blir det ju inga beslut heller. Och vem som bestämmer diskussionen, det är ju Sveriges Radio TV. Och nu uppehåller de sig vid den här maktfrågan. Och de hänvisar till någon tidigare gång att det var cirka 120 dagar som gick åt för att få en ny regering. De tänker alltså hålla på med det i 120 dagar om det nu blir så. Istället för att fråga partierna vilken plan de har beträffande energiförsörjningen. Är det verkligen kärnkraft? Eller har de fattat att det är helt fel väg? Och att vi istället måste gå in för att minska folkmängden. Och att det går har Kina bevisat, som jag har berättat så många gånger. Det har de bevisat. De gick in för ettbarnspolitik i 30 år. Och hade de inte gjort det så hade det nu varit över 400 miljoner fler kineser. Och tänk vad det skulle fördärvat i Kina. Här är redan för många. Och i Indien och i så många länder. Men den diskussionen, den kommer inte eftersom Sveriges Radio TV inte tar fram den. Men det hade de gjort om vi hade haft sändningsföreningar. Då hade de frågorna kommit fram. Uppdelning på ungefär samma sätt som riksdagen är uppdelad i olika grupperingar som har olika kärnfrågor. Ja, då ska Svante Turesson framträda här med Noaks ark.

Noaks ark alltså. Framfördes av Svante Thuresson. Och Svante Thuresson följs av Billie Holiday, som sjunger Body and Soul.

Blueberry Hill, Fats Domino. Följt av That's What Friends Are For. Och den framförs av Shirley Bassey.

0: Shirley Bassey, that's what friends are for. Ja, det är alltså just nu i dessa dagar otroligt viktigt att inte debatten här överlåts åt Sveriges Radio och TV. De missköter sitt uppdrag något fruktansvärt. De borde ju pressat riksdagspartierna på deras sakpolitik och på det viset fått fram en majoritet där. Men det gör de inte, utan de förvandlar alltihopa till en ren maktfråga. Och under tiden så fortsätter då förstörelsen av vår tillvaro. Och därför är det otroligt viktigt att du själv är med här och hjälper till. Och det gör du via bankgiro 583-1748. 583-1748. Hjälp till att bibehålla debattens allsidighet. Och dessutom skriver du naturligtvis då din önskemelodi på inbetalningen 120212. Hallå, vem är det som ringer idag?
1: Det är Hans.
0: Är det Hans? Välkommen hit, Hans.
1: Tack.
0: Du är ute på radio nu.
1: Ja. Jag vill höra Loretta Lynn.
0: Ja.
1: Hon grejtar rakt, heter hon väl.
0: Ja, hon har nog en sån, ja.
1: Ja.
0: Då ska jag försöka hitta den.
1: Ja, då har jag tur att spela den.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja.
0: Och var det något mer du ville ta upp idag?
1: Jag kommer inte på någonting precis.
0: Nej, nej.
1: Så mycket som händer så man vet inte var man ska börja.
0: Nej, det vet jag med att de dessutom missköter sig något fruktansvärt i framförallt Sveriges Radio och TV.
1: Ja, det har de gjort i många år.
0: Ja, det var ju därför Skånepartiet bildades.
1: Jo, jag kommer ihåg det. Ja.
0: Ja, nej, men jag ska hämta Loretta Lynn så kommer där någonting med henne strax.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde, Hans.
1: Tack själv.
0: Tack, hej hej.
1: Hej.
0: Men först ska vi höra Strawberry Hills Forever med The Beatles.

Strawberry Fields Forever. Ja, Hans, din melodi är inte framtagen ännu. Hoppas att det går att få fram den innan klockan blir två. Under tiden nu hör vi Sarah and Mabel Carter i Let's Be Lovers Again.

Ja, det var alltså Sarah and Mabel Carter vi hörde. Loretta Lynn av Jans, men jag kan inte få fram din önskemelodi med henne nu, utan vi ska höra Loretta Lynn med Love is the Foundation.

Loretta Lynn var önskad och vi hörde Love is the Foundation. Och nu kommer Los Paraguayos här med Ave Maria No Morrow.

0: Los Paraguayos med Ave Maria. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio och vi sänder 11.30 till 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Och var nu med och hjälp till att hålla debatten igång. Och det gör du med att använda bankgiro 583-1748. Ha en fin fortsättning på dagen, på återhörande imorgon klockan 11.30. Och då ska vi få höra Fred Åkerström från början till slut med Nordsjön.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång.

Bismarck.

0: Ni är varmt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram och jag heter Lisbeth Persson Ekström, och som du alldeles säkert känner till vid det här laget så sänder vi Sverigedemokrater närradio det varje tisdag mellan 17 och 18 och repris på lördagar mellan 15 och 16, och då är det på Malmökanalen 89,2 MHz. Och som ni också säkert vet så spelas detta program in, och idag så är det den 25 september. Och när ni lyssnar på detta så är det alla redan den 29 september. Idag har jag ännu en spännande gäst med mig. Det är riksdagsledamoten Daniel Persson, vars huvudsakliga område är ekonomisk familjepolitik. Och vi ska också prata pensioner. Varmt välkommen, Daniel.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är född i september 82 i Norra församlingen i Gävleborgs län, och du är en svensk politiker och ordinarie riksdagsledamot sedan 2022. Du sitter för Gävleborgs läns valkrets och du är invald som ordinarie ledamot i Sveriges riksdag just för Gävleborgs läns valkrets. Nu kan vi se om det stämmer här. Du är ledamot i socialförsäkringsutskottet och du har tidigare varit kock vid Söderhamns kommun, och du har gått på Staffansskolan i Söderhamn. Och så jobbar du lite med pensionsfrågorna i riksdagen och vissa andra då socialförsäkringsfrågor. Är det korrekt?
1: Ja, men det stämmer alldeles korrekt. Det är en korrekt beskrivning av mig. Som sagt, och som du var inne på, så har jag varit riksdagsledamot under den gångna mandatperioden, och jag har precis haft ett val, och nu ser det ut som att jag inte kommer vara en del av riksdagen den här kommande mandatperioden. Så att...
0: ja, då får du komma igen till nästa gång. Det är bara 4 år dit.
1: Ja, men precis. Har man varit politiskt aktiv sedan 2006, så är det liksom 4 år ingenting.
0: Nej, det är det inte. Och frågan är, det kanske blir någonting annorlunda. För det verkar vara en faslig röra i alla vallokaler.
1: Ja, precis. Det här verkar ju kunna bli en spännande tid. Se om det, vad det kommer mynna ut i. Både när det gäller om det har varit en otillåten valpåverkan. Ja. Kommer de komma överens i för att bilda en regering och så vidare och så vidare. Så att det är som du säger, det kommer bli spännande att se hur det kommer mynna ut.
0: Ja, det senaste jag hörde nu, det var en socialdemokrat som var kommunstyrelsens ordförande i Alvesta. Han hade stått och delat ut kuvert, färdigkryssade och bra. De hade han stått och delat ut, och han säger att han visste inte att det var olagligt. Men det är käckt. Så kan man också göra om man vill. Ja. Du säger att du vill inte höja kommunalskatten i nuläget för att förbättra resurserna. Du vill omprioritera, effektivisera och minska kostnader utan att någon ska belastas med högre skatt. Hur tänker du då?
1: Ja, precis. Det här är kommunalpolitik, och där är jag också gruppledare i Söderhamn. Och vi har ju en lite mindre kommun med, som just nu har precis gått under 25 000 invånare, och vi har en kommun som har en ständigt minskande befolkning. Så att det är någonting som vi alltid lär räkna med. Men om vi går tillbaka till föregående år när vi pratade om budget och vad liksom man presenterade den ekonomiska politiken, så vi tänker liksom där man kan omprioritera och göra lite annorlunda. Det är liksom det dåvarande partiet som styrde, de hade ett resultatmål på 40 miljoner och vi la det på 20 miljoner. Och det är liksom ett tal som ändå har varit vanligt förekommande nästan sedan, jag vet inte hur lång tid tillbaka. Så att det fanns ju pengar att hämta hem. Vidare så tänkte vi att vi har ett stadshus där vi har de kommunala bolagen, och där tänkte vi att vi vill ha en utdelning för det här med 10 miljoner. Så att det är liksom saker som ganska snabbt går att få till. Sen när man pratar om den kommunala politiken så brukar man ju prata om effektiviseringar, minskad administration och att minska ner konsulter. Men så måste man också titta om det är rimligt, och det har vi egentligen bedömt. För tittar vi på både kommunen och på de kommunala bolagen, så har man kostnader för cirka 400 miljoner inom de här kontorna som heter övriga tjänster och övriga kostnader. Och visst, det kan väl absolut vara att vissa av de här utgifterna är liksom någonting man behöver göra. Men som sagt, när man ligger i de här kostnader, som sagt, övriga, då bör man ju fundera och analysera mer.
0: Sen kan man väl tycka att om ni minskar befolkningen i Söderhamn, vad gör ni för att locka dit fler så att det blir fler som kan betala skatt?
1: Ja, men som sagt, man lär nog se liksom lite till verkligheten. Man måste nästan först se till ett skede att vi bromsar den här befolkningsutflyttningen som sker. Ja. Man kommer inte kunna säga att man ska få en inflyttning med 1000 pers på några år. Utan det handlar ju liksom, vi tror ju på det här att vi har ju sett, om man gjort en liten, vi har gjort en liten översiktlig titt på det här. Vi har ju sett att vi har byskolor exempelvis, så tycker vi se ett positivt mönster där.
0: Det kan väl vara lockande med mindre skolor, för i storstäderna är de ju gigantiska.
1: Ja, men precis. Det är väl lite grann ett första del här. Alltså att, vi har ju en fantastisk landsbygd här i Söderhamns kommun och liksom då, det är den vi ska locka med. Och har man en skola i närheten så är det liksom, ger det perfekta förutsättningar. Sen tror jag att arbetsmarknaden idag, så man är nog beredd att pendla i högre utsträckning. Och sen så har det också funnits möjligheter till att jobba hemifrån inom vissa sektorer. Så att vi har ju all möjlighet att kunna liksom locka hit ett nytt segment av familjer eller vad det kan vara.
0: Ja, det blir till försök av det, för alla kan ju inte bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Jag bor ju i Malmö och känner liksom att det är många som flyttar in, men det behövs ju skattebetalare också. Det behövs ju inte arbetslösa egentligen.
1: Nej, precis. Det är verkligen, det är också viktigt att man, att den inflyttning som sker också, att det är folk som kommer i arbete eller tar ett arbete redan.
0: Ja, så
1: att det
0: de kan försörja sig själv.
1: Precis.
0: Ja. Sen har vi ju socialförsäkringen som är ett annat käckt ämne. Och där finns ju bidragsspärrar och sanktionsavgifter. Så riksdagen har ju sagt ja till regeringens förslag om den här sanktionsavgiften. För de som i vissa fall har orsakat att en ersättning har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Hur är det egentligen tänkt att fungera? Hur ska man kunna återfå de pengarna som är felaktigt utbetalda? Vilken väg ska det ta? Hur ska det funka?
1: Ja, men som sagt, har man lämnat felaktiga uppgifter så liksom måste det ske konsekvenser. Och det är väl det som inte riktigt har hänt om man tittar tillbaka i tiden. Om man tittar på vad vi och regeringen har liksom fokuserat på den här mandatperioden, så har vi lagt ett ganska stort fokus på att minska de här felaktiga utbetalningarna och motverka bidragsbrott och välfärdskriminalitet. Det har liksom varit prioriterade områden. Vi har också sett, och det finns väl också flera, vad ska man säga, utredningar och uppskattningar. Man pratar om att det är liksom 15-20 miljarder kronor som betalas felaktigt från våra välfärdssystem.
0: De skulle kunna användas till så mycket bättre.
1: Ja, men precis. Det handlar ju om att det är ersättningar som går till de som inte har rätt till dem från början. Och självklart, om man har ett tillfälligt behov, så ska man ju få stöttning från samhället. Yeah. Det är ju väsentligt.
0: Ja, yeah, såklart. Men vem ska jaga i fatt de här? Jag minns ett fall jag läste om. Det var en man som satt i rullstol och han var multihandikappad. Han kunde ingenting. Sen helt plötsligt så hade han varit på Liseberg i Göteborg och blev fotograferad där. När han åkte karusell och gick omkring som en vanlig människa. Och hur är det meningen man ska finna de här grova fuskarna som drar till sig pengar?
1: Ja, som sagt, när det gäller så här grova brottsligheten så har vi också flera delar här. Myndigheterna kan ju idag dela information sinsemellan.
0: Ja, det är ju bra.
1: Det har man inte kunnat förut, för liksom varje myndighet har ju mer eller mindre varit ett stuprör, och sen har ju funnits stuprör i stuprör, så att säga. Men nu finns det liksom befogenhet att man kan dela information. Och det ger helt andra förutsättningar att hitta och eventuellt också kunna driva in skulder. För stoppar polisen exempel någon som har skulder och att man kör en bil som man tillhör, då kan ju polisen och kronofogden beslagta bilen mycket lättare idag. För att de får in de här skulderna.
0: Det är ju jättebra. Det är superbra. De här nya reglerna, de började gälla den 1 juli 2026 har jag för mig. Med vissa övergångsbestämmelser. Vad innebär de övergångsbestämmelserna?
1: De har inte riktigt koll på själv vad just övergångsbestämmelserna sig innebär. Men det här är, liksom, det är egentligen ganska... Det här börjar ju gälla och det ger ju också våra myndigheter de här förutsättningarna att börja arbeta med verktygen redan det här datumet.
0: Förr kunde till och med Försäkringskassan skicka ut folk för att kontrollera om de var sjuka eller om de hade behov av just det de fick till bidrag och så. Det är kanske en tanke att de ska göra det igen, eller det gör de redan kanske.
1: Ja, just de här hembesöken, det är väl någonting som är, vad jag förstått när man pratar med myndigheten, det är liksom... Man har inte riktigt tid med de här stickkontrollerna i så hög grad, men det är väl någonting som vi Sverigedemokrater tycker är liksom lite mer intressant att verifiera om uppgifter stämmer. Mm. Både om man som sökande verkligen har ett behov, att man ser då att det här behovet är på riktigt, eller liksom om man kan se det andra att det här är uppenbarligt fusk.
0: Ja, det är viktigt att stävja fusket, för det drabbar ju de som inte fuskar.
1: Ja, absolut.
0: Du har önskat lite musik här till programmet. Ja, den första låten, vilken är det?
1: Det är en grupp som heter Lorna Shore, och jag har valt en låt som heter Through the Hellfire. Och det är väl en låt egentligen om en resa till den andra sidan, och i det här fallet så är det väl helvetet. Och det är väl också en tanke att förlika sig med den tanken, så att det är väl en ganska mörk låt, men jag gillar den.
0: Då ska vi bjuda våra lyssnare på den. Varsågoda.

0: Och därför vi tonar ner den låten. Jag ser den är mer än 6 minuter lång och den stjäl väldigt mycket tid ifrån oss.
1: Ja.
0: Det är en jättelång låt. De brukar inte vara mer än 3 minuter runt ungefär, men den är över 6.
1: Ja, precis. Ja.
0: Då var vi tillbaka igen. Vi ska prata lite om utdelningen av överskottet i inkomstpensionssystemet. Mm. Riksdagen har ju sagt ja till nya regler för hur överskottet i det ska hanteras. Och det finns en så kallad gas i pensionssystemet som ska kunna användas för att höja pensionerna. Och det börjar gälla den 1 augusti 26 och ska tillämpas 27. Kan du berätta om hur det är tänkt att fungera den här, när man trycker på gaspedalen eller när man inte gör det?
1: Ja, men precis. Så tidigare i det här pensionssystemet så har man ju haft den så kallade bromsen, och den är väl också ganska känd. Och bromsen har ju haft en del att man ska liksom säkerställa att pensionerna inte överstiger systemets ekonomiska bärkraft, som det heter. Och gasen blir som sagt dess motsvarighet helt enkelt. Och man har också tagit fram liksom, vad ska man säga, pensionssystemet är ganska komplicerat, men man kan ju förenkla det här att man har tagit fram liksom vad ska man säga, ett mått på hur och när man ska kunna göra de här extra utbetalningarna på pensionerna.
0: Så det ska gå att få extra utbetalningar i pensionssystemet?
1: Precis.
0: Var gång man får det här orangea kuvertet så får man ju mörar i huvudet.
1: Precis. Ja, men som sagt, det är också så här, man måste ju också, vad ska man säga, ta ett mått på hur pensionssystemet mår. Och när man har tagit fram någonting som man kallar för balanstal. Och när man har tagit fram ett balanstal som är satt till 1,15. Och det är ju också när tillgångarna kliver över det här balanstalet 1,15, det är då man kan göra de här utbetalningarna. Och om man ska liksom kort sammanfatta vad det innebär. Så 1,0 betyder ju liksom att då är systemet tillgångar och skulder helt i balans. Så då rullar det på precis som vanligt. Men skulle, som sagt, har man ju sagt det balanstalet 1,15. Och det betyder att då behöver tillgångarna vara 15% större än själva skulden.
0: Och när, liksom, när du säger skulden, vad menar du med skuld?
1: Eller skulden, det är liksom kommande pensionsutbetalningar man pratar om.
0: Jaha, okej.
1: Okay. det här är komplicerat. Men
0: ja,
1: som sagt,
0: det är komplicerat.
1: Precis, det här är ju liksom, det är stora pengar så här också som är i görning. Men som sagt, bara man har kommit över det här att man ser att man har mer än 1,15% vad ska man säga, man har överskott på 15%, liksom då man kan göra de här extra utbetalningarna.
0: Så du menar att pensionärer ska kunna få en extra utbetalning i sin pension när den här gasen kopplas in?
1: Precis, det blir det som blir summan. Du kan väl också säga att det blir väl också någon form av rättvisa i det här systemet, eftersom man har haft den här så kallade bromsen som också ser, skulle man kommer man under de här balanstalen så kommer de här bromsen att slå till. Och det innebär att antingen så räknas inte pensionerna upp som de brukar göra. Det brukar ju liksom vara en årlig uppräkning. Men skulle bromsen slå till så kan det också till och med innebära att pensionerna behöver minska liksom för att man ska komma i balans.
0: Det här samtalet får mig helt osökt att tänka på Göran Persson. Han stal ju pengar ifrån pensionärerna. Det ryktas ju om det överlag. Att det skulle vara ett lån, det skulle betalas tillbaka. Nu minns jag inte summan, men den var ju gigantisk. Vad har det egentligen inneburit?
1: Precis, det här är ändå långt tillbaka i tiden. Så att jag vet, självklart så har det ju liksom gett en viss påverkan på pensionerna. Men sen så att det, och de där pengarna, de kommer vi aldrig, vad ska man säga, det kommer ju aldrig komma tillbaka.
0: Ja, det är ju jättelänge sedan det hände, men det pratas ju fortfarande om att han gjorde det och skulle egentligen inte betala tillbaka det.
1: Precis. Nej, jag har faktiskt inte sett om det finns något, ska man säga, kalkyl på vad det har innebär för liksom dagens pensionärer. Men som sagt, det var ju en ansenlig summa, och självklart så har det här spelat in på hur mycket pengar som finns i systemet när man då har tagit bort pengar som inte kommer tillbaka.
0: Ja, det är intressant det där med pensionärerna och skattesystem och utbetalningar av gas och broms och allt vad det heter, men det är inte lätt att förstå.
1: Nej, precis. Om man vill ta ytterligare en till parameter när det gäller just pensionerna, så nästan alla beslut som rör pensionerna i någon del så måste det passera riksdagens pensionsgrupp. Och den här pensionsgruppen, det är ju liksom en grupp som sitter, det ingår egentligen inte i riksdagens arbete, utan de sitter egentligen utanför riksdagen, om man ska säga så. Och där sitter ju, idag sitter ju alla partier där. Förut var det bara gamla allianspartierna och Socialdemokraterna. Och ibland har Miljöpartiet varit in där och vänt till och från. Men Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ju varit utstängda
0: från den här gruppen. När kom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna in?
1: Det var under den här mandatperioden, och det var i slutet på, om det var 2023 nu om jag kommer ihåg rätt. Det var då.
0: Ja, det enda rättvisa är ju att alla partier som finns i riksdagen ska ju vara representerade.
1: Precis, och det har ju också varit vår ingång hela tiden. Ja. Lika mycket som att vi behöver ska finnas i den här gruppen, så tycker vi också att det är lika stor självklarhet att Vänsterpartiet, som vi har vitt skilda åsikter från, också ska ingå i den här gruppen.
0: Ja, såklart ska de ingå, men jag håller med dig, de är så långt ifrån oss, så det är sanslöst.
1: Men, och det är liksom en annan sak som man bör också veta med den här pensionsgruppen, som mer eller mindre beslutar om nästan allt som rör pensionerna. Om de ska gå fram med ett förslag, så måste hela pensionsgruppen vara överens. Man kallar det som en konsensusprincip.
0: Mm-hmm. Och det måste vara svårt.
1: Det kan ju ha varit lite lättare förr i tiden när det varit 5-6 partier. Mm. Så man kanske haft en hyfsad, vad ska man säga, ändå hyfsat nära varandra. Ja, det är väl inte. Men det blir ju en helt annan dimension nu med Sverigedemokraterna, och främst vill jag säga Vänsterpartiet, som har en helt skild ekonomisk politik än övriga.
0: Det måste ju vara svårt att höja pensionerna om Vänsterpartiet är med, för de är emot alla former av höjningar.
1: Ja, precis. Ja. Det kan ju vara också några små ändringar av regelverk och dylikt. Så måste ju också hela pensionsgruppen vara överens om. Så.
0: Jag bara såg en liten grupp. Vi har här en liten styrelse. Vi har i Malmö. De ville höja arvodet nästa år med 90 kronor per gång. Och det protesterar Vänsterpartiet mot direkt. Det skulle inte höjas med 90 kronor. Jag menar, det är Vänsterpartiet i ett nötskal.
1: Ja, precis.
0: Men då får vi hoppas att pensionen kan höjas för alla nu. Och är det många som kan övertala Vänsterpartiet, så kanske det kan bli så.
1: Ja, det kan ju också vara en till sak som kommer att ske. Nu får vi se vad som händer kommande mandatperioden. Men eftersom Vänsterpartiet har helt olika ingångar, så kan ju också kanske betyder också att man lämnar den här pensionsgruppen, eftersom man inte tycker att man kommer framåt. Det kan ju också hända faktiskt.
0: Ja, det är klart.
1: Att man, så, och det, då kan ju man, skulle de lämna gruppen, så skulle det förmodligen bli lite lättare att hantera den här gruppen.
0: Ja, då kan vi väl önska det då.
1: Ja, precis. Men någonting som inte man behöver ta genom pensionsgruppen, det är ju att när man gör skattesänkningar för vanliga arbetare, så justerar man ju där med grundavdraget för pensionärerna, så att man får liksom samma skatt mer eller mindre. Det kan man göra utan att pensionsgruppen ska vara överens om detta, utan det ingår mer i vad ska man säga, extrasarbetet. Ett budgetbeslut.
0: Det är ju rätt lustigt det här. Nu vet jag ju inte exakt hur det är, men det vet kanske du. Det här med ryktet som säger att det kan komma hit en pensionär till Sverige som får precis lika mycket i ersättning som grundpensionen är. Mm. För en som alltid har bott och levt och verkat i Sverige. Är det så?
1: Ja, precis. Nu, eller, det finns väl förmodligen fall som kan vara lite där, men man ska också vara medveten om att när vi pratar om det allmänna pensionssystemet som vanliga arbetare, när man betalar in sin från sin lön till pensionssystemet, man kanske också spar på sidan om, och man kanske har också tjänstepension. Men de som kommer hit från och kanske inte har den här bakgrunden, de får ju ta del av ett annat del, och det kallar man ju grundskyddet i pensionssystemet. Och det är ju mer eller mindre olika former av bidrag.
0: Det kallas kanske inte pension på samma vis, men det genererar samma summor.
1: Ja, precis. Alltså det här är ju delar i pensionssystemet, och som sagt, det blir ju väldigt, vad ska man säga, komplicerat när du har den här delen som dels som du själv har varit med och finansierat, så finns det en annan del i pensionssystemet som är skattefinansierat helt enkelt, från år till år. Och där finns ju bland annat det här äldreförsörjningsstödet och garantipension med mera, som gör att man kan få en ganska skaplig ersättning när man kommer till Sverige, om man jämför med andra pensionärer.
0: Ja, det är många som tycker att det är orättvist, och det kan jag nog instämma med.
1: Ja, men precis. Om man återgår till pensionsgruppens principer, så finns det någonting som säger att det ska finnas respektavstånd, vilket antyder på att har du jobbat hela livet, då ska du få en pension därefter. Men som du har valt att inte arbeta i full grad, då ska ju också det märkas i pensionskuvertet. Men just de här delarna när man kommer till grundskyddet, som bland annat garantipensionen gör ju att de som har en låg pension, de får ett tillskott av garantipensionen, och det kan innebära att det inte blir någon större skillnad för de som har kanske jobbat i yrke med lite lägre lön.
0: Det är en annan sak som också är ganska orättvist, som drabbar kvinnor framför allt. Och det är för en del år sedan, eller många år sedan var det kanske, så hette det att pensionsgrundande inkomst, det var de 10 sista åren man arbetade i sitt liv. Sen ändrade man det retroaktivt. Så det innebär, vi säger, en kvinna som var hemma med sina barn och bara jobbade 50% under tiden barnen växte upp, och sen beräknade att jobba 10 år till och få en härlig pension. Hon blev ju drabbad.
1: Ja, precis.
0: För den lagen ändrades ju retroaktivt. Att man inte gör det i vanliga fall, man ändrar inte många lagar retroaktivt. Men den gjorde man. Det kan ju vara väldigt taskigt med de kvinnorna.
1: Ja, absolut. Ja, nej, men det ligger lite grann i den riktning vi vill gå. Vi vill ju värna och uppvärdera, liksom, vad ska man säga, om man kallar att man är hemma med barnen som hemarbete. Det måste man ju värdera högre i olika former.
0: Yeah.
1: Och bland annat så måste man ju titta på, vi vet ju att det påverkar ju pensionerna när man är hemma med barnen. Och det måste vi titta vidare på, liksom, så att det inte blir en skillnad om man väljer att vara hemma med barnen. Det måste man ju nästan premiera, att man har en förälder som hemma tar hand
0: om det. Det var ju inte så att det gjorde skillnad om man nu jobbade 10 sista åren innan man gick i pension. För då fick man ju baserat på de 10 åren en fulltidspension. Ja, det finns många konstigheter.
1: Ja, precis.
0: Du har önskat mer musik. Nästa låt.
1: Nästa låt som jag önskat, det är från en grupp som heter Pale Face Swiss, och låten heter Hatred.

0: Då var vi tillbaka.
1: Yes.
0: Ja, du är en hårdrockskille förstår jag.
1: Jajamensan.
0: Jag är novis vad det gäller hårdrock. Jag tycker denna låten lät precis likadan som den första. Men jag förstår att du hör skillnad på dem.
1: Jo då, ja. Det är skillnad.
0: Vi ska prata bostadsbidrag.
1: Yes.
0: Storleken på bostadsbidraget ska nu beräknas månadsvis istället för årsvis. Och detta ska ju hjälpa till att minska risken för felaktiga utbetalningar, återkrav och allt sånt här. Det ska börja gälla 2027 i januari, 1 januari. Kan du berätta om det? Hur har tankarna gått inför detta beslutet och vad beräknar ni det ska ge?
1: Ja, men precis. Att man går tillbaka, liksom det här, man har ju sett att det bostadsbidraget, det har varit liksom ett gissel. Det är förkopplat till väldigt många felaktiga utbetalningar. Och i sin tur har det också givet att man behöver, vad ska man säga, man har givit ut återkrav då. Och det blir också så här, de bostadsbidraget ska stödja ekonomiskt, hamnar ju nästan i en värre sits när man får återkrav på grund av det här, att det har blivit fel. Så att, och det har ju att göra med att man uppskattar en årsinkomst och det där kan ju skifta ganska rejält. Så att det blir liksom bara en prognos och som sagt den här prognosen har ju som sagt slagit fel väldigt, väldigt många gånger. Så nu ska ju bostadsbidraget följa månadsinkomsten månadsvis. Så att det här kommer minimera fel och man ska också se till att de här återkraven och skuldsättningen det ska ju bort ur den här bilden.
0: Okej. Vem kan få bostadsbidrag? Jag hörde en regel att du får inte ha mer än 100 000 på banken. Du får inte äga ditt hus, du får inte äga

0: Så att det är också tre parametrar.
1: Om det är en pensionär, ett pensionärspar som bor i en stor villa och så avlider den ena och den andra blir kvar och behöver då bostadsbidrag. Måste de sälja villan då eller?
0: Nej, för se. Nu måste jag gräva lite grann i järnbanken här. Men just den delen för pensionärer, då heter bostadstillägget. Och sen finns det något som heter särskilt bostadstillägg för just pensionärer.
1: Jaha.
0: Så att det är också en annan del och det har väl lite andra grunder om jag förstår det.
1: Men är det så då att du får inte lov att äga för mycket för att få bostadsbidrag utan då får du krav på att du ska sälja det ena eller det andra?
0: Ja, det finns ju några sådana parametrar. Jag, i alla fall när det kommer till just de här delarna som rör pensionärer,
1: ja,
0: så tror jag att det framgår tydligare.
1: Är det likadant i hela landet då, så det är inte olika från kommun till kommun?
0: Nej, det här är ju som sagt statliga utbetalningar, så det gäller lika för alla i Sverige.
1: Och de nya reglerna ska börja gälla då i den 1 januari 2027?
0: Precis.
1: Och det är ingenting som nya styret kan plocka bort?
0: Alltså självklart så kan man ju ändra lagarna vart eftersom, men det här är väl ändå en förändring som jag tror är råder konsensus att det här är en bra förändring.
1: Mm.
0: Men man ska ju veta också att det har ju tagit tid att få det här på plats. Dels så, det här innebär ju också, om man börjar från början så har vi som jag sa tidigare, myndigheterna har idag helt andra befogenheter att kommunicera och dela information med varandra.
1: Mm.
0: Och för att liksom man ska följa just den här vad ska man säga, vad det man har för inkomster för att liksom, så att ska följa samt som jag pratar om här.
1: Mm.
0: Det innebär ju att man ska ta del av arbetsgivardeklarationer och förenklade arbetsgivardeklarationer. Och det är ju liksom, det är sånt som arbetsgivaren ger till Skatteverket.
1: Okay.
0: Och sen så får ju Försäkringskassan tillgång till de här informationen för att liksom verifiera att det är rätt.
1: Ja,
0: så det är därför jag ska man räkna, lite längre tid kanske.
1: Ska man ta 3 månader? Jag såg det någonstans. Man ska ta 3 månader och så ta genomsnittlig månadsinkomst på det.
0: Ja, precis. Det är liksom den snitttiden. Så att det ska liksom följa ens inkomst ganska bra helt enkelt med systemet.
1: Mm.
0: Men sen finns det också en annan del om man är själv, vad ska man säga, näringsidkare. Mm. Och man kanske inte har en lön som vanlig arbetstagare. Mm. Då kommer det gamla systemet att finnas kvar, så att det kommer finnas en flexibilitet i det här systemet.
1: Är du driver ett eget företag eller så kanske du har stora inkomster halva året och väldigt små på vintern till exempel.
0: Precis. Exempelvis. Det är ju lite speciellt när man är företagare och det gäller också många av de här våra välfärdsförmåner helt enkelt. Så att, men det är bra att man också har tänkt på det här nu, att det finns en, som sagt, en flexibilitet.
1: Den som har ett eget företag då, kan de själv säga ifrån att jag vill ha det så här? Eller det sker per automatik om du står som ägare av ett företag?
0: Man får nog titta på vad som är lämpligast helt enkelt för att liksom få fram rätt uppgifter. Men som sagt, det brukar ju vara som, är man näringsidkare av något slag, då brukar de här då passar nog det gamla systemet bäst helt enkelt.
1: Ja, för det är mycket upp och ner om det är mindre företag.
0: Ja,
1: det är inte
0: precis
1: som IKEA eller någonting sådant. det är inte de inkomsterna.
0: Precis.
1: Ja, men då är det ju jättebra. Jag tror inte gemene man vet hur mycket som har blivit genomdrivet denna mandatperioden och hur mycket Sverigedemokraterna har genomfört.
0: Ja, precis. Som sagt, det finns också många enkla lagstiftningar man har behövt. För varje lagstiftningsbeslut eller förändring av lagstiftning så behöver man ändå kopplat till en utredning.
1: Ja.
0: Och ibland kanske man behöver ta självklara beslut, men man behöver ändå ha en liten utredning kopplat till det här förslaget så att man ser att det är ingenting man missar och att det blir rätt från början.
1: Ja, och allting tar sin lilla tid. Det ska gå igenom kvarnarna.
0: Ja, precis. Som sagt, och sen här ser man ju där också. Är det mindre beslut så självklart så går det fortare att utreda, men sen har vi haft väldigt många förslag som har tagit väldigt lång tid och

0: Vi har ju sett där på slutet här att när det gäller andra ärenden som inte kanske hanteras i mitt utskott, så har det ju varit väldigt långa utredningstider, och ändå har man väl gjort allt för att det har försökt fått det på plats. Och bland annat så var vi ju och tog beslut i riksdagen här i augusti, den så kallade sommarriksdagen.
1: Mm.
0: Och det är väl kanske inte så här jättevanligt, men det händer ju, och vi behöver ju ta de sista besluten då i augusti liksom för att få igenom det sista av vårt avtal, så att säga.
1: Ja, men det är väl bra att försöka att slutföra saker och ting som har legat på bordet och åkt runt på olika instanser. Så det är klart, det är väl jättebra att göra så.
0: Ja, precis. Det är inga konstigheter.
1: Nej.
0: Det var väl bara att det är medialt och klagar väl sossarna på att det störde deras semester. Nej. Om man hade sett initialt.
1: Ja, men det såg man ju på tv och nyheter och så, att sossarna tyckte det var fruktansvärt att behöva jobba på sommaren.
0: Ja, precis. Att åka ner till Stockholm 2 dagar.
1: Ja, det var hemskt.
0: Avbryta sin 3 månaders ledighet från riksdagen, så att säga.
1: Ja, det är sanslöst.
0: Ja.
1: Nu ska vi prata lite föräldrapenning.
0: Mm.
1: Nu är det slopat krav på anmälan före ansökan om föräldrapenning.
0: Mm. Ja.
1: Vad är syftet med detta?
0: Men det här kan ju, man kanske tycker att det här låter som en, det här är en ganska liten förändring, och det lär man väl säga att det är, men det ger ju ändå en ganska stor effekt, tycker jag. Det innebär ju att den här anmälan, skulle man, alltså förut tillbaka till tiden man har glömt att anmäla att man ska ansöka om att ta ut föräldrapenning, så har ju det här kunnat gått fel helt enkelt. Och nu tar vi bort den delen, och det innebär egentligen, det blir lättare för föräldrar att man behöver bara ansöka om föräldrapenningen. Och samma sak gäller för myndigheten, att det här blir ju ett moment mindre som egentligen har varit, om man tittar på senare tid, så har det egentligen varit ett onödigt moment även för myndigheten.
1: Mm.
0: Så att det är liksom en enkel förändring, men det gör ju att föräldraförsäkringen, den blir mer lättanvänd.
1: När man anmäler före ansökan om föräldrapenning, är det då tänkt när barnet föds? Att man ska börja med det då, eller det är tänkt när barnet är sjukt?
0: Ja, nej, men det är väl egentligen när man ska ta ut föräldrapenning, alltså de här föräldradagarna.
1: Ja.
0: Då ska man anmäla vilken tid man har tänkt sig. Man anmäla förväg innan man ansöker om det.
1: Ja, och det behöver man inte nu.
0: Nu behöver man inte det, för att det här gör ju liksom, vi har ju pratat om att föräldrasäkringen ska vara flexibel och det ska vara lätt att använda, och det här är liksom steg i den riktningen.
1: Mm. Var alla partier med på detta? Var det enhetligt?
0: Ja, det var nog. Jag kommer inte ihåg, men alla, jag är lite osäker på Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men de övriga partier var ju självklart med på det här.
1: Mm. Och det flyter på. 1 juli skulle det gå igång?
0: Ja, det stämmer nog ganska bra det.
1: Lagändring om avskaffat krav, nu läser jag innantill. Avskaffat krav på anmälan ska börja gälla den 1 juli 2026. Övriga lagändringar ska börja gälla den 31 maj 2026, men tillämpas för tid från och med den 1 januari 2026.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det låter väl effektivt. Och så har vi det här, inga stuprör emellan olika, du kan inte anmäla dig sjuk samtidigt som du tar ut föräldrapenning och sånt där.
0: Ja, precis. Ja, men det kommer ju också framgå i de här arbetsgivardeklarationerna. Där lär ju också arbetsgivarna meddela om man har varit hemma, för exempelvis om man har varit babbat eller någonting.
1: Ja.
0: Så där lär det framgå i de här arbetsgivardeklarationerna. Och då kommer man också upptäcka fusk.
1: Aha. Det är ju faktiskt jättebra, för vad jag har förstått så har det varit en hel del fusk med det. Att man är hemma och vabbar och så har man ett annat jobb eller något i den stilen. Eller man går på samma jobb och anmäler verk samtidigt.
0: Precis, ja, men just förmånen inom föräldraförsäkringen, det har varit en hel del fusk med det. Så att just det här med att man nu i arbetsgivardeklarationen, så ska liksom framgå om man varit hemma med barn av någon anledning. Så att det kommer ju en stor skillnad.
1: Ja, men det låter bra. Det har varit 4 goda år med många fina saker som har hänt.
0: Ja, absolut.
1: Nästa låt som du har på din önskelista, vill du berätta vilken det är?
0: Ja, precis. Då har vi en grupp som heter Signs of the Swarm och jag har varit låten I Won't Let You Die. This is how blessings work.

0: Ja, då var vi tillbaka igen.
1: Mm.
0: Vi har behandlat lite pensioner och lite annat smått och gott. Mm. Nu ska vi prata om nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.
1: Yes.
0: Riksdagen har ju sagt ja till regeringens förslag om tillfällig nedsättning för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23. Hur har det blivit? Vad innebär detta på riktigt?
1: Alltså, våran ingång är ju liksom att vi vill ju ändå underlätta för småföretagare att anställa nya människor, gärna ungdomar. Så att, generellt så vill vi positiva att man ska genomföra sådana här lättade för småföretag. Just den här delen, det är väl egentligen ett gammalt förslag från Allianstiden som också testar på det här. Men det gäller väl också att det ger väl vissa effekter att med de här lägre arbetsgivaravgifterna så kommer ju ungdomar framförallt att kunna få sitt första jobb. Och det är väl egentligen främst inom branscher som exempelvis hotell och restaurang och handel eller besöksnäring överlag liksom, som man kan få ett första steg in. Och bara man fått ett första steg in på arbetsmarknaden så brukar man ju kunna gå vidare helt enkelt, och att man är liksom på arbetsmarknaden och att rulla på. Så att det är också ett väldigt viktigt steg så.
0: Ja, på det viset så får man ju lite erfarenhet, och erfarenhet det vill ju nästa arbetsgivare ha.
1: Ja, men precis. Och det är ju också där vi har väl ändå, man pratar ju om att vi har ändå höga kostnader för någon som för att anställa. Så att det här behöver vi arbeta vidare med. Och som sagt, det innebär ju också att man har höga kostnader om man är ung. Så att det blir ju ändå en för, eller liksom ett plus för våra ungdomar att försöka kunna komma in på arbetsmarknaden.
0: Ja, det är jätteviktigt att komma in tidigt och inte bara ligga på soffan och känna att jag får pengar ändå.
1: Ja, precis. Så att jag tror också att det finns många ungdomar som verkligen vill ut i arbetslivet.
0: Ja.
1: Men som sagt, det är ju en tuff arbetsmarknad. Men det här kan ju som sagt lättna deras chanser att verkligen få in foten.
0: Ja, det blir bättre förutsättningar för både behålla och anställa unga.
1: Ja, men precis. Ja, men det kan ju ändå ge en vad ska man säga, upp till en effekt hos arbetsgivaren på ungefär mellan 2200 kronor upp till 2800 kronor.
0: Mm.
1: Förutsatt att man håller sig under 25 000 kronor per månad.
0: Ja, ja.
1: Och skulle man gå över just den gränsen, då får man ju, då är vanliga arbetsgivaravgifter på liksom belopp över 25 000. Men det blir kanske, ja, det beror på vad man har för lön, men det ger ju ändå en klar positiv effekt.
0: Det gäller alltså vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23, så det gäller det året man är född. Det gäller inte på 23-årsdagen att det är slut då, man fyller det den 2 januari.
1: Precis.
0: Ja, det låter
1: precis så är det. Ja. Det har väl att göra med kopplat till att man ska väl i vanliga fall ska man väl ha gått ut gymnasiet precis för den här tiden. Där. Ja. Det är väl någon sån koppling.
0: Ja. Den nya lagen, den skulle börja gälla den 1 april. Nu har det gått några månader enbart, men finns det redan något resultat man kan se på detta?
1: Jag har faktiskt försökt kolla på det, men det blir jättesläpning i statistik och sånt där. Så att det är väl egentligen, jag vet inte om man kan egentligen se det först nästa år eller om det tar ytterligare tid. Så att man får ju se. Man har väl också diskuterat just effekten av det här, men jag tror den viktigaste effekten är att man ger en förutsättning för ungdomar att få liksom sitt första jobb. Det är där som jag tror den stora vinningen, så att man är inne på arbetsmarknaden.
0: Mm. Har du någon tanke på, det pratas ju mycket om att det säger så många arbetslösa i Sverige idag. Och har du någon kännedom om hur många ungdomar det är? Eller det är...
1: Ja, ungdomsarbetslösheten specifikt har jag lite dåligt koll på nu, men jag tänker när jag står och debatterar så brukar jag, den stora intressanta delen som jag tycker att man tittar på, det är liksom man tittar på de som är utrikesfödda och inrikesfödda.
0: Ja, det ser man statistik på ibland.
1: Så det är där vi har ett stort bekymmer.
0: Många är väl utrikesfödda som är arbetslösa?
1: Ja, precis. Skulle man titta bara på den inrikesfödda delen så då ligger vi ganska bra till. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men kan ha varit så att vi låg på omkring 4% eller någonting arbetslöshet.
0: Ja, det är inte så mycket. Att,
1: Så att det, då hade vi liksom legat inom en bra nivå om man tittar på övriga EU exempelvis.
0: Ja. Då får vi satsa mycket på att de som kommer ska lära sig svenska. Det är enormt viktigt.
1: Ja, precis. Och jag tror ju också en viktig del är där, det är ju att snart så blir det här aktivitetskravet inom försörjningsstödet, eller det är ju i full rullning nu, det ska, eller om det ska börja rullas ut. Att du kan ju inte bara sitta hemma och ta emot försörjningsstöd, utan du lär ju också ut i någon aktivitet nu som anordnas av kommunen, så att du också kommer ut, du kanske har någonting som liknar ett arbete och du lär dig svenska och får också det här sociala delen.
0: Ja, det är enormt viktigt. Enormt
1: så det är
0: viktigt.
1: Också viktigt.
0: Ja. Tiden går fort när man är lycklig. Så brukar de säga. Jag har en obligatorisk fråga till alla som är med i mina program.
1: Ja.
0: Och den är så här, att om du får vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
1: Alltså, jag tycker jag själv har en väldigt intressant son som har en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Ja.
1: Men han är otroligt rolig och han har en stark personlighet. Jag skulle verkligen vilja veta vad som pågår in i hans huvud.
0: Ja, vad har han för funktionsnedsättning?
1: Alltså det är en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Okay. Så att, men många gånger de som har det, de har lite finurliga tankar om livet.
1: Ja, precis. Och den andra delen är att han har inget talat språk. Han kommunicerar bara med antingen gester eller teckenspråk.
0: Okej. Jag vet en som har autism. Och ibland när man får en fråga därifrån så tänker man, herregud, den vinklingen har jag aldrig tänkt på.
1: Ja, precis.
0: Så att, det kan vara jättespännande, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men Daniel, jag ska be att få tacka dig så jättemycket för att du har varit med i Sverigedemokraterna Malmös radioprogram.
1: Ja, tack så mycket själv. Kul att få vara med.
0: Ja, och så önskar jag dig varmt lycka till nu att det händer något spännande om 4 år igen också. Men även nu.
1: Ja, det kommer nog hända grejer oavsett vad man väljer för väg.
0: Ja, så är det. Så är det. Men tack så mycket Daniel. Och tack så mycket till alla er lyssnare som har varit med. Och om ni som lyssnare tyckte att detta programmet var intressant, då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@st.se. Du kan lyssna via Malmökanalens hemsida digitalt. Och du kan även gå in där poddar finns via Google Podcast med sökordet SD Malmö. Sen kan du gå in på Spotify och då hittar du SD Malmö. Bara vips så kan du lyssna på oss. Och sen kan du lyssna när du vill, som sagt, smidigt och bra. Och du kan även gå in via Facebook och Sverigedemokraterna i Malmö sida. Där finns en länk att klicka på. Så tack för att du lyssnade. Tack för att just du lyssnade. Och vi hörs nästa gång. Nu blir det som avslutning Jolene. Varsågoda.

Ja, detta är Nils Littorin här på Malmölistans radio, och jag ber oss så hemskt mycket om ursäkt till att börja med att jag inte har hört av mig på 2 veckor, att den här radiokanalen inte har sänt på 2 veckor, och det har att göra med såklart den extremt intensiva fasen som valkampanjen gick in i. Och sen efterdyningarna av det under veckan därefter. Och det är inte för att jag inte har saknat er kära lyssnare, utan det är för att jag helt enkelt inte har haft tid att producera nya avsnitt. Och det har hänt så otroligt mycket, och som alla vet så har ju Malmölistan nu kommit in. Vi fick över 8500 röster. Och många av er som lyssnar röstade på mig, och jag vill bara tacka er av hela mitt hjärta. Och jag är så glad och lättad att vi nu får plats i kommunfullmäktige, och att vi där har fått en plattform för att kunna driva vår politik. Och jag kommer naturligtvis att driva våra frågor stenhårt om skatteslöseriet, om korruptionen i kommunen, om hedersförtrycket och islamiseringen av Malmös bostadsområden, och att vi prioriterar välfärden, LSS, trygghet på gatorna, äldreomsorgen, skolan, och att vi stoppar det galna trafikkaoset i Malmö. Vi måste kunna köra bil och buss i den här stan utan ständiga och förlängda och oändliga byggprojekt överallt. Så detta kommer jag driva i Malmös kommunfullmäktige, och återigen, det känns väldigt bra. Jag vet att många av er la sin valsedel på mig, och jag vet att många också har uppmärksammat att Malmölistan blev utsatt för valfusk under valkampanjen. Våra valsedlar saknades på flera ställen och vid upprepade tillfällen, och jag dokumenterade detta med video, och jag har även polisanmält valnämnden i Malmö för som jag säger, fusk eller sabotage eller grav inkompetens, men som i alla fall resulterade att vi inte fick samma chans i valet som de andra partierna. Valnämnden i Malmö har å sin sida polisanmält mig för förtal, för att jag har avslöjat deras fusk. Och det är ju så som makten agerar, den socialdemokratiska makten. De talar maktspråk istället för att erkänna att de har gjort fel. Att jag har videobevis. Så polisanmäler de mig, och de här polisanmälningarna är ännu inte klara. Jag vet inte vad som kommer hända. Men jag vet att jag har haft rätt och att jag har gjort rätt. Jag har inte begått något brott, och om jag skulle dömas för brott så är det en skandal för demokratin, därför att man måste få lov att dokumentera när kommunen gör fel. Man måste få lov att säga att kommunen gör fel, vilket de gör allt för ofta, och inte minst i detta valet. Jag vill också passa på att tacka alla som har stöttat oss i valkampanjen. Alla ni som har hjälpt till att dela ut vårt valmaterial. Alla som har pratat om Malmölistan. Alla som har spridit vår information på olika sätt. Alla ni som har delat våra grejer i sociala medier och så vidare. Ni som har varit nere i valstugan och peppat oss och sagt att ni kommer rösta på oss. Alltså, det har betytt oerhört mycket för mig och för Malmölistan att känna ert stöd i ryggen. Och första mötet för mig i kommunfullmäktige kommer att bli den 15 oktober. Då så att säga de nya partierna och nya ledamöterna som har kommit in är inbjudna till ett första möte. Så det är fortfarande 3 veckor kvar till dess. Så att jag hoppas att jag kommer att ha tid och möjlighet att producera den här radiokanalen varje vecka nu. Åtminstone fram till årsslutet. Sedan beror det på utifrån att det kostar ganska mycket att ha lokalradio. Och vi tar tacksamt emot donationer till Malmölistan. Vi kommer att få pengar nu av kommunen för
i partibidrag, vilket kommer att underlätta för vår finansiella situation. Jag har personligen lagt ut ganska stora summor på vår valkampanj och på Malmölistan, och det är många andra som har gjort det också. Men det har vi gjort med glädje, det har vi gjort med stolthet. Vi har bevisat att man behöver inte en enda krona, man behöver mer än det stöd man får från sina sympatisörer och väljare för att bedriva politik. Man behöver bara ett hjärta, en hjärna och uthållighet, och lite sunt förnuft skadar ju inte. Så med de orden så vill jag bjuda er, kära lyssnare, på en intervju som gjordes med mig, som har blivit väldigt uppskattad av en podcast på YouTube som heter Guldtand. Och jag tänker sända den här i sin helhet. Den är drygt 30 minuter lång och jag hoppas att ni uppskattar den. Så på återseende, och återigen, nu kör vi så det ryker. Nu blir det svårt för Katrin Stjernfeldt, Jamme och Schönström att springa och gömma sig för mig. För nu kommer jag att träffa dem regelbundet och ställa mina frågor, mina anklagelser. Och jag kommer att avslöja massvis med korruption, med oegentligheter och missbruk av skattemedel. Vilket är precis vad de här lata, inkompetenta människorna sysslar med. Så att nu har ni fått in en pitbull i kommunfullmäktige, ni har fått vad ni har velat, ni har fått en pitbull som kommer att jaga politikerna i 4 år. Tack och varsågoda.

0: Välkommen in i studion, Nils från Malmölistan.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är full rulle. En månad kvar till valet och vi är största parti på sociala medier så i Malmö, så det är kul.
0: Ja, det är kul. Det är lite därför du är med. Det är både för att folk har tipsat om dig, att de vill höra dig. Och sen så är det också att jag då har sett dina klipp personligen, följer och kollar dem när du grejer. Har blivit väldigt så... Ja, jag är imponerad över din stil, det här med att man konfronterar andra politiker och grejer och verkligen... presentera fakta, och lik förbannat så står de och nekar till det du säger.
1: Ja, tyvärr är det så att vi har en klass av politiker som är den nya adeln i Sverige, som lever med höga löner som de sätter själva, privilegier, fallskärmsavtal, och sedan så vill de inte svara på frågor.
0: Nej. Och det är det du känner för, den meningen, och ni vill inte svara på frågor. Den kommer upp direkt när jag hör dig. Den har du ställt många gånger till politikerna, och ni vill inte svara på frågor. Och det stämmer ju lite. Men Gultans podcast då, den är utformad att alla vet att du grejer med politik, men vi är också här för att lära känna dig då. Så vi kan börja med det. Hur gammal är du och vart är du född?
1: Jag är 44, född i Lund. Bor i Malmö sedan 10 år tillbaka.
0: Okej. Har ditt liv alltid, har du alltid varit intresserad av politik, eller hur har ditt liv sett ut?
1: Ja, men så länge jag kan minnas, höll jag på att säga. Men det var väl i gymnasiet som man blev lite mer på allvar engagerad, och då inom vänstern, inom den utomparlamentariska vänstern, om man säger så. Mm.
0: Varför just gymnasiet, och varför hamnar du på vänsterkanten?
1: Jag tror jag fick det med modersmjölken. Mina föräldrar är från det röda akademiska studentstaden Lund, 68 vänster, mycket låtar från Vietnamkrigs LPs som gick på hemma. Och deltog tidigt i manifestationer och protester på vänsterkanten. Så jag fick det nog mycket, en världsbild som grundades hemifrån. Jag och min pappa satt och läste Marx, Kapitalet, och lärde mig en del om klassamhället den vägen. Och det var mycket, framför allt så skulle jag säga att det är så positiva som jag tar med mig från den tiden, det är det ideella engagemanget. Jag tycker att politik och att förändra samhället, det måste ske underifrån. Det måste ske av gräsrötter som inte är en del av politikerklassen eller politikeradeln, för de är ett med systemet. De är uppköpta av extrema partibidrag, extrema politikerlöner. De lever under helt andra förhållanden än vanliga knegare, vanliga arbetare som de sen sitter och bestämmer över. Så att det här ideella engagemanget, det har jag levt med i 25 år mer.
0: Mm. Ja.
1: Jag har aldrig fått betalt en krona för mitt politiska arbete. Tvärtom så har jag betalat medlemsavgifter, flygblad, affischer, allting betalat med min tid. Men jag gör det för att jag vill förändra, inte för att bli rik eller göra karriär, vilket nog skiljer mig från övriga politiker i Malmö.
0: Mm. Ja, det ser ut så på dina intervjuer. Men jag tänker på det, vänster då, vart står du politiskt idag? Eller vad är det fortfarande vänster du är när du är ute och debatterar och vill ha igenom din politik? Är det vänsterpolitik du vill ha igenom, eller vad då?
1: Nej, vänstern är totalt såld i Sverige idag. Den är totalt verklighetsfrånvänd och appellerar till en ganska välmående medelklass i student- och storstäder. Tittar man på Vänsterpartiets första majtåg så är det huvudsakligen socionomer, hbtq-präster och kommunanställt klägg som demonstrerar, väldigt få vanliga knegare. Vänstern har vänt arbetarklassen ryggen. i fråga efter fråga. Invandringen, de olika skatterna som läggs på klimat och energi och inom mer kulturella frågor också, om identitet, om det här HBTQ-könskriget som de håller på med. Man har vänt vanligt folk ryggen och inte intresserad av deras problem överhuvudtaget, men det är jag.
0: Mm. Det är bra, det är bra. Jag gillar din beskrivning där om vänstersidan. Jag är enig med dig där och jag tycker det är väldigt konstigt att de kommer undan med vissa saker, men där är du en stark krigare, kanske får ordning på det i Malmö där nere om det röstas rätt. Men kan du förklara lite, alltså absolut du blir politiskt intresserad och så här grejer var på gymnasiet och så här va, men alltså Malmölistan är ju någonting som har kommit igång liksom, hur startar detta och är det du som är den drivande kraften i det?
1: Ja, det är jag som är den drivande kraften, det är jag som har startat partiet, det är jag som är partiledare. Men jag har ett bra gäng med mig runt omkring mig som stöttar mig 100%.

0: Och anledningen till att vi startade Malmölistan, det var ju för att det saknas ju en politisk opposition i den här stan. Mm. Alltså sossarna har styrt kommunen med få undantag i 100 år. Och oppositionen är totalt tandlös och misslyckas med att få bort dem från makten. Alltså i en normal kommun som missköts så grovt som Malmö kommun gör, så hade man haft byten i den politiska majoriteten. Kanske varannat val eller åtminstone var tredje val. Men det sker ju inte i Malmö. Det är bara sossarna som styr med olika konstellationer gång på gång på gång. Och de håller på att fördärva staden totalt. Mm. Så att det behövs en riktig opposition som ställer de här människorna mot väggen. Och som inte backar för de svåra, kontroversiella frågorna.
1: Mm. Och det är där ni kommer in.
0: Ja, det är exakt där vi kommer in, och det är därför som vi upplever en sån stark medvind i seglen just nu. Folk är på tårna och vill rösta på Malmölistan. De vill ha in oss. Det märker jag varje dag när jag är ute och kampanjar.
1: Mm. Ja, jag ser det. Du har högt tryck på dina medier och det är väldigt positiva vibes, och det är samma här. Jag har några polare här som är väldigt intresserade av politik och såna grejer, och de pratar ju om dig och så här, va, att de tycker du är med i utbrytarligan och att man ska värna om det liksom. Och det är ju kul att vi är ändå så uppe i Trollhättan, Uddevalla här, liksom, så att det är ju en bit ifrån Malmö, va, men du är välkänd här uppe också, så att någonting bra gör du. Jag tänker på det där med att starta ett parti och såna här grejer och så. Hur går det till? Alltså, hur går det till när man sitter där? För du måste ju ha suttit en kväll och tänkt, nej, det här går inte längre. Jag måste göra någonting åt det här. Nu ska jag öppna Malmölistan då, till exempel. Hur går man tillväga?
0: Alltså, allt du behöver är ju lite sunt förnuft och en Facebook-sida.
1: Ja.
0: Det är inte så jävla svårt, alltså. Det svåra är kanske att det behövs idéer. Man behöver vara kreativ. Man behöver ha mod och våga konfrontera makten. Och inte vara rädd för vad andra människor säger om dig. Eller vad andra politiska företrädare anklagar dig för. Så du behöver vara kreativ, du behöver ha mod och du behöver ha uthållighet. Mm. Du behöver vara konsekvent. Om du tänker dig att du ska lära dig att spela piano, så går det inte det på 2 veckor. Du får inte ge upp.
1: Nej. Det är en jättebra beskrivning.
0: Du måste lära dig att spela gubben Noak innan du kan lära dig att spela Beethoven. Och det tar tid. Det tar antagligen flera år innan du växer in i den rollen och innan du förstår vad det är du måste göra och vad det kräver av dig. Mm. Men rent tekniskt, liksom, vad som krävs för att skapa ett parti, så är det en Facebook-sida, anmäla sig till Valmyndigheten och köra på.
1: Mm. Intressant. Men ja, absolut. Men jag tror att du och det finns några andra herrar som inte behöver ta upp som pysslar med ungefär samma som dig. Jag tror att det är jävligt unikt att komma så långt som ni gör i just den här branschen, alltså i den här politiska branschen. För att jag märker ju, med tanke på nu till exempel att jag tar in dig och jag tar in andra och sådana grejer. Till exempel stormedia kommer ju aldrig hjälpa er att växa. Alltså de är ju jävligt anti, alltså de är ju med på den här etablissemanget som du pratar om. Alltså, så du måste ju väl ha märkt av själv när du drog igång Malmölistan att media och andra aktörer, kreatörer, drar sig undan från sånt här.
0: Ja, etablerade partier och etablerade, alltså mainstream media, är totalt ointresserade av att samtala med oss. De vet ju såklart om att vi finns. De har stenkoll på oss, vad vi gör. Mm. Men de vägrar att prata med oss. Jag har ju försökt till och med skicka inviter om debatter, om att de ska intervjua mig och sånt här, men det har jag gett upp. Det är inte lönt.
1: Nej.
0: De sitter så fruktansvärt bekvämt på sina taburetter. De har inget intresse av att bli utmanade eller att lyfta de frågor som vi pratar om att svenskar är i minoritet i Malmö, om att det pågår en offensiv islamisering. Senast så fick jag rapporter om att man har öppnat en sharia-domstol i Malmö. det är totalt trafikkaos i stan. De håller på att stänga av viktiga centrala gator. Folk kan inte ta sig fram. Man håller på att ändra om hela kollektivtrafiken så att pensionärer går runt gråtande och hittar inte busshållplatsen. Man håller på att slösa bort våra skattepengar på all möjlig skit och trams. Samtidigt som våra skolor utsätts för nedskärningar, ransonering av skolmaten, äldreomsorgen är på många håll en katastrof. Så att de kommunala kärnverksamheten förfaller medan den här klassen av politiker, kommunikatörer, strateger, byråkrater blomstrar i Malmö. Detta är ett klasskrig mot vanliga skattebetalande arbetare till förmån för ett politikerklägg och byråkratklägg som vill roffa åt sig de här skatteresurserna för egen del.
1: Ja, det är skrämmande det du, ja, det är ju säkert så som du säger, det är ju bara det att den bilden får ju aldrig man se i media liksom, att de blottar det, och det är jävligt synd, för jag håller med dig på många punkter, och vi har samma här uppe problem med politiker och skattepengar, va, så att ja. Vad tycker du om nuvarande regering, hur sköter de sig? Det blir ett lätt svar, men du kanske kan fördjupa dig lite vad det är som är fel.
0: Jag tycker det är åt helvete. Vi valde en regering som skulle genomföra ett paradigmskifte inom invandringspolitiken. Och vi har tagit emot under de här 4 åren cirka 300 000 nya invandrare. Eller, ja, invandrare. Enligt Statistiska centralbyrån. De bröstar ju sig och skryter om att vi har den lägsta asylinvandringen på många år och så vidare. Men det som inte kommer som asylinvandring kommer ju som arbetskraftsinvandring och som anhöriginvandring. Och då frågar jag, var ska de här 300 000 människorna arbeta någonstans? Var ska de bo någonstans? Vilken sjukvård ska de använda? I Malmö har vi en arbetslöshet på 12%. Det är högst i hela Sverige. Vad är planen? Hur ser planen ut för de här 300 000 nya människorna som Sverige ska ta hand om? Det finns ju ingen plan, det finns ingen tanke, det finns bara någon slags uppfattning om att allting kommer lösa sig. Men det har vi ju sett genom årtiondena att det gör det inte. Vi bildar getton, vi bildar segregation och ett splittrat samhälle.
1: Varför tror du att man tar in massa folk hit i Sverige utan att ha någon egentligen tanke vad de ska göra och sånt? Är det för att se bra utåt i EU, eller varför gör man så här?
0: Jag tror att de olika partierna har olika orsaker. För vänstern handlar det om en godhetssignalering och att man försörjer sig själv genom att arbeta som mottagare av invandrare, flyktingar, så att säga. Man arbetar inom, så att säga, invandringsindustriella komplexet som invandringslots eller hjälpa dem att få bostad och så här. Alltså det finns en hel bransch av människor som försörjer sig på detta. Va? Mm. Och så vill man godhetssignalera och man vill ha, eftersom vänstern har ställt arbetarklassen i skamvrån, så behöver man ha ett nytt objekt att projicera sin välvilja på. Och då har blivit gruppen invandring och det så kallade mångkulturella samhället. Men det är ju inte så att, alltså, jag har massvis, jag skulle inte säga en majoritet kanske, men en oerhört stor andel av våra följare och sympatisörer som är invandrare delar den här bilden.

0: som kan slå sönder de här fackföreningarna och deras makt över lönebildning och arbetsvillkor. Så att för Moderaterna handlar det om att få in människor som är så desperata efter jobb så att de kan sänka den allmänna lönenivån. Och på så sätt får ju företagen, arbetsgivarna, en större makt på arbetsmarknaden. Därför att du har en hel armé av arbetslösa som sträcker sig ända från Teheran och Bagdad och in till Malmö. Det som förenar de här två grupperna, alltså vänstern och högern, och deras anledning till att ha i princip öppna gränser, det är att, tror jag, att man ser ett intresse av att splittra den homogena befolkningen i Sverige för att lättare kunna kontrollera den. Alltså det gamla klassiska romerska härska och söndra.
1: Mm. Det är djupa grejer alltså, men det är mycket i det som faktiskt har... det är logiskt det du säger och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, utan där ser du en bild som jag tror många mer ser också. Det är bara att det är så jävla svårt att få fram det. Det spelar ju ingen roll hur man än gör tydligen. Alla är ju tillsagda att bara hålla sin linje, liksom, de som sitter nu. Alltså, man får ju inte släppa in några sådana här åsikter. Det är det som är problemet, så man kan ju aldrig vädra dem.
0: Vad är det bästa sättet att få ställa två grupper emot varandra?
1: Vad det bästa sättet är? Ja, det är ju att stå i mitten och berätta för den ena gruppen att den andra har sagt det och tvärtom.
0: Ja, eller att den ena gruppen får 50 kronor mer i timmen betalt för samma arbete.
1: Ja, den är ändå
0: väldigt
1: bättre.
0: Det är väldigt lätt att skapa osämja på sådana sätt, va?
1: Mm.
0: Och det är det som håller på att hända. Vi får ett proletariat i Sverige som dels då många som inte vill arbeta, som vill leva på bidrag och som kommer invandra till Sverige för att leva på bidrag. Och sen och till den gruppen finns också en grupp som arbetar svart och som lever under väldigt prekära förhållanden. På biltvättar, inom byggen. Och samtidigt så har du en liksom mer etablerad arbetarklass i Sverige som går under kollektivavtal, som har semestertillägg, som har försäkringar. Det är två helt olika världar, va?
1: Mm.
0: Och den ena gruppen lever liksom ofta i ghetto-liknande områden med bara invandrare. Och den andra gruppen strävar efter att komma så långt därifrån som möjligt. Och det gäller ju även invandrare som skaffar sig en utbildning och som skaffar sig ett mer välbetalt jobb. De flyttar också ifrån de här områdena. De vill inte heller bo där, va?
1: Nej.
0: Och politikerna som har skapat den här situationen och som vurmar mest för det så kallade mångkulturen eller splittringen, som jag kallar det, de är de sista som någon skulle hellre avlida än att sätta sina barn i en skola på Lindängen, Holma eller Rosengård. De ser till att bo i svenska områden, i välbärgade områden, i villaområden, i Västra hamnen. Jag har gått igenom alla kommunalråden i Malmö. Det finns inte ett enda som bor i ett utsatt område. Varför?
1: Ja, det är ju en aktiv fråga man diskuterar med politikerna. Men den har du ju svårt att svara på. Jag tror även om du ställer den så kommer du ha svårt att få svar på det.
0: Ja, jag har ju frågat Laven Redar, som socialdemokratiska kvinnan som själv tydligen bor i Köpenhamn men som vill tvångsblanda svenska områden, va? Jag har ju frågat henne direkt om hon själv kommer att flytta. Hon vägrar då och undviker mig, går därifrån. Säger att jag får inte lov att intervjua henne, jag får inte lov att ställa frågor. Det är så känsligt detta, det är så oerhört känsligt. Därför att det sätter precis fingret på den ömma punkten. att det är någon

0: annan som ska genomdriva och vara föremål för deras ovanifrån politik. Mm. Men de själva skulle aldrig drömma om att delta i det här experimentet själva.
1: Nej, det stämmer. Och det stämmer på många andra städer också i Sverige, det där att man har fått den frågan, men det har man svårt att svara på om man kan flytta till något utanskapsområde, eller vad man ska säga, utanförskapsområde. Mm. Invandringen då, det hör jag att du nämner. Hur tycker du att den har påverkat mer nere i Malmö? Känner man sig trygg när man går där nere? Och hur kan du beskriva situationen just nu i Malmö? För man läser ju mycket just om Malmö och det här, alltså att det händer mycket där nere. Är det någonting som media överdriver, eller kan du i det fallet hålla med om att det är väldigt kriminellt läge där nere?
0: Ja, det är katastrof skulle jag säga.
1: Okay.
0: Nu har ju den här regeringen infört hårdare straff på en rad punkter, och vad jag kan avläsa från brottsstatistiken så har det haft en viss effekt. Så att kriminologerna hade fel. Svenska kriminologerna hade fullständigt fel. Hårda straff hjälper. Jag tycker och har effekt. Jag tycker att man har varit alldeles för försiktig. Man borde gå mycket tuffare fram. Det kan vi prata om också. Men det verkar som att det har haft en god effekt.
1: Mm.
0: Även vad gäller liksom skjutningar i Malmö då. Men vi har ju narkotikalangning på torget där jag bor. Vem vågar liksom på kvällarna släppa ut sina barn och leka på ett sånt ställe där det är gängen som styr? Vi har en otrygghet med våldtäkter, till och med inom hemtjänsten. Vi har en kommun som istället för att avskeda pedofiler ger dem jobb på en annan skola, sopar problemen under mattan. Så att vad gäller just invandringen och de här frågorna så är det ju väl belagt, och det går inte längre att förneka den tydliga sambandet mellan invandring eller massinvandring och brottslighet. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte alla invandrare som är överrepresenterade, utan det är ju från vissa länder, vissa kulturer som är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är inte så att vi har stora problem med italienare eller med danskar eller norrmän eller med spanjorer för den delen.
1: Mm.
0: Utan vi vet ju vilka grupper det är som är överrepresenterade och som inte kan bete sig.
1: Mm. Och det är också, när du tar upp det där, det är också kontroversiellt att prata om det, vilka grupper det är och liknande. För nu har jag varit utomlands här några gånger i år. Och då har jag kommit till bland annat Thailand, Malta. Och malteserna var ju jävligt noga med prata med mig och säga, ja, var kommer du ifrån då? Ja, men jag är från Sri Lanka och sådana grejer. Ja, absolut. Ja, vad roligt. Och så, för alla företagare där nere och grejer tog upp direkt då att vi trodde du var därifrån. För det är ett jävla problem. Malta hade till och med förbjudit nu. Fan var det nu? Jo, Indien, thailändare och sådana här grejer var välkomna. Men vissa andra problemländer har de förbjudit att komma dit och jobba till och med. De får inte befinna sig i landet och arbeta, för att det blir så mycket problem vid sidan om med våldtäkter, brott och sådana grejer just från vissa grupper. Då har de stängt av det istället, så de får inte ens komma in i landet och arbeta. Jag tycker det är bra.
0: Det låter, det låter ju klokt.
1: Ja. Absolut, och de är öppna med det också, och det blir jag lite chockad över liksom, för nu, då var det verkligen så, just i det här fallet så trodde de att jag var från Pakistan och jag skulle gå in och klippa mig, och då sa han det rakt ut: var är du ifrån? Nej, men jag är från Sri Lanka, men jag bor i Sverige här på semester. Ja, då är det okej, okay, då är det okej, okay. Vi trodde du var från Pakistan, då blir det klippa och sen springa, inga pengar, sa han ju då, och då fattar jag grejen, och då fick jag reda på det, att just Pakistan då och flera andra länder är förbjudna i landet för att arbeta eller befinna sig just nu. Men okej, ja, nej, men då har vi gått in på det med olika grupper och sånt, och det tror jag stämmer. Vi ser samma här uppe på vissa grupper, och vissa grupper sköt sig bra, så att, och jag tycker det är jävligt bra av dig, för jag tror att du är en av de första utanför, alltså som är egna så här och försöker resa sitt egna, som ändå så tar upp att vi har också bra invandrare. Det glömmer många andra att ta upp, och där håller jag med dig faktiskt också, om att vi har bra invandring också. Och hur man...
0: vi har jättemycket, alltså de allra flesta, alltså, som sagt, många av mina väljare är invandrare, väldigt många. Är unga invandrarkillar som vill skaffa sig ett liv i Sverige, som vill kunna ha ett jobb, ha en bil, ha en lägenhet, och märker hur kommunen sätter upp hinder för dem. Så att liksom, det viktiga är ju liksom inte vad man har för hudfärg eller vad man har för etnicitet, utan vad man vill med sitt liv. Om du vill vara en hederlig, skattebetalande, ärlig människa som accepterar och respekterar våra lagar, regler och vår kultur, så kommer svenskar inte tycka illa om dig. Nej. Det är ju beteendet som man tycker illa om. Någon som inte vill jobba. När vi har en sån skötsamhetskultur traditionellt i Sverige. Arbeta och gör rätt för dig. Det är vår kultur liksom, som vi har fått med oss en barnsben. Och så kommer det hit människor som inte vill vara med om det, som vill leva utanför det, och som vill leva som parasiter på oss andra. Det är klart att de blir illa sedda, inte på grund av sin hudfärg, utan på grund av sitt beteende, på vad de gör, att de inte kan hålla efter sina ungar.
1: Ja. Nej, men det är väl helt naturligt att om någon får gå upp och precis det här du säger då, att vi pratade om det förut, om man ställer två grupper vid sidan varandra, men vi säger att den ena får gå upp 7 varje dag och jobba, den andra kan ligga och dra sig men får fortfarande en massa pengar. Det är klart att det drar ju igång jävligt fort en irritation.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Där är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

0: Välkomna till Lillarnas fängslupsradio. Idag ska vi köra önskeprogram med Hans och Sten-Åke. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Så välkomna!
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.agerarb.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Sten-Åke.
2: Och det är vi som spelar i Lillarnas orkester. Bli medlem i Lillarnas fanklubb för endast
4: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

allihopa! Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lilla Arnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrigt

0: Hey, hvor vi gerne at vi sidder ved telefonen. Og så Kalle og Christina, nu får du telefonerne. For det er indvendigt, men jeg sagde, at der skal blive mange herlige samtaler i kveld, havde vi tænkt. Mm. Men først, denne uke, så skal vi takke for i fredags.
1: Mm. Vi havde fanklubbsdagen.
0: Mycket trevligt var det faktisk, og fullt med folk.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var ju avlöst fint alltihopa.
1: Mm. Mycket.
0: Duktiga på att dansa allihopa, alla medlemmarna.
1: Dansgolvet var mer eller mindre fullt.
0: Men du vet, sån musik, det är inte svårt att dansa till sån musik.
1: Nej, säg inte det. Hans. Man ska inte vara självgod.
0: Nej. Det som händer närmast, det är att nu på lördag har vi en privatspelning. Vi ska återkomma till det lite senare. Men nästa offentliga dans, det är på onsdag den 7 oktober.
1: Just det.
0: Då ska vi uppträda och underhålla på Café Dammfrigården.
1: Dammfrigården,
0: ja. Café Dammfrigården.
1: Heter det så?
0: Ja. Mm. Vi kan säga Dammfrigårdens restaurang. Mm. Och det är mellan 13.30 och 15. Mm. Det ska bli riktigt roligt. Och sist i fallet var det över 100 personer.
1: Ja, det var fullt där.
0: Det var fullt ös, ja. Och kan man äta middag och lyssna på lite underhållning samma gång?
1: Ja, det tror jag. Jag vet inte riktigt. Middagen äter man väl innan i så fall om man vill ha dagens där.
0: Ja, annars är det risk att hör de oss spela.
1: Men kaffe och kakor kan man köpa där, ja. Mm.
0: Men hör de oss spela så kan du sätta maten i halsen.
1: Ja, det hade jag gjort.
0: Och sen har vi då vår månatliga dans den sista fredagen i oktober.
1: Oktober, ja.
0: Mycket trevligt.
1: Ja.
0: Något annat vi ska tillägga. Vi har lite information och vi ska läsa posten. Vi ska ha trevliga samtal från våra lyssnare och våra medlemmar. Vi ska önska musik och mycket annat trevligt. Är vi klara att köra igång, Stanjocke?
1: Ja, det tycker jag. Det blir väl det här. Vem är det som har valt?
0: Det är Kalle som har valt ikväll.
1: Ah. Okay.
0: Man har valt en melodi som jag har skrivit, både text och musik.
1: Kan du skriva?
0: Ja, jag kan det faktiskt.
1: Det Lisa som har hjälpt dig.
0: Jag är bättre skribent än musikant.
1: Ja, ja.
0: Men melodin, det är sådär. Jag ska inte skryta, men jag ville inte själv sjunga den när jag skrev den. Utan jag lät vår kollega...
1: Då innan AI kom in i bilden, ja, då fick man fan med att spela själv.
0: Ja, då fick vi spela själv. Ja. Men som sagt, melodin heter Ge inga löften. Och den ska vi alldeles strax spela upp. Under tiden vi spelar upp den här melodin så ringer ni som vill hälsa in på Malmö numret 390-510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Här kommer Lille Anders med Ge inga löften.

0: Kvällens första melodi, Lilla Arnors orkester, Ge inga löften, med sång av vår före detta bassist Lasse Bigryd.
1: Ja,
0: han trevlig.
1: Han sjunger jättebra.
0: Mycket bra, en trevlig kille också.
1: Och det var ingen dum låt, Hans.
0: Nej, tack.
1: Fin text och fin melodi.
0: Ja, jag skriver inte.
1: Nej, så bra var det inte.
0: Men vi har ju en låt som du har gjort som heter Minuter och sekunder, kommer
1: ja,
0: ihåg.
1: Ja, oj.
0: Det får vi väl tillfälle att spela upp ett annat...
1: En annan gång, ja.
0: Ja. Mm. Kanske när vi har något sånt grej, vi
1: det
0: vet inte.
1: Det vet man aldrig.
0: Ja. Då ska vi ha in den första uppringaren sen, okay? Får du ta det samtalet?
1: In och ringa då. Hallå, hallå, välkommen till Delarnas Fänkloppsradio.
2: God kväll, ungdomar. Det är 1944, Göran.
1: Hejsan, Göran. Det är Göran i Lund.
2: Yes, det är det.
1: Hur är det med dig i det här fina vädret?
2: Jo, det är rätt så bra. Rätt så bra i alla fall.
1: Det är det, ja. Ja. Är du klar med din lilla trädgård, skulle jag säga? Stora trädgård?
2: Ja, nu är det ett ryck som ska göras. Så att, ska vi klippa gräs på torsdag?
1: Härligt. Ja, ska det inte regna då?
2: Inte på torsdag, men på fredag.
1: På fredag, ja, ja.
2: På torsdag ska det ha 20 grader varmt.
1: Härligt. Jättebra.
2: Ja. Och ni har hämtat er efter fredagen?
1: Ja, det har vi, du.
2: Ja, det var jättetrevligt.
1: Det är mycket trevligt. Ja, det är fin stämning och allt detta. Jag tycker liksom det är så kul att träffa alla de här människorna.
2: Jag vet. Liksom,
1: som gillar musik. Och
2: det är fin gemenskap också. Ja.
1: Och det som är lite trevligt också, det är det att det är ju en del som inte kan dansa längre. Av olika orsaker. Men de dansar inne i huvudet och massa sarm.
2: Ja.
1: Sitter man och njuter av musiken. Och...
2: Ja, det är roligt att sitta och lyssna på
1: absolut.
2: Musiken.
1: Du, Göran, vad har du för önskelåt?
2: Jag skulle vilja höra Lucianos. Det är ju dig jag går och väntar på. Det är ju dig jag går och väntar på.
1: Ja, det ska vi nu hitta rätt lätt här. Det är ju då vi har fått tummen upp.
2: Ja, det är en rätt vanlig låt.
1: Ja, ska du hälsa till någon?
2: Ja, det får vi väl göra. Då hälsar jag till min vän Ola. Nassor på Augustenborg. Inga Göran Tullika. Säga och Gert i Kädlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Ingrid Jan-Erik Falk i Lund. Maria Magnusson. Mina två töser Maria och Elinor. Och sen Lill-Arnes orkester får en hälsning och den största går till studion.
1: Det tackar vi för, då får du en lika stor hälsning från både Hans och mig här.
2: Ja,
1: och sen även från studion här.
2: Ja.
1: Så då ska vi lyssna på Luciano.
2: Ja,
1: det är ju dig jag väntar på.
2: Ja, precis.
1: Ja, men då spelar vi den för dig.
2: Ja, jättebra. Ha det så gott.
1: Ha det så gott, Jan.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Ja, hej då. Hej.

0: Ja du, Göran i Lund. Luciano var detta. Och det är ju dig jag väntar på, var detta. Här är låt.
1: Hallå, hallå. Hallå,
2: det är Monica.
1: Hej Monica.
2: Hej.
1: Nöj mig.
2: Jag är ny, det vet du då.
1: Ja, du vet jag mycket väl.
2: Ja.
1: Och du är så...
2: Äntligen. Ja.
1: Monica.
2: Äntligen har jag blivit medlem nu.
1: Vad har du fått för nummer?
2: 2005.
1: 2005, ja. Och du vet jag att det är lite si och så med posten. Det tar lite tid innan allting kommer fram.
2: Ja, så är det.
1: Men du får ditt medlemskort så fort vi någonsin kan.
2: Ja, vad bra.
1: Annars får vi själva...
2: Jag fick ringa i kvällen då, eller?
1: Ja, det gick alldeles utmärkt. Vad vill du ha för en melodi?
2: Jag vill höra med er orkester den här... Till min kära med Sten Åke som sjunger.
1: Ja. Mm. Till min kära. Inte kära, utan kära.
2: Kära, ja.
1: Kära, ja.
2: Till min kära make.
1: Ja, han var en son. Han har ett fint namn ju.
2: Ja, det har han.
1: Lite hälsningar, Monica.
2: Ja, hälsa till mina vänner Anita och Rosemary. Och min dotter Annette.
1: Ja.
2: Och såklart till min Hans.
1: Ja, det är ju det viktigaste till sist.
2: Ja, det är det.
1: Men du, det är så, Monica, att när man är ny som du är så har man kanske inte så många hälsat till. Men när du har ringt in ett 10-12 gånger här så är det många som har kanske hört din röst och som skickar hälsningar tillbaka till dig. Och hon lät ju trevlig, Monica, för hon är hälsningen. Så lär man känna många fler.
2: Ja, precis.
1: Så det är ju bra gjort att du ringde som ny medlem.
2: Ja. Och så hälsar jag till er som är så trevliga.
1: Tack så mycket.
2: Ja.
1: Och som belöning ska du höra Sten Åke sjunga Till min kära.
2: Åh, vad fint, ja. Mm.
1: Då kommer den här.
2: Tack ska du ha.
1: Ja, hälsa Hans.
2: Ja, ha det så bra.
1: Tack, hej då.
2: Hej.

0: Till min kära heter den här melodin och det var Lillarnas orkester som spelar och sjöng, Sten-Åke sjöng. Och den spelar vi för 20.05, Monica, ny medlem. Trevligt, Monica.
1: Jättetrevligt,
0: ja.
1: Faktiskt. Då ringer du igen oss. Hallå, hallå. Hallå, vem har vi här med oss?
2: 16-14 Uno.
1: Är det 16-14 Uno? Hejsan. Och välkommen ska du vara. Välkommen ska du vara.
2: Tackar, tackar.
1: Så du jobbar så här tidigt?
2: Ja, om man får offra sig så på tisdagen.
1: Jag menar väl det. Jag menar väl det. Har du njutit av vädret idag?
2: Ja, inifrån.
1: Inifrån, ja. Ja, det kan man också göra. Ja, det känns lite grann som att sommaren har kommit tillbaka.
2: Ja, det är härligt verkligen.
1: Ja, det är inte helt fel. Helt plötsligt står vi där och så blåser det och snöar och är iskallt.
2: Ja,
1: och så är det blötsnö och ja, du vet. Och så, alla vi som har hundar vet och vi ska ut och gå med dem ändå.
2: De får alltid ut och lufta. Men det är en förgången tid.
1: Ja, ja, tror jag. Men jag kan ringa dig nästa gång jag ska ut med hunden när det är riktigt dåligt väder.
2: Okej.
1: Så kommer Uno.
2: Ska jag skratta bara åt det.
1: Också. Ja, det här.
2: Och säga lycka till.
1: Ja, okej. <okay. laughs> Uno, har du någon önskelåt?
2: Jaha. Dina blåa ögon.
1: Med Thorleifs, eller?
2: Med Thorleifs, ja, just
1: okej.
2: Okay. Jag hade lagt bort den för att komma.
1: Ja, ja, men det blev ju rätt till sist ändå.
2: Bara, dina blåa ögon, Thorleifs, står det.
1: Dina blåa ögon. Men då ska vi väl försöka hitta den. Jag fick tummen upp på den.
2: Ser du? Det är snabba ryck.
1: Ja då. Så den ligger på skivtallriken och snurrar.
2: Ja, tack.
1: Och då tänkte jag så här, Uno, att du ska få hälsa.
2: Jaha, tack. Då hälsar jag lite grann. Då börjar jag hälsa först till min älskade särbo Anita. Och så vidare till Inga i Årtarp. Klas. Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla och så en hälsning till det samtliga i studion.
1: Då skickar vi en lika stor hälsning tillbaka till dig.
2: Det tackar jag för.
1: Och så får du hälsa din kära vän också.
2: Ja,
1: din festmö blir det, va? Festmö.
2: Ja, jag säger serbo.
1: Serbo, ja.
2: Jag vet inte.
1: Fjällan.
2: Det går att ha vilket som alltså.
1: Ja, precis. Det är ju det härligt. Nej, men då ska vi spela dina blåa ögon med Thorleifs.
2: Det tackar jag för. Och ni har en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma, och tack för att du ringde.
2: Tack.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Ja du Uno, det här var en härlig låt. Uno 1614 som hade önskat denna. Dina blå ögon med Thorleifs. Och jag måste erkänna en sak, att den här låten har jag aldrig hört med Thorleifs. Det var ett jättebra val.
1: Hej, det heter Stina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500. Välkomna!
2: Hallå, hallå!
3: God kväll, 1791, Ulla.
2: Hej Ulla, välkommen!
3: Hej! Tackar, tackar!
2: Tack för senast!
3: Ja, tack själv. Vad trevligt det var. Mycket folk och mycket...
2: Ja, ja,
3: men det är roligt när det, ja, när det klaffar så, tycker jag.
2: Ja, det är verkligen roligt. Och, många, man ser på publiken att de dansar bättre och bättre för varje gång jag fankustans.
3: Ja, och de dansar nog fler och fler också.
2: Ja.
0: Jag måste komma in med en liten grej här bara. Hej Ulla!
3: Hej Sten-Åke!
0: Hej, du hör att det var jag.
3: Ja, det kan man väl aldrig ta miste på.
0: Jag tänkte bara komma in med en liten upplysning här emellan också. Så att, om man har Facebook så kan du gå in och titta på Lill-Arnors Facebook-sida. Och där brukar Irene lägga in lite låtar som vi har spelat under kvällen.
3: Jaha, ja.
0: Nej,
3: jag brukar gå in på Google och titta på orkestrarna ibland, vad de har för någonting.
0: Mm.
3: Så jag försöker få lite variation på det hela. Ja. Men jag har skrivit på en kladdlapp här. Man får ju ha lite sådana bredvid när man sitter så här vid köksbordet. Och,
2: Men då Ulla, du bryr dig inte så mycket om musiken, du med och vill titta på Sten-Åke och mig.
3: Ja, det tror jag. Det är ju därför jag kommer dit. Har ni inte förstått?
2: Jo, vi förstår dig nu.
3: Va?
2: Jag vill förstå dig nu.
3: Ja.
2: Vad vill du höra ikväll, Ulla?
3: Jo, jag har... Scott ska ha gjort något dansbandsmedley.
2: Det är alldeles rätt, Ulla, det har de.
3: Tjusigt.
2: Ett fantastiskt dansbandsmedley.
3: Mm. Jo, men det kunde vara trevligt, tycker jag. Så spar jag den melodin som jag hade skrivit upp egentligen. Till ett annat tillfälle.
2: Ja, men då går det medligt för dig, Ulla.
3: Ja, det låter bra det.
2: Men lite hälsningar först.
3: Ja, visst. Oja. Vi får ta fram den lilla lappen här och sen börjar vi med min kära vän Göran. Och sen har vi Naser på Augustenborg. Säga Jack, Vivica och Christer i Furulund. Och sen har vi en annan Christer och Lotta i Sandby. Tullike i Kävlinge. Och Töserna Maria och Elinor. Och en Karin på Klostergården i Lund. Och vi har Maria Magnusson. Och Gunmaj och Tommy. Och sen Anna-Greta och Dennis. Marianne och Olle. Och sen kommer en hälsning till Lill-Arnors orkester som ni är väl värda.
2: Tack så mycket för dig.
3: Ja, och slutliga hälsningen går till Porky i studion för deras jobb och tålamod.
2: Ja, tack.
3: Ja.
2: En sak jag skulle vilja inflika här, det är du hälsar till Nasser.
3: Naser med A.
2: Nej, inte Naser heter han. Jag frågar honom.
3: Nej, han heter Naser.
2: Ja, men nu säger jag Naser.
3: Ja, förlåt.
2: Och jag frågar honom, är det Naser eller Naser? Han sa Naser. För han heter samma som presidenten.
3: Ja.
2: Så sa han, ja, men det är inte det jag vill komma till. Utan vi skickar en hälsning till Naser också. Tycker han är en trevlig man?
3: Ja, det är det.
2: Så alltid så glad och trevlig ut.
3: Ja, nej, jag har nog aldrig sett någon sur min på den, på den mannen heller.
2: Helt fantastiskt. Så jag hoppas han lyssnar så att han...
3: Jo, men det gör han för att han brukar få påhälsning på telefon innan det börjar. Glöm nu inte att sätta på radio.
2: Nej, så kan han hänga med på det här dansmedlet.
3: Det kan han gärna göra, ja.
2: Han kan gärna dansa med lite så lär han sig till nästa gång vi har dans.
3: Ja, precis. Jo då.
2: Tack så mycket för att du ringde, Ulla.
3: Ja, tusen tack själva.
2: Här kommer ditt medley.
3: Bra.
2: Hej då.
3: Tackar. Hej.

0: Ja, vi hörde här ett dansbandsmedley med Skotts orkester och det var önskat av 1791 Ulla.
1: Hallå, hallå, välkommen till Lillarnas fänklubbs radio. Vem har vi här?
2: Det är Walton Hall, Margret.
1: Hejsan på dig, du.
2: Hej.
1: Hej. Allting bra med dig?
2: Ja, det är jättebra.
1: Ah, härligt, härligt.
2: Bra själv också.
1: Mycket bra. Du hade trevligt att fredags.
2: Det är jättetrevligt.
1: Härligt.
2: Och vi kommer på onsdag till Danfogården.
1: Vad roligt, vad roligt. Ska här se och underhålla er lite.
2: Ja, gör nu det.
1: Mm, det gör vi. Ja, du, vad har du för önskelåt?
2: Jag behöver kära sjöman med Lilla Anders.
1: Kära sjöman, ja. Och det är ju han, Lars Byryd.
2: Ja, jag vet.
1: Den. Ja.
2: Jag vet.
1: Du gillar den låten?
2: Ja, jag tycker om den.
1: Mm.
2: Den också tycker jag om den. Kom hem till mig.
1: Kom hem till mig, ja. Mm. Inga fler du tycker om?
2: Ja, det är alla låtar i var.
1: Ja, men vad är
2: jag låter en ny spelare innan den tyckte men granne inga gillar om men hon lever tyvärr inte längre.
1: Nej, men då har vi ju spelat den för henne ändå.
2: Den tyckte till min kära hon skulle eller alltid ha den på.
1: Jaha, se där. Jag hoppas att hon lyssnar lite.
2: Ja, men hon lever inte mer.
1: Nej, jag vet, hon kanske lyssnar ändå.
2: Ja, man vet inte.
1: Vet
2: hon kanske dansar upp i himmelen, man vet inte.
1: Nej, så kan det vara, så kan det vara.
2: Hon kanske dansar med de andra änglarna.
1: Absolut, absolut.
2: Man vet inte.
1: Det vet man inte. Ja. Du, Anna-Grethe, ska du hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar till min sambo och så vår katt och så hälsar jag till dig och Irene. Era djur. Begret, jag och Gunnel. Och så hälsar jag till Göran och Ola och tackar Ola för hälsningen. Petan, Hasse Lisa, Rebecka. Och Petan, Bertil, Bengt-Olof och så alla andra i studion.
1: Då tackar vi för det. Men du då skickar Hans och Lisa en hälsning tillbaka. Och, och resten av oss här i studion hälsar till dig.
2: Mm, det är bra.
1: Ja. Då ska du få höra Kära Sjöman här med Lilla
2: Hans. Ja, så ses vi på onsdag.
1: Det gör vi. Och ha det så gott. Tack för att du ringde.
2: Hej då, Sven-Åke. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Kära sjöman var detta med Lillarnas orkester, och det var Ann-Margrethe som hade önskat den.
1: Då säger jag hallå, hallå.
2: Hej, det är Lisbeth, 1355.
1: Hej Lisbeth, välkommen hallå, till programmet. Hallå. Vad trevligt att höra din röst ikväll.
2: Jo, ja, ja, ja.
1: Mm. Mm. Och du har redan bestämt vad du vill höra på någonting.
2: Ja, det har jag. Tourless.
1: Ja, någon speciell melodi eller?
2: Nej, ja, en gammal.
1: En gammal, ja. Vi tog den här Gråt inga tårar. Går det bra?
2: Ja, det är bra.
1: Den är jättefin, ja.
2: Ja, den spelar rätt
1: bra. Då är det någon melodi du hör som där du gråter lite tårar?
2: Nej.
1: Det här, hör du inte? Jag har en speciell låt där jag får tårar i ögonen.
2: Ja, så?
1: Ja. Och det är när Lisa, min fru, hon sjunger. Då får jag tårar i ögonen.
2: Ja, ja. Nej, det har jag inte. Ibland när jag tänker på
1: morsan, ja,
2: gråter jag.
1: Ja. Mm. Men man gråter av glädje då när man gråter.
2: Ja, ja, ja.
1: Efter en melodi.
2: Ja.
1: Lite hälsningar, Lisbeth.
2: Ja, ja, hälsar till Inger, Bettan, Gunnar, Rebecca, Lizzie, Ann-Margrethe och den nya medlemmen Minta.
1: Ja, just det. Det var trevligt att Minta gick med här igen.
2: Ja, och så Rickard Ögren.
1: Ja.
2: Ja, och många ännu.
1: Ja, du kan ta ett par till om du vill.
2: Ja, där är flera uppe.
1: Tack så mycket för det, Lisbeth.
2: Ja, och till alla andra som jag känner och dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du lyssnar på programmet ända fram till slut.
2: Ja, ja, ja. Jag tror inte att jag går lägga mig.
1: Nej, det är bra. Så ska det vara.
2: Ja.
1: Och du är duktig som ringer varje gång du har chans till att göra det.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det är många som sitter hemma och jag vågar inte ringa. Jag tycker det är obehagligt att ringa, men det är ju ingen fara. Det är bara Sten Åke och jag som sitter här.
2: Mm.
1: Och så 60 000 andra som kan höra oss i radion.
2: Ja, ja, ja. Det är många som tjuvlyssnar.
1: Ja, det är det säkert.
2: Mm.
1: Men de ska vi inte bry oss om nu, tjuvlyssnare.
2: Nej, nej, nej.
1: Nu ska vi spela Tourless och Gråt inga tårar just för dig, Lisbeth.
2: Ja.
1: Så får du ha det
2: gott.
1: Det ska jag göra. Hon lyssnar säkert.
2: Ja.
1: Hej då, Lisbeth.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej.

0: Gråt inga tårar, Torleifs orkester, och den här melodin spelar vi för 13.55 Lisbeth.
1: Och ni lyssnar på Lillarnas fanklubbsradio på 89,2. Hallå, hallå. Vem har vi här?
2: Hallå, 18.55 Dennis.
1: Hejsan Dennis, välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Och vad har du för önskelåt idag, Dennis?
2: Någonting med Lillarnas, en valfritt.
1: En valfritt, då ska jag höra med kontrollrummet.
0: Du Dennis, det är Hasse här.
1: Jaha.
0: Dennis?
2: Ja?
0: Har du lyssnat på hela programmet ikväll?
2: Va?
0: Har du lyssnat på hela programmet ikväll?
2: Ja, ja.
0: Ja, du hörde att den första melodi vi spelade var en låt som jag hade skrivit.
2: Ja, så minns han.
0: Jag är inga löften. Och nu ska du få höra en melodi som Sten-Åke har skrivit.
2: Ja, ja.
0: En jättefin melodi som heter Minuter och sekunder.
2: Ja, ja.
0: Har
2: tack
0: du
2: för fejl.
0: Ja, tack själv. Har du hört den någon gång?
2: Jag
0: har hört den. Ja. Ja, den kommer du få lyssna på den extra noga sen.
2: Ja, ja.
0: Han kommer sen åka igen.
2: Jag vill hälsa hem.
0: Ja, tack.
1: Hej Dennis.
2: Hej.
1: Hej du, ja. Jo, här, minuter och sekunder ska vi ta. Ja, det är en låt som jag skrev för rätt länge sen. Men ja. Men det är alltid roligt. Det är, om man lyssnar på texten så förstår man liksom att man inte behöver rusa iväg allt för mycket. För livet är inte så kort som man tror.
2: Ja, du säger. Mm.
1: Du Dennis, ska du hälsa till någon?
2: Ja, det gör jag.
1: Mm. Varsågod.
2: Mamma, han, Margret. Kyrkan och Leif. Martian och Ulle. Bengt Olof. Bettan. Lissi. Rebecka och Lisbeth och Maria Magnusson, Karin Blad och
1: Jans
2: och Lisa och dig och Irene och Cezina och hundarna.
1: Mm, det var så.
2: Och hon ser med sig och så var det många mer. Det
1: ja, nu har du hälsat, så det räcker. Du har hälsat till 15 stycken nu.
2: Okej.
1: Ja, då. Ja, det gör ingenting, Dennis. Det är jättebra, men då ska vi spela minuter och sekunder för dig.
2: Ja, det är bara det jag gör.
1: Mm.
2: Och sekund, Marie och Tommy.
0: Mm.
1: Mm. Då ska vi spela minuter och sekunder för dig med Lillarnas.
2: Ja.
1: Tack för att du ringde så länge, Dennis.
2: Jag själv, vi hörs.
1: Ja, vi. Hej då.
2: Hej. Hej.

0: Minuter och sekunder var detta med Lillarnas orkester. Och det var Dennis som hade önskat denna.
1: Ja. Och då ska det bli sista samtalet innan vi byter programpunkt. Jag säger hallå, hallå.
2: Hon har nu lagt på luren.
1: Ja, det var ju...
0: Det var ju synd.
1: Det var tråkigt. Mm. Det var en lyssnare som la på telefonen. Ska ju vänta i luren till musiken är klar. Mm. Så en fin melodi. Du får ringa upp igen. Det var Natalie som ringde. Hon brukar ju vara rätt så kunnig på telefonin. Mm. Ring upp igen Natalie, så vi väntar. Så det är bara för dig vi öppnar telefonen nu.
0: Nej, det kan inte vara. Då blir det problem.
1: Nej, ja. Ring hon nog med en gång. Hon vet hur det går till. Nu kommer hon här, ja. Hallå, hallå.
3: Ja, hallå, hallå.
1: Hej. Ja, hej. Vad hände? Vad hände, Natalie?
3: Ja, det gjorde jag också. Ja. Jag bara flöppar upp här.
1: Välkommen, ja. Natalie.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Vad ska vi spela för sån ungdom?
3: Nu har jag på 475 här, men vi ska spela Dinus orkester.
1: Dinus, ja.
3: Ja. En låt heter Varje morgon han går, va?
1: Varje morgon.
3: Eller den här kärleksbrev i sanden. Jag hade någon två alternativ.
1: Ja. Varje morgon är en gåva.
2: Nej, kärleksbrev i sanden.
1: Kärleksbrev i sanden, ja.
3: Så ni hittar den? Okej, ja, ja.
1: Kärleksbrev i sanden, ja. Det låter väl härligt.
3: Ja.
4: Den
3: ja.
4: Andra har vi inte.
1: Nej, den andra har vi inte.
3: Okej, okej, okej. Men då kan vi ta den andra då.
1: Kärleksbrev i sanden, ja. Det viktiga är att det blir Dinus.
3: Ja, precis. Det måste vara jättebra. Och det är med dam på sång.
1: Är det dam på sång, ja?
3: Japp.
1: Mm. Han sjunger lika bra som Eva.
3: Ja då.
1: Lite hälsningar då, Natalie.
3: Ja, jag hälsar till Eva Don i Dinus. Och sen till, ja, vi sa alla tjänar, så jag inte glömt någon. Och så till studion.
1: Tack så mycket för det, Natalie.
3: Ja, och nu hör jag mig själv också här. Hur det ekar.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det var det hela, ja.
3: Ja, det var det faktiskt.
1: Då får vi lugna oss till vi ska ha nostalgi den 13 oktober. Då ska vi ha tävling, Natalie.
3: Ja.
1: Det är väl härligt att tävla.
3: Ja, ja precis. Ja. Ja, tycker jag med.
1: Du får hälsa så gott till mamma och pappa.
3: Ja, det ska jag göra.
1: Och så kommer kärleksbrevsanden med Dinus här för dig.
3: Ja, jättebra det.
1: Ha det gott.
3: Ja, detsamma. Tack.
1: Hej då. Hej.
3: Hej.

0: På kort och brev. Vi har både kort men inga brev. Och lite inbetalningar och lite hälsningar. Så ska vi då berätta att Ronny, han är ju inte här ikväll. Han är ledig. Det är ju ingen idé att han sitter här och med oss som är på
1: vandrar. Sitter här och är ledig.
0: Nej. Men jag hoppas du lyssnar, Ronny. Vi tänker på dig. Och du är tillbaka på tisdag, hoppas vi.
1: Han har också annat att göra.
0: Ja, han har kanske annat att göra. Det vet inte jag. Men vi ska börja med ett gratulationskort med en väldigt vacker blomsterbukett på framsidan. Och det är en grattishälsning till nummer 18, Britt. Vår medarbetare här i fanklubben, Britt, nummer 18. Hon fyller den 27 september, det var söndags. Och det är hälsningar från oss, Britt, från oss alla i studion. Hoppas du hade en skön födelsedag.

0: Och en melodi för dig också, Britt. Det blir en låt som heter Lilla Fågelblå med Mats Blads orkester. Sen har vi inbetalningar. Det är 2005. Det var Monica som ringde in som ny medlem. Vad trevligt. Hon har då betalat sin medlemsavgift 150 och tillika skänkt 50 kronor i gåva. Tack så mycket, Monica.
1: Tack.
0: 1864, Anita i Malmö har också förnyat. 2004, Benno i Malmö förnyat. 1949, Joel också förnyat. 1147, Alf har också förnyat. 1745, Minta har förnyat. Och trevligt mint att du kom tillbaka i klubben. Så hon var på dansen. Så att. Men jag säger inte att jag dansar Minta, men det gör du kanske nästa gång om du kommer dit. Och sen har jag 1902, det är en dag som heter Agneta. Och hon har då förnyat och skänkt 50 kronor i gåva.
2: Tackar vi för.
0: Sen har vi en god vän till mig och min fru Lisbeth. Det är en dam som heter Gunn-Britt Lensu. Hon bor i Klagshamn. Och Gunn-Britt, hon fyller år imorgon, den 13 september. Och vi skickar en hälsning till dig, Gunn-Britt. Jag hoppas du får en riktigt, riktigt härlig födelsedag. Och en hälsning från oss alla till hela familjen. Vi ska spela en speciell låt för dig. Framför först. Och sen ska vi spela en speciell låt för dig, Gunn-Britt. Det är en låt som heter Den stora dagen med Vikingarna. Och det är hälsningar från Lisa och mig, Hans. Slutligen så har vi en hälsning till en ny medlem som blev ny för ett litet tag sedan. Han heter Ronny Andersson. Ronny Andersson, och du lyssnar på programmet, det vet jag. Du påstår det i alla fall, men du ska inte titta på tv, utan stäng tvn eller ha tvn på men inget ljud, och så lyssna på radion. Och du får gärna lov att ringa in, men du är lite feg. Jag vågar inte ringa in.
2: Han är inte feg, han är bara försiktig.
0: Ja, det är försiktig.
2: Han kommer så småningom, ska
0: jag säga. Men Ronny, du får en hälsning här ifrån oss här på radion. Den åker mig speciellt. Och du får också en kille som är lite mer framåt. Det är Roland, 1915. Som alltid kommer på våra danser. Ni två får en hälsning från oss. Och vi ska spela en låt för er som heter Så som i himlen. Från ett serien på tv. Jag vet inte om det är rätt melodi, men kanske vi får höra. Slutligen, Sten-Åke, så har vi ett meddelande här från vår redaktion. Det gäller julfest. Vi är ute i god tid. Och den julfesten ska vi ha redan den 27 november. Och då kör vi som vanligt mellan

0: 18.30, 22 och 30. Och det, den julfesten är till för Lillhorns medlemmar och Café Sommarens medlemmar. Och här ska vi servera julangång. Och den kan man beställa senast den 13 november. Den kostar 125 kronor. Och betalning senast den 13 november på Swish kan man swisha in till Agneta 0723 95 15 40. Det är samma telefonnummer som man har på mobilen. Eller så kan ni betala kontant på dansen i oktober. Och inträde betalar ni precis som vanligt på plats. Men det är så att ni behöver inte beställa landgång. Ni får komma ändå om ni bara vill dansa. Ni kan ju ha en liten hamburgare med i fikan. Eller något annat gott.
1: En hel julskinka.
0: Ja. Alla är mycket välkomna till julfesten den 27 november. Hälsar vi i Lillhornos orkester. Och, sen en sak till. Nu ska vi spela upp lite melodier som jag önskar under programpunkten Posten. Och då är det så att en ung dam som heter Irene 1841, hon bjuder ikväll på något riktigt gott, hoppas vi i alla fall. Vi ska prova det här.
1: Det får vi se.
0: Nej, smaka.
1: Ja, vi ska smaka. Nej, vi ska bara kolla hur mycket arsenik hon har lagt i.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det vet
0: vi
1: inte.
0: Men vi tackar i förväg Irene. Vi ska ta en smakbit och sen efter melodierna här ska vi berätta hur det smakar. Men vi tackar dig, för det är alltid trevligt med något gott när man tar en kaffepaus. Under tiden vi fikar så hur många önskemedel blir det? Fem önskemedel som önskar någon på programpunkten.
2: Men Rolfa har en hälsning.
3: Faktiskt så har jag en speciell hälsning till Margareta Ginneland. Och en av de här låtarna vi ska spela, det är en låt som heter Words, som hon faktiskt framför här på skivan.
0: Ja, vad trevligt.
3: Så får vi höra den också, Maggan.
1: Ja, och Maggan, måste jag faktiskt säga, hon har ju varit på en 3 veckors semester och tågluffat i Italien.
0: Oj, oj, oj.
1: Och hon och en väninna. Och det är fan man rätt tufft, ja. Får jag säga. Det är en lång tur att ta och tågluffa,
0: ja,
1: längs hela Italien.
0: Och hon har gjort den här inspelningen tillsammans med Roffe och det blev rätt så skapligt, får jag säga.
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag har bara hört den en gång, jag ska lyssna extra noga nu.
1: Det hade varit bättre om Rolf hade varit tyst.
0: Ja.
3: Jag sjunger inte, jag lite musik.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi ska inte titta kritiserade våra kollegor.
1: Jag bara skojar med dig, Rolf. Det var en bra inspelning.
0: Ja, jättebra. Och då spelar vi upp de här önskemelodierna som är önskan under programpunkten Posten. Varsågoda.

Välkomna till Ingmar Välja. I kväll ska vi då ta hand om Öyvinds orkester. Detta är gäng från Karlstad som bildades 1960. Och här i bakgrunden har vi Torparevisan, en av deras instrumentaler. Så välkomna till Ingmar Välja. Öyvind Karlsson, dragspel och vibrafon. Håkan Werling på gitarr och saxofon. Sören Jonsson på gitarr och bas. Bruno Olsson på bas och gitarr och saxofon. Per-Åke Edqvist på trummor.

Från början av det var de ett ren instrumentalgrupp, men 1963 tillkom Lars Naggen Söderström på sång och bas. Och 1965 sångaren Leif Näslund, vilken 1967 ersattes av Stefan Borsch, som kom senare att gå till Vikingarna.

fick höra här, Lenea, det var faktiskt en av deras sånger som kom in på kvällstoppen och sålde bra. Och Evins, deras största framgång annars var fröken Tore Skogmans Fröken Johansson, en instrumental version. Och tidigare har vi då fått höra Det du sa och Lenea. Och då ska vi, får vi lyssna på Fröken Johansson, ja, och snutt på den.

Hej, vi är en stor spelare i hela landet kan man säga. Och de spelade mycket när jag var i Skåne också. Jag kommer ihåg som 18-åring 1967 fick uppdraget att recensera Öyvinds orkester i Parken i Lund. Vilket gick väldigt bra. Fick till och med en intervju med Gustav Lönnery som ägde Parken i Lund. Och tidningen som jag gjorde detta för, den blev nöjd. Och de är väldigt populära. Man kan säga att de är ungefär lika populära som Magnuskvintetten, Cool Candies, med flera. Men nu ska vi se vad vi spelar härnäst.

0: Ja, vi tackar Ingmar för Ingmar väljer med Öjvunds orkester idag. Det är 60-tal mycket. De var populära då, runt slutet på 60-talet och början på 70-talet. Och vi har inmundigat en god kaka som är bakad i Irene 1841. Och ja, den var 10 poängare.
1: Det var
0: Irene, ja, den var jättegod.
1: Det var inte så dumt.
0: Det är sällan jag tar mer än en gång, men jag fick vara tvungen att ta två gånger.
1: Roffa sa det att vispgrädden var god.
0: Ja, nej.
1: Han bara skojar.
0: Det var mycket god, Irene.
2: Jag bara skojar.
0: Ja, du skulle ha ett eget bageri bara. Jag har köpt kakor där varenda dag. Nog om det. Nu är det en sak till innan vi går vidare. Och det är så att vi har ju en medlem som heter Marie, nummer 32, som har varit med här i fanklubben nästan hela tiden, alla 33 år.
1: Mm. Hon från Staffanstorp.
0: Och Staffanstorp, ja. Och hon var ju med när vi hade dans i Staffanstorp för oss själv. Folkets hus, där hade vi fanklubbdansen, där var hon med och bredde mackor och så. Hon har varit väldigt trevlig mot oss och hon har varit med i alla åren här i fanklubben. Hon fyller nämligen år. Men jag vet inte precis exakt vilken dag, men det är i dagarna i alla fall.
1: Ja, det är då. Fyller jämnt.
0: Vi skulle gärna vilja gratulera dig, Marie. Ska jag säga om vi kan ha en liten fanfar?
1: Det kommer väl här snart.
0: Kommer snart, ja.
1: Annars får jag sjunga nu.

0: Ja, det är inte så, Maria, att du nollar. Så det, vi kan inte gå händelserna i förväg. Men du fyller år i alla fall. Och det är trevligt att vi kan överraska dig här med en liten hälsning. Och en melodi ska du få också. Och kanske vi ses på lördag. Mm. Det är nämligen så att Stan-Åke och jag har fått äran att spela på hennes lilla fest.
1: Det ska bli
0: mycket trevligt. Mm. Så har du så gott till dess, Marie, så ses vi på lördag.
1: Ses vi på lördag, ja.
0: Och jag har valt en melodi som jag tror att du gillar. Det är Sten & Stanley och den heter Sänd inga rosor. Under tiden vi spelar upp den melodin för dig, Marie, så ska vi uppmana er att ringa för nya hälsningar. 390 510 om ni vill önska melodier och skicka hälsningar till vänner och bekanta. Här kommer för Marie Sänd inga rosor.

0: Stein og Stanley, sendinger roser, og det gjør vi visst deg, Marie. Vi sender mange roser til deg. Og gratis på fødselsdagen, når det nå innfaller, jeg vet ikke exakt. Men nå skal vi åpne telefonen igjen, Stein. Ja. Hør om det er noe samtale.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, ja.
1: Hallå,
2: vem? Detta var 120, Marie.
1: Hej, samma, Marie.
2: Hej.
1: Hej, vilken datum var du förlöjer nu?
2: Imorgon.
1: Imorgon är det.
2: Ja,
1: ja, men då var det ju verkligen för tidigt. Ja, inte så jättetidigt, men...
2: Nej, det gör det. Ingenting att en dag innan.
1: Nej, det får det ju bli i och med dig tisdag idag vid radion.
2: Ja.
1: Ja. Vad roligt att höra av dig, Marie. Ja.
2: Ja. Nej, jag hörde era gratishälsningar och sen ni snackade så tänkte jag, jag ska ringa upp och snacka lite.
1: Ja, men gör du rätt det, ja. Ja, ja, vi ska ju komma och spela på ditt kalas.
2: Ja, jo, det blir jättetrevligt.
1: Mycket kul. Ska bli kul. Ja. Ska vi hålla låda? Ska jag ta dragspelet med mig också?
2: Ja, det kan du göra.
1: Ja, det gör jag. Ja. Spelar vi lite...
2: Vi får ta något toppigt för dig, någon yngre också ju.
1: Ja, det...
2: Alltså, sån där låter som är lite mer...
1: Lite moderna, ja då. Vi, bland... ja. Vi blandar och ger.
2: Vi blandar, ja. Mm. Oh, ja.
1: Ja, det, ja. Det löser vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Okej, är allting färdigt nu inför lördagen då?
2: Ja, det mesta. Det är bara jag själv som ska vara i ordning. Ja, jag har fått hundvakt och sånt. Så.
1: Mm, härligt, härligt.
2: Ja, jo då.
1: Ska du önska en melodi, Marie?
2: Ja, jag vill önska någonting med er.
1: Ja.
2: Lilla Arnes.
1: Är det något speciellt du vill ha?
2: Nej, det är det inte. Ni kan välja en.
1: Mm, då ska jag be dem...
2: Ni tycker passar bra.
1: Ja, då ska jag be dem där ute i arkivet, så jag säga.
3: Ja, vi har valt en låt som heter Du har fått mig att tro på kärleken.
2: Ja, men det var bra.
3: Med Lilla Arnes.
2: Ja, fint. Mm.
3: Och Sten Åke på sång.
1: Oj då.
2: Ja.
3: Tror jag.
1: Jag kommer inte ihåg det.
4: Var det ingen annan?
1: Nej, de får nöja med dig där. Det går så bra så.
4: Skojar bara. Mm.
2: Ja.
1: Jaha.
2: Ja, och sen så ja, jag
1: sen ska du hälsa.
2: Alla som jag känner.
1: Mm.
2: Ja, alla som känner mig och jag känner. Så att det är ingen speciell utan alla får en hälsning. Och ni är uppe i studion, eller nere i studion eller var ni är.
1: Mm.
2: Får också en hälsning allihopa där.
1: Ja, men det tackar vi för. Då skickar vi en lika stor hälsning tillbaka och så hoppas du får en trevlig morgondag
2: på din födelsedag. Ja, jag hoppas
1: du får kaffe på sängen. Du, får du berätta för oss på lördag om du har fått det?
2: Ja,
1: vad har du inte fått det så ska du...
2: Mm,
1: har du inte fått kaffe på sängen på morgonen imorgon så berättar du det för oss så ska jag själv.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Ja, det är bara Marie.
2: Ja.
1: Du ska ha tusen tack. Tusen tack för att du ringde.
2: Ja, det är jättebra.
1: Och så får du höra Lilla Arnes här i förväg. Du får mig tro på kärleken.
2: Ja, jättefint.
1: Tack ska du ha.
2: Vi säger så då, vi ses.
1: Gör vi. Hej då.
2: Hej.

0: Ja du, Marie, det här var... Du har fått mig att tro på kärleken med Lill-Arnes, vad det är. Och ha någon trevlig födelsedag.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå. Det här är Bettan.
1: Ja, jag hör dig. Trevligt, Bettan, att du ringde.
2: Ja, men telefonen och jag, vi är alltid ovänner.
1: Ja, men nu är ni goda vänner, precis just nu i alla fall.
2: Ja, men det är ändå lite läskigt att ringa.
1: Ja, det, okay. tror jag inte. Det är nog bara snack, Bettan.
2: Va?
1: Det är nog bara snack att den är läskig.
2: Tror du? Ja, kanske.
1: Du vill höra Lasse Stefans?
2: Ja, jag bara älskar dig.
1: Jag bara älskar dig, ja. Det är ju en låt som passar både Sten-Åke och mig.
2: Ja, men det passar inte mig, men jag vill lyssna på den ändå. Mm. För det är många år sedan nu.
1: Ja, både Sten-Åke och jag säger ju till våra respektive, jag älskar dig. Jag bara älskar dig.
2: Ja, ni säger väl, hej älskling, nu har jag kommit hem.
1: Ja, det gör vi många gånger om dagen.
2: Ja.
1: Vi ska spela upp den för dig, Bettan.
2: Ja, tack så mycket.
1: Men först ska du hälsa.
2: Ja, det får jag göra.
1: Varsågod.
2: Då hälsar jag först till Bettan, som vanligt. Och sen Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Paula, Lena och Nikolas. Och Avitar Anki på Värnhem också.
1: Yeah.
2: Och så då, den största hälsningen får ni ha.
1: Tack så mycket för det, Bettan.
2: Mm, det är vad jag har att säga.
1: Ja, det var inte dåligt, är du?
2: Nej. Okej.
1: Okay. Då ska vi lyssna och njuta till den här melodin.
2: Ja, och tack för i fredags förresten.
1: Ja, tack själv, Bettan. Ni som ska tack. De kommer varje gång vi har dans. Det är viktigt. Hej då, Bettan.
2: Hej.

0: Lasse Stefans orkester hörde vi här. Jag bara älskar dig. Heter melodin. Och den önskade av 1969 Betan.
1: Ja. Ja, det var ett nytt samtal här. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Vem har vi här då?
2: Det är Mats, 1577.
1: Är det Mats?
2: Ja, det kan du tro.
1: 1577.
2: 77.
1: Oj. Ja, ja. Det skulle vara lätt att komma ihåg det, tycker jag.
2: Ja, jag tycker det. Jag vet inte vad du tycker.
1: Ja, jag ska försöka memorera det till imorgon. Ja, jag har nog glömt det när jag kommer hem.
2: Ja, men
1: det är vissa saker man kommer ihåg och vissa kommer inte ihåg. Har du lätt att komma ihåg siffror?
2: Ja, siffror har jag lätt för.
1: Och namn?
2: Nej, namn är lite värre. Mm.
1: Det brukar vara...
2: Vad var det nu du hittade igen?
1: Stenåke heter jag.
2: Ja.
1: Jävlar, vad rolig du är. Vad heter du nu igen?
2: Ja.
1: Mats heter du.
2: Ja,
1: jag passar. Mats, det är så här, vi är ju duktiga på att komma ihåg olika saker. Alla som är jätteduktiga på att till exempel räkna. Då säger de katter på att skriva.
2: Ja, så kan det vara.
1: Och sen är det då tvärtom. Som Hans, han är ju duktig på att sjunga, men han är sämre att köra bil.
2: Är han ute och rökar eller?
1: Nej, det är han inte. Han sitter här framför mig, ser lite tårögd ut och tycker jag är lite dum. Nej, vi brukar ju skoja med varandra.
2: Ja, det är tillåt.
1: Då var du för önskelåt, Mats?
2: Gråt inte mer heter det, med Flamingo.
1: Mm-hmm. Oh ja. Gråt inte mer. Jag har en kompis som gillar Flamingo.
2: Ja.

0: Kävlinge.
1: Kävlinge, så var det, ja. Ursäkta.
0: Ja. Jag var nere och tittade och hoppade lite att jävlarna ni hade resten på år här.
1: Ja, ja, ja. Där i, vad heter det? Silverforsen.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, du vet min, ju precis vem du är.
0: Min pappa var uppe och spelade med.
1: Spelade han spelade dragspel. Ja, det kommer jag ihåg, ja. Han var duktig, men, du.
0: Ja, han var duktig. Mm. Du har finns han med.
1: Nej, jag har hört detta faktiskt.
0: Ja. Ja.
1: Du, Mats, vill du hälsa till någon?
0: Jag har väl ett par stycken, ja.
1: Mm. Kör på.
0: Jag börjar med, ja. Jag börjar med Pia. Sen har vi Birgitta och sen Erik i Furulund. Min mor Gun. Gun och Sven Svensson här i Kävlinge. Inga Lill Folkesson. Hans och Britta ute i Bjärred. Tulliki. Göran Håkansson och hans fru Inga. Dan och Eva Edinus. Och så 575 Nathalie. Och sist men inte minst alla i studion också, Lillarnas orkester.
1: Du, det tackar vi för. Vi är så glada när de hälsar till Lillarnas orkester.
0: Ja.
1: Då hälsar Hans och jag tillbaka och sen och studion hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, tack. Tack så mycket.
1: Och du ska tusen tack för att du ringde och så ska vi spela Flamingo här för dig.
0: Gråt. Tack själv, stränga.
1: Tack ska du ha. Gråt inte tack. Mer. Hej då, Mats.
0: Nej, det ska jag inte. Tack.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hej. Hej. Stay ikväll.

0: Ja då, Mats från Kävlinge. Då spelar vi den här flamingolåten Gråt inte mer heter den. Och det var ju riktigt tryckare det faktiskt, måste man säga. Det var fin. Och nu trillar mina papper här lite överallt. Så, det var det. Nu ska jag bara vänta på nästa samtal här.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, 1915 Roland här.
1: Hej Roland, välkommen.
2: Hej.
1: Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.

0: Och Roland, han har bestämt vilken låt han vill höra ikväll.
1: Han vill höra Dennis Rosmus.
0: Ja. Yeah.
2: Forever and ever.
1: Forever and ever.
0: Ja, yeah. Dennis Rosmus, Forever and ever, ja. Den ska vi spela för dig, Roland.
1: Kanonlåt.
0: Ja, det är mycket fin låt. Den var mycket populär på 60-70-talet. Spelade, nästan alla orkestrar spelade den ute. Ja. Det gick fin, den är lagom till det du dansat i. Sådana smygar kallar man det för när man dansar sådana.
1: Ja, det kan man kalla det för,
0: ja.
2: Man kan också säga lårskavare.
0: Ja, nej, det är så fula ord han vänder till.
2: Det är inte fult ord.
0: Jo, ja, det är mycket fult.
2: Nej, det tycker jag inte.
0: Bara så fräck i radion sen åker, det går inte.
2: Nej.
0: Roland, ska vi hälsa lite?
1: Ja, vi hälsar till alla Lillans medlemmar i fanklubben.
0: Ja, tack.
1: Tar vi dem i musikpilen också.
0: Tack.
1: Och sen är jag för att ha en stor låg där ute på Jökosro.
0: Tack så mycket.
1: Ja. Ja, sen var det stort sett inte mer.
0: Nej, men det var väl inte dåligt där, Roland?
1: Nej,
0: det är... Få en egen melodi. Och ja. Vi har tyvärr inte hittat den där melodin som du sökte efter.
1: Nej, men jag tyckte det var någonting annat. Jag fick väl höra någonting annat.
0: Ja, du fick höra något annat, men det var inte den melodin, det vet jag.
1: Nej.
0: Men vi letar.
1: Jag kan inte komma på vad det är för.
0: Nej, vi ska undersöka det.
1: Vi glömmer den.
0: Ja, än så länge. Jag ska bara Ingmar.
1: Vi hör Dennis istället.
0: Ja, Dennis Rosmus, ja.
1: Ja.
0: Tyvärr finns han inte med oss längre.
1: Nej.
0: Han gick ju bort i
1: ett
0: unga år. Han var grek egentligen.
1: Ja, visst var han det.
0: Ja. Men det är en fin låt, den ska vi njuta till nu, Roland.
1: Ja.
0: Ha en bra kväll fortsatt, det som är kvar.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott, tack för att du ringde.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: Demis Rosis med Forever and Ever. Och det var en melodi som jag önskade av 1915 Roland.
1: Jag kommer ihåg det på mina yngre dagar, om man sa. Man satt ju ofta och lyssnade på denna. Mm. Jag gillar den.
0: Mycket fin låt.
1: Härlig låt. Härligt tempo. Lilla Arnors Fanklubbsradio, välkommen. Vem har vi här?
2: 675 Maria.
1: Är det Maria?
2: Hej, hej Per.
1: Hej. Är det din tur att ringa idag?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Kom du
2: tack
1: fram?
2: För sen.
1: Ja, men tack själv.
2: Tack för senast, Fråga.
1: Tack själv. Tusen.
0: Marie, säg det en gång till.
2: Vadå, Påga?
1: Påga.
0: Påga, ja, det är härligt att någon sa Påga till en.
1: Är du från Skåne?
2: Ja.
1: Det är bra. Hur går du på jobbet?
2: Det går jättebra på jobbet.
1: Du jobb?
2: Det är trevligt där nere.
1: Du får berätta var du jobbar här om du vill.
2: Ja, det är det.
1: Ja, berätta.
2: Jag jobbar nere vid Folkets Park, där gamla parkmännens restaurang var en gång.
1: Det Röda Korset, va?
2: Ja, just det.
1: Ja. Där har vi varit och hälsat på dig. Ja, jättefint. Jättefint här nere.
2: Det är mycket trevligt. Det är en god fika.
1: Ja, det var du verkligen. Vilka mackor. Ja. Är det du som har brett mackorna?
2: Ja.
1: Ja. Du, vad har du för önskelåt idag? Eller ikväll?
2: Torleifs tusen vita
1: syren.
2: Ja.
1: Jaha. Varför har du valt den låten då?
2: Ja, jag tycker den är fin.
1: Du, jag ska säga, jag kommer inte ihåg om jag har hört det, men jag ska lyssna på den väldigt noga. Du har mycket bra musiksmak.
2: Ja, det är bra det.
1: Det har du verkligen.
2: Ja, tack.
1: Varsågod. Du, ska du hälsa till dem?
2: Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till Rosa för Rika Läget, Tång och Gunn-Marie, Ann-Margret och Dennis. Där jag och Irene och hundarna. Och till Hasse och hans Lisbeth. Och till min partner Thomas. Och sen till mitt jobb där jag jobbar. Och sen till Ulla och Göran i Lund. Och Håkan. 14-25. Och sen till er i studio på bra program.
1: Det tackar vi för. Och då skickar vi alla här en hälsning tillbaka.
2: Ja, det är bra. Det så hälsar jag till Bettan också som var före innan. Oss.
1: Ja, Bettan får man inte glömma.
2: Och Lena och Nikola.
1: Ja, ja, alltså du känner ju så många som skulle hålla på hela kvällen.
2: Ja, alltså får ni ha en trevlig kväll.
1: Ja, det är samma på dig.
2: Och Malmö Direkt Studio får ha en hälsning också.
1: Ja, det kan man få. Ja. Absolut.
2: Ja, ja.
1: Tusen vita syrener, Torleifs.
2: Ja, tack så mycket.
1: Då kommer den här för dig.
2: Jättebra.
1: Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Hej då. Hej.

0: tusen vita syrener, va? Med Thorleifs var detta, och det var Maria 1675 som hade önskat henne. Och en trevlig låt.
1: Mycket.
0: Den har jag hört, men inte så jätteofta. Men det var en fin låt. Och då väntar vi på fler samtal här. Och...
2: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja, så är det.
3: Ja, och vi har ju en servicetelefon, 390-500, där svarar Agneta hela kvällen. Och anledningen till att vi har en servicetelefon är att vi behöver många, många fler medlemmar. Och vill ni stödja oss med ett medlemskap eller med en gåva bara, så kan ni ringa Agneta så berättar hon hur det går till. Så ring gärna 390-500 och vi har servicetelefonen öppen hela kvällen ända fram till 22.30.
0: Mm.
3: Och nu får vi ringa Stanley, för nu var det någon som ringde upp.
0: Ja, det är ju. Mm. Det är ingen signal, men vi kan höra. Ja.
3: Hallå, hallå.
4: Ja, hej. Det var Elise, 1953.
3: Hej, Elise.
4: Hejsan, hejsan.
3: Jag undrar, vad blev du av idag?
4: Ja, det kan man undra, men jag har ju redan varit i radion i morse.
3: Ja, jag vet. Jag hörde dig.
4: Ja. Det är rätt så roligt.
3: Ja, vad vill du?
4: Jag vann ju också idag.
3: Så. Du vann idag, jag hörde dig också. Ja. Vad vill du höra för melodi ikväll?
4: Ja, jag tänkte på Angelique med Leif Blooms.
3: Ja.
4: Instrumentalt.
3: Du är min sköna Angelique, är den?
4: Ja, men jag vet inte om ni har den. Ja.
3: Angelique, den har vi säkert.
4: Ja, han som sjöng den på danska, Dario Campiotto.
3: Ja.
4: Han är ju död.
3: Ja, vi har en någon.
4: Men det visste du väl, ja.
3: Vi har den säkert. Jag älskar den melodin, Elise.
4: Ja, så
3: jag tycker
4: ja,
3: den är jättefin.
4: Jag spelar den på dig då, så fan.
3: Ja, tack.
4: Vi älskar den.
3: Angelique.
4: Men har ni den då?
3: Ja, men vi hoppas.
5: Nej, inte tyvärr. Det. Så har vi inte med Leif Blooms.
4: Ja, har vi inte den? Nej, jag tänkte det. Ja, då tar jag Unrekas djupa grönska med Tony Eriksson.
3: Tony Eriksson, ja.
4: Saxofon, ja.
3: Den är fin den också.
4: Ja, det är den.
3: Men när hon leka är lite...
4: Ja, den är... Snabbare liksom. Alltså.
3: Vi ska se om Ingmar kan fixa den till nästa tisdag.
4: Ja, fast det är svårt att komma fram på telefonen, men det brukar gå på slutet.
3: Så. Ja.
4: Brukar man komma fram?
3: Ja. Men vi får nöja oss med Under Ekas djupa grönskan idag.
4: Ja, det får vi ha. Alltså.
3: Och lite hälsningar, Elise.
4: Ja, jag tar de gamla vanliga. Jag kan ta alla är i studion såklart.
3: Tack så mycket.
4: Som ställer upp arbetar och för oss. Det är jättefint. Ja. Och jag tar de två som jag brukar hälsa till gamlingarna.
3: Ja.
4: det är Hans och Carrie heter man.
3: Ja, just det.
4: Ja, ja. Så det, ja, jag kan ta, vad heter det, någon i, ja, i Lill-Arnes fanklubb. Ja, och Lill-Arnes orkester får man inte glömma.
3: Nej, tack så mycket, tack så mycket.
4: Ja, men det är bra. Det är,
3: ja, tack så mycket.
4: Det är jättebra, det är. Mycket bra. Jag spelar ofta era skivor.
3: Ja, tack.
4: Kul att höra dem.
3: Ja, men nu ska du få en fantastisk saxofonkille. Som heter Tony Eriksson.
4: Ja, vikingarna.
3: Ja, det är en fin melodi.
4: Ja, det är det.
3: Den kommer an från dig, Elise.
4: Ja, tack så mycket.
3: Tack för att du ringde.
4: Ja, tack ska ni ha. Ja.
3: Hej då.
4: Hej då. Hej.

0: Under Eckars djupa grönska, det var Tony Eriksson från Vikingarna. Före detta, han var med där i många år som saxofonist.
1: Mycket duktig.
0: Och den här melodin spelade vi från 1953, Elise. Och nu är det så att vi har ju ett program här som vi kallar för hälsningar. Ett hälsningsprogram helt enkelt. Svårt ord, hälsningar. Och jag vet att det är många som sitter och lyssnar som inte vågar ta tag i det och ringa oss. Men det är ju absolut inget farligt. Ni hälsar till vänner och bekanta. Och ni önskar en melodi. Det kan väl inte vara så svårt. Och Sten-Åke och jag är ju lätt att ha att göra med.
1: Ja, speciellt jag.
0: Ja, speciellt jag. Så ta gärna mod till och ring oss. Och de som har ringt ikväll, det är ju medlemmar som brukar ringa. Mm. De är vana vid det ju. Men ni som aldrig har ringt, ni får gärna försöka ringa någon gång.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, vi hade någon ny harmonika 2005. Hon var modig. Mm. Ringde oss.
1: Så blir det lättare nästa gång.
0: Och Monica, jag kan ju hälsa till dig igen och säga att du och din man, ni får gärna komma och besöka oss på Café Sommar någon gång. Dansa lite till Lilla Ormas. Det har varit kul. Det är alltid roligt att träffa medlemmarna också. Men som sagt, vi har ju en liten stund kvar på programmet och vi har utrymme för några samtal till. Under tiden så spelar pågarna en melodi för er.
2: Ja, då har vi faktiskt valt ut Jambalaya med Queen Ida and her Siguro Band.
0: Och den är bra.
2: Kommer den här, ja. Och ni kastar på telefonerna.

0: Ja, yeah. Hörde vi lite pausmusik eftersom ingen ringde. Det var Queen Ida och en låt som heter Jambalaya. Den känner ni säkert igen.
1: Hallå, hallå. Välkommen till Lillars 50 års audio. Vem har vi här?
2: Hej, jag heter Eva. 1797.
1: Hejsan Eva. Vad sa du? Ja. Vad hade du för nummer? Sa du 17?
2: 1797.
1: 1797, ja. Hur känns det att ha det numret?
2: Jo, det är bra. Nu har jag haft ett bra tag. Det är bra. Det går bra ibland att komma fram och ibland inte, men nu gick det.
1: Nej, det är många som har ringt. Men nu
2: var, ja,
1: det,
2: jag vet.
1: Nu var här en liten lucka.
2: Ja, så kom jag fram.
1: Vad hade du för önskelöte då?
2: Jag har en Torleif med Kärleken ska vinna.
1: Kärleken ska vinna, just det.
2: Ja, det tycker jag.
1: Den är fin.
2: Ja, den är fin, ja.
1: Och det är Torleif. Det har varit mycket Torleif idag då.
2: Ja, det har det. Ja, men de är ju bra.
1: Ja, mycket speciella.
2: Ja. Jaha, och då så vill jag ha skicka någon hälsning här.
1: Ja, det får man inte göra så här sent för att folk har redan gått och lagt sig, vet du.
2: Ja, det kan jag aldrig tro.
1: Tror du inte?
2: De får vänta en halvtimme till.
1: Det tycker jag också. Nej, men kör du hårt, annars ringer vi väck honom.
2: Ja, nu kör vi.
1: Gör vi.
2: Och då börjar jag med Ingmar och Kristina. Och Inga och Göran. Tullike och Inga Lill och Mats och Pia och till Lilla Arnus naturligtvis och till er alla i studion. Ja, då var det hela.
1: Ja, men vad fint. Då tackar Lilla Arnus orkester, alltså Hans och jag för hälsningen och resten av studion tackar också för hälsningen.
2: Ja. Tack och ha det bra och trevlig helg.
1: Ja, och vi skickar en lia stor hälsning tillbaka.
2: Jättebra.
1: Och tusen tack för att du ringde.
2: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej.
2: Hej.

0: Ja, kärleken har fått vinga.
1: Ja, kärleken ska vinna.
0: Nej, jag tyckte det rimade så bra.
1: Ja.
0: Så att jag valde det. Det är helt rätt, kärleken ska vinna. Och det var med Thorleifs, en härlig låt. Och det var Eva 1797 som hade önskat den. Och det var trevligt att höra av Eva.
1: Ja, just det.
0: Det, ja. Det är många andra. Det är kul att höra lite nya röster.
1: Just nu är telefonerna lediga. Vi har en stund kvar på programmet.
0: Så det är det
1: någon som säger jag kommer aldrig fram. Nu har ni chansen.
0: Ja.
1: Det
0: har varit högt tryck på telefonen.
1: Ja, det har det. Martina,
0: men det var ligga på.
1: Så det är bara till att ringa. Ja. Mm. Och som sagt, den 7 oktober, det är nästa onsdag. Inte imorgon, utan nästa onsdag igen. Då spelar vi på Dammfrigården.
0: Mm.
1: Och det är lite eftermiddagsunderhållning. 13.30 kör vi igång. Håller på fram till 15.00. Hjärtligt välkomna, kostar ingenting. Man kan ju äta middag eller dricka kaffe eller någonting.
0: Det är lite dyrt, vad du också sa.
1: Ja.
0: Då sa jag, ska jag komma, ska jag ha betalt i så fall.
1: Ja, ja. Jag tror jag inte. Sist i mellan var det 100 personer.
0: Ja, det var fullsmockat, det var roligt.
1: Så det hoppas vi det blir den här gången också, men man vet aldrig.
0: Nej, kom i tid.
1: Ja, vi tar in ett par samtal till. Så är någon som känner för att ringa så bara sätt igång och ring. Under tiden spelar Pågan en melodi.
0: Vad blir det för någonting?
2: Pågan? Då blir det Donnes, det är du. Och ni kastar på telefonen, va?

0: Donnes, det är du, heter den här melodin. Och vi ringer in på telefonen och hör om vi har någon med oss. Hallå, hallå.
1: Hejsan, det är Tommy.
0: Hej Tommy. 1954.
1: Ja, det stämmer precis.
0: Välkommen Tommy.
1: Tack ska du ha.
0: Vad trevligt att du ringde.
1: Ja, det var ledigt.
0: Ja, det var förståndet gjort att ringa. Vad vill du höra på melodi?
1: Jag vill höra Sigge Furst.
0: Sigge Furst, ja.
1: Kan du skjuta en gök med en luftgångskanin?
2: Hej Tommy, den heter faktiskt inte så.
1: Nej.
2: Vi har skjutit en gök, heter den.
0: Vi har skjutit en gök, det går bra det också.
2: Ja.
0: Det är samma melodi Tommy.
2: Så den har vi hittat till dig.
1: Jag ska berätta för er. Jag har varit på frukostklubben 13-14 gånger.
0: Ja, så?
1: Ja, och Sigge hade ett kaffe och tårta för mig varje gång när jag var där uppe. Och träffade många kända artister.
0: Ja.
1: Det var roligt.
0: Ja, du Sigge Furst, jag gillar honom.
1: Ja.
0: Jag tyckte han var en trevlig, en fin röst och...
1: Ja.
0: Man hör ju alltid på Fokusklubben och många andra programmen här.
1: Ja, när jag gick i skolan så på morgon på lördagen så hörde man Sigge.
0: Ja, just det.
1: Och sen åkte jag ofta varje år gick på Fokusklubben.
0: Ja.
1: Jo, så var det, när man kom här så var kaffe och tårta för att träffa Lillbabs och många andra.
0: Ja, trevligt.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi återuppleva lite gamla minnen, Tommy.
1: Ja.
0: Och höra Sigge Furst, vi har skjutit en gök.
1: Ja.
0: Lite hälsningar först, Tommy.
1: Jag har inte så många, men jag kan hälsa till han, sångaren Lasse Bergensson.
0: Ja, just det.
1: För han bor i samma hus som mig.
0: Ja, så gör han det, ja.
1: Ja. Och hälsa till er, ni som ser då... programmet då.
0: Tack så mycket för dig Tommy.
1: Alla ni där
0: uppe. Ja, tack.
1: Ja. Och det är mycket fint program ni har.
0: Tack så mycket, det var roligt att höra.
1: Ja.
0: Då kör vi igång Sigge Furst.
1: Ja, tack. Och ha så bra.
0: Ja, detsamma Tommy.
1: Hej.
0: Hej.

dold mellan furor, enris och björk och gran, står pjäsen här och rostar till muckardan. Då kanske vi till slut kan ta mod till oss och anmäla oss för styckjunkan.

0: och vi har skjutit en gök. Koko, pang, pang.
1: Ja, det är inte ofta vi spelar Sigge Frost i våra program, men det gjorde vi nu idag. Vi har skjutit en gök med en luftvärnskanon.
2: Ja, det är rätt långt. Nej.
1: Det är taskigt på jökens skull.
2: Ja, det är det. Ja, det är det.
1: 1954, Tommy hade önskat henne. Det var en trevlig melodi.
2: Ja.
1: Och han var ju helt fantastisk på uttalet.
2: Ja, R. Hos oss.
1: Det är noga med det med R-en.
2: Ja.
1: Sa han till mig, till oss, både till dig och mig. Det är noga med det med R-en. Och då försöker vi efter... försöker vi efterleva, både du och jag, noga med R-en. Jag tror inte att det är någon mer som ringer ikväll.
3: Nej, vi har stängt av telefonen.
1: Vi stänger av telefonen så pratas den och gör lite. Så.
3: Och vi kan köra någon musik. Ja. Vi har ändå några minuter på oss.
1: Ja, men vi får snacka lite.
4: Ja, snacka väl lite.
2: Snacka väl lite.
1: Den 27 november, då är det tid för julfest. Mm. Och det är Lillarnas och Café Sommaren. Det är våra medlemmar som är välkomna att komma dit för jul tillsammans med oss. Man kan om man vill beställa en julangång. Det kostar 125 kronor. Och det ska man göra senast den 13 november. Men man behöver inte äta julangång. Man kan komma ändå. Kan jag ha mat med sig?
2: Ja, mat och dricka.
1: Ja.
2: Om man vill.
1: Ja. Och vill ni beställa? Så gör ni det genom att skissa till Agneta eller prata med henne på telefon 0723 95 15 40. Det är samma nummer som till swishen. Eller så kan ni betala kontant på dansen i oktober. På oktoberdans. Och i en tredje betalar man som vanligt på plats. Och man kan ju komma som sagt utan att ställa landgången. Det gäller den 27 november. Det är en dans emellan 1 oktober och sen detta november. Men det var ju inte så farligt dyrt på julangång. Jag var så klart, Dennis.
2: Nej, det tycker inte jag. Men det brukar vara god.
1: Mycket
2: mod på. Mycket mod.
1: Och så hoppas vi på riktigt fullsatt på julfesten.
2: Nej, det brukar bli rätt mycket folk.
1: Ja. Då ska vi be pågarna spela en liten melodi till. Vad blir det för någonting?
3: Då blir det en låt som heter Ge oss år tillbaka med Christer Sjögren. En liten snutt på den får jag väl lyssna på.
1: Ja.

0: Ja, det var Krille Sjögren. Krille Krokodil som han kallas för. Jag gör så tillbaka. Det är en låt som vi spelar ibland. Ja, inte alltid, men vi får ta upp den någon gång. Det är ju emellanåt. Nu när du har fått så fint dragspel så passar det ju bra då.
1: Nej, det gör det kanske. Mm. Ja.
0: Det tar vi med oss till nästa dans.
1: Ska vi göra?
0: Vi som har jobbat ikväll, det är du och jag, Sten-Åke.
1: Det är det, ja.
0: Som spelar i Lillehans Kristoff. Och för Ingmar har skött tekniken med den äran. Jättebra.
2: Tackar.
0: Sen har vi Kristina och Kalle som har skött telefonerna. Mm. Alla samtalen. Och så har vi chefen själv, Agneta. Det är hon som bestämmer.
1: Koordinerar
0: allting. Ja. Ni är duktiga. Ni är duktiga allihopa. Och så Ronny naturligtvis, ska vi inte glömma.
1: Nej.
0: Och han är tillbaka på tisdag, hoppas vi. Och sen är du och jag tillbaka den 13 oktober. Då ska vi ha nostalgi.
1: Nostalgi? Ska vi ha lite gäst med oss?
0: Då ska vi gäster.
1: Gäster.
0: Ja. Nu har du 4 gäster, ja, men det kanske inte 4 den gången, men det vet man aldrig.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja. Det kommer ett storband här med 18 man. Men faktum är det, jag hinner att säga ett par saker till, va? Vi hade ju levande musik här en gång.
1: Ja,
0: med Agaton Band spelade här inne i studion. Det var rätt häftigt.
1: Absolut.
0: Och då ska vi... tack alla våra lyssnare. Hoppas ni har haft behållning av programmet. Och Sten-Åke, han ska avsluta kvällen genom att sjunga sin favoritmelodi.
1: Ja, min favorit är
0: Lille John Blund.
1: Han är en god lille.
0: Och när han sjunger den tänker han på mig, Lille John Blund. Yeah, det är jag. Än en gång hjärtligt tack för en trevlig kväll.
1: Och så vill jag säga natti natti på er.
0: Detsamma här, natti natti.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olskarsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmodirekt.se.

0: Men Ola, Ylva då?
1: Och Gunnel.
2: Och Solveig.
3: Ja men Greta då?
4: Ja Greta!
5: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: hennes mor, mina herrar.
1: Hon är ju så god.
0: Och nu jag vet, hon är inte lik henne, men kunde ha blivit om det inte varit för hålligånget.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Nu här från Bonaparte.
7: Det här är Steffen Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: just can't do it.
1: Det här är Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Let's go. You may not see the consequences of your actions.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Forsal.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Yeah. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.